0: 1935 жылы 1 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Цзуньи де саяси бюроның кеңейтілген мәжілісін ашты. 1 айдағы Цзуньиді қақаған аяз құрсаулап тұрғанымен, майшам нұрландырған аядай бір ауыз үйдің іші думанға бөленді. Жунго төңкерісін қатерден арашалап, жеңілісті жеңіске айналдырған ұлы талғам осы арада жасалды. Мәжіліс сол кездегі шешуші мән алған әскери істер және ұйым мәселелерін шоғырлы шешіп, Маузедуңды орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшелігіне толықтырып сайлады. Осы бір тарих жөнінде Жунго коммунистері терең танымға ие. Цзуньи мәжілісі іс жүзінде Маузедуң жолдастығын партия орталық комитеті мен Қызыл армиядағы басшылық орнын тұрақтандырды. Маузедуң жолдастығы басты уәкіл еткен марксизмдік Дұрыс Лушеннің партия орталық комитетіндегі басшылық орны тұрақтана бастады. Маузедуң жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің бірінші ұрпақ орталық басшылық коллективі қалыптаса бастады. Партия Жунго төңкерісінің іс жүзіндік мәселелерін дербес, өзіне өзі қожайын бола отырып шешетін жаңа кезең басталды. Топ айдағыр көшбасшы мен көк күшті, самғады. Лушен бағдар анық болып, жолды жолға жалғады. Пәрменді басшылық үйткімен Дұрыс Лушеннің жетекшілігіне ие болған Қызыл армия жауынгерлері Чишуй өзенінен төрт рет өтті. Джиншажан өзенінен шеберлікпен өтті. Тадуху өзенінен күшпен өтті. Лудинчау көпірін тартып алды. Ең соңында неше 100 000 Гоминдан армиясының қоршауынан құтылып шығып, стратегиялық орын ауыстыру барысында шешуші мән алатын жеңіске қол жеткізді. Цзуньи мәжілісі төтенше қауіпті тарихи кезеңде партияны құтқарып қалды, Қызыл армияны құтқарып қалды, Жунго төңкерісін құтқарып қалды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Цзуньи мәжілісінің айқын ерекшелігі ақиқатқа табанды болып, қателіктерді түзетіп, партия орталық комитетінің дұрыс басшылығын орнатып, Жунго төңкерісінің ерекшелігіне үйлесетін стратегиялық әдісті жасампаздықпен белгіледі және атқарды. Жаңа дәуірдегі ұзақ жорық жолы сәтті бола бермейді. Қарлы тау, сазды жер кезіксе асу керек. Лушан Гуэн лазыку болса бағындыру керек. Цзуньи мәжілісі қалдырған бағалы рухани байлық жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай жүруге қуатты рухани қозғаушы күш әзірледі. Цзуньи мәжілісі ескерткіш сарайы зерттеу бөлімінің меңгерушісі Джан Шаолин мыналарды білдірді. Бұл бізді Ужаң өзенінің табиғи қатерін талқандап, Лушан асуынан асып, барлық қиын қыстау қауіп-қатерлерді жеңетін ерлікпен төңкерістік аға буындар ашқан ұлы істерді үздіксіз алға ілгерілетуге шабыттандыруда. 90 неше жылдың алдында Цзуньи мәжілісінің қарарында мынадай үндеу шығарылды. Бүкіл партиядағы жолдастар орталықтың төңірегіне бейне бір адамдай ынтымақтасып, партия орталық комитетінің бас Лушені үшін соңына дейін күресейік, жеңіс сөз жоқ бізге тән. Цзуньи мәжілісі ашылған жердегі шағын ғимараттың жанында V әрбі формасындағы үйеңкі ағашы боран шашынды бастан кешсе де асқақ бой созып тұр. Жұртшылық оны жеңіс ағашы деп атайды. Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Күрес жүргізуге батыл болу, жеңіске жетуге батыл болу Жунго коммунистік партиясының жеңілмес қуатты рухани күші. Цзуньи мәжілісінде шыңдалған рухани алау жылдар бойы жалындап жарқырап, бізді үздіксіз жеңістен жаңа жеңіске жетуге ынталандыруда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді. отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.

0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
12: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
13: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жүнгоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында адам өмірінде қолынан келмейтін он іс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ғажайып телефон нөмірі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында санатты болам десеңіз өзіңізді сайгүліктей сайлай түсіңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

адам өмірінде қолынан келмейтін он іс. Аударған махаббат Құдай берген қызы. Бірінші, сенен алыстаған адамды ұстап қала алмайсың. Қоғамдық орта барыс келіссіз болмайды. Біреу келеді, ал біреу кетеді. Ол жаныңа келгенде оны ұғынғандай боласың. Ыстық ықыласпен, мөлдір мейіріммен құшақ жайып қарсы аларсың. Ол қасыңнан кеткенде көңіл су сепкендей салқындап қала береді. Мұндайда жымия алсаң жымиып қана қоярсың. Оның келгеніне балаша қуанып, кеткеніне бола ала арқаныңды үзіп, ала сүруіңнің түк қажеті жоқ. Жаның сезбеген бақыттың керегі қанша? Екінші, зая кеткен уақыт. Уақыт сымырап өте шығады, ол бейне қайырымсыз қартқа ұқсайды. Ол сенің барлық дүниеңді үн-түнсіз алып кете барады. Онан соң артына қайта қайырылмайтыны мен өзегіңе өкініштің ұшқынын тастап кететіні. Мейлі қанша зар жылап запыран қыз, сен жылады екен деп адымын баяулатып немесе жітірмелетпейді. Әлмесе

кешеден бері өзгермейтін сол адамы бар жерде солай рақымсыз. Біздің барлық тіршілігіміз әрбір минут секундтан тұрады. Сіз өмірді сүйе аласыз ба? Онда уақытты зая етпеңіз. Үшінші, бейбағыттан келетін соққы. Өмірде адам төз алмайтын кейбір тосын уақиғалар болады. Жер сілкінісі, тасқын апаттары. Бұлардың бәрі қашанда біздің болжау қабілетімізден асып түседі. Айтып келмейтіндіктен күліп отырып жылап қалатын кездер де болады. Өйткені сен келесі секундта не толатынын мәңгі білмейсің ғой. Төртінші, кімнен толуды талдауға шарасызсың. Қашан қай жерде дүниеге келетініңді талдауға шарасызсың. Біреу ырғын байлықтан жүргік төсеп толса, біреуге іргесі бүтін күркеше деп бұйырмайды. Қолыңдағы көздеріңді өз орнына пайдалана алмасаң, барынан жоғы жақсы. Бесінші, белгісіз жалғыздық. 10,000 саралтынға ие болу оңай. Қабағыңды, жаныңды айтқызбай түсініп сырласа алатын адам табу қиын. Кездесумен қоштасу, жеңіс пен жеңіліс, қуаныш пен қайғы, өмір мен өлім бәрі-бәрі егіз. Егер осының біреуі сыңарланып тіршілігіңіз де кездессе, жалғыздығыңызға ем болар ма? Алтыншы, ем қонбайтын әуестер. Ессіз еліту, еркіңнен айырылып, рухыңды табыстап, сағым елеске еріп, бағдарсыз кететін шақ. Адам өмірінде мұндай сәт бола бермейді. Есін кетіп бір адамға құмартып, көлеңкесін күннің сәулесінен қызғанып, қысқа күнде 40 мәрте құбылып, сарсаңға түсетін ғашықтық, әй ол қиынақ. Жетінші, ұмытшақтық. Уақыт адамды қартайтады, ал қарттық ұмытшақтықты ала келеді. Күндердің бірінде ол сенің атыңды, саған қатысты барлық дүниені ұмытады. Туыс туған дос жараны қасында болғанымен, есінен көтерілген дүниелер оған мына әлемнің салмағын салады. Біз өмірде ең қиын нәрсе өмірмен өлім ортасындағы айырылысудан басқа дәнеге емес деп қараймыз. Бірақ ашты мен тәттінің дәмін бірге татқан жанның тату тәтті өткен күндерді сені мүлде есінен шығарғанын көрудің қаншама қиын екенін есімізге ала бермейміз. Сегізінші, басқан ізде белгі жоқ, өткен күндер енді жоқ. Бұрынғылар болмағанда өмір туралы ауыз ашуға келмейді. Өткен адамдар болмағанда болашаққа бет түзеудің өзі қиын. Сол бір көзден бұлбұл ұшып сағымға айналып бара жатқан сұлулық шаттандырады, әрі салыныңды суға жібереді. Есің аласың да қоясың, қайта оралуы қияметтей қиын. Бұрынғыны еске алу, есте сақтауға болады, алайда ең маңыздысы болашақты көксей отырып, дәл қазірдің өзінде құлшыну. Тоғызыншы, басқалардың мазағы. Басқалардың келемежіне мән беретін адам мәңгі басқалардың назарында жасайды. Ауыз басқалардыкі, бірақ құлақ мәңгі өзіңдікі. Сен олардың не айтатынын белгілей алмайсың. Алайда сол ауыздан шыққан сөзді елеу-елемеу қолыңнан әбден келетін жұмыс. Жұмыртқадан түк құратындар мен ұзақ уақыт бірге болған ардагер де бет ішіне қан құйған құлардан оза шабатын болады. Толқындар үздіксіз соққылай беретін болса, жартаста сүйектей мұжылып, әлақ үгітіледі. Оныншы, құрығынан құтылмайтын бір өлім. Фудзе, өмірді білмесең өлерсің дейді. Осы арқылы бізге тіршіліктегі әрбір күнді қастерлеуді айтады. Гректер тіршіліктің мәнін өлім сыйлаған дейді. Бұл бізге өлім себебінен тірлікті айрықша қастерле дегендік. Өлім әйтеуір бір қырынан алады, одан ешкім қашып құтылмаған. Өліп кету қиын емес, өмір сүру қиын. Өмірдің ұзындығын соза түсу мүмкін болмағанда, енін ендей түсуге шамамыз келер. Сол үшін қолымыздан келмейтін дүниелер үшін шала тозбай, уақытты өткізіп алмай, өмірдің әрбір күнін көңілді, мәнді өткізуге барымызды салайық.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

ғажайып телефон нөмірі. Ханзушадан аударған Ришат Сабырбайұлы. Сабау қамшылы жалғыз отбасымыз. Іргелес Толли ханымның айтуынша, анам мен туыла салып келмес сапарға аттанапты да, әкем ол жөнінде тіс жарып көрмепті. Есімде қалуынша, әкем ерекше қатал болыпты. Ашылып сөйлемейтін, тұрмысымен үйренуіме қатаң талап қоятын. Оның серіктігі бар. Былайша айтқанда осы қалашықтағы бардам отбасы саналатынбыз. Десе де қалтамдағы ұсақ ақшаларым өзге балалардікіндей көп болмайтын. Бұл ғана емес, әр күні серіктікке барар жолда әркез біздің мектептің жанынан өтеді. Бірақ қанша жалынсам да мені көлігіне отырғызбайтын да. Сондықтан мектепке көше автобусымен, болмаса жерасты метросымен баратынмын. Осылай болғандықтан да әкемнен әбден көңілім қалғаны сонша шайнап-шайнап тастағым келетін. Анамның қазасында үнемі жәбірлеуінен болған деп әкемнен көретінмін. Оның күні бүгінге дейін салтпасты жүрген осы бір қитұрқы мінезіне бола ешкімнің жоламауынан болар деп тілетінмін. 18 жасқа шыққан жылы Америкадан Жаңа Зеландияға оқуға баратын болдым. Бұл менің алғаш рет әкемнен алыстап үйден ұзап шығуым болмақ. Дегенмен әкеме деген ешқандай қимастық сезімім жоқ еді. Әуелі осы бір сүреңсіз ортадан қитұрқы әкемнен ертерек құтылуға асықтым. Жүрер алдында Жаңа Зеландиядан оқитын сабақтастардың телефон нөмірін іріктеп, қолфоныма сақтай бастадым. Алайда бұнымда сенімді бола қоймайтынмын. Қолфоннан да өшіп кетуі мүмкін екендігін ойладым. Сонымен барлығын қайтадан естелік дәптеріме жазып шықтым. Ендігі жерде естелік дәптер жоғалып кетсе қайтем деп одан да алаңдай бастадым. Ондай жағдай туылса, жалғыз өзім жас жерде қалай жүре аламын? Ақыры амалын таптым. Барлық нөмірді жаңалған бәтеңкемнің ішіне де, бас киімімнің ішіне де, шапанымның ішіне де жазып алмақ болдым. Осылай болғанда біреуінен айырылғаныммен тағы біреуі қалады ғой. Әуежайдамыз. Әкем салтынан жазғандай мені шығарып салуға келді. Есімде қалуынша әкем мені ежелден бір жаққа ертіп апарған емес. Қылаяғы мектепке тізімделуге барғанымда да жалғыз барған едім. Сол себепті әкем екеміздің бұлретті үнсіз ғана келе жатуымыз маған үйреншікті іс сияқты сезілді. Маңайымыздағы балалармен қоштасып жатқан ата-аналар да жылап сықтауы көңіліме қаяу сала қоймады. Кішкентайымнан жалғыздыққа үйренгендігімнен бе, сыртта тек өзіме ғана сүйенерімді жақсы білетінмін. Дегенмен басқаға бас қатырмасам да, сабақтастардың байланыс нөмірінен әсте айырылып қалуыма болмайды. Жаңа Зеландияға жетісімен ақ телефон дәптерлерімді ақтарыстыра бастадым. Әрине, ең алдымен қолфонымды қарадым. Десе де көзіме бейтаныс бір нөмір шарқ ете қалды. Анықтап қарасам, нөмірмен қоса әкемнің аты тұр. Әкеме ешқашан телефон соқпағаным есімде. Әуелдесең оның нөмірін де білмеймін. Оның менің қолфонымды қозғағаны мұнда тұр. Енді бір естелік дәптерімді қарай бастады. Иә, дәптердің бірінші бетінде де әкемнің нөмірі тұр. Дәл әкемнің қолтаңбасы. Жалма-жан, бәтіңкемді бас киімімді шапанымды қарап шықтым. Мен жазған телефон нөмірлердің ең басында тағы да әкемнің нөмірі жазылып қалған. Былай қарағанда ештеңеге бас қатырмайтын қытымыр әкемнің де мұндай ақжарқын ниеті барын сезінбеппін. Сыртта жүріп қиындыққа ұшырасаң, ең алдымен есіңде мен болайын дегені сияқты. Мектепке орналасып болған соң әдетімше интернетке шығып сабақтастарымнан келген хатты тапсырып алуға отырдым. Бұл жолы да ең алдымен келіп түскені әкемнен келген хат болды. «Франк балам, енді ержеттің қарғам. Осы бір күнді тосқаныма 18 жыл болыпты. Анаң туыт себебінен қиналып көз жұмды. Мен оған сені бағып қағып, аман есен ержеткізем деп бәде беріп едім. Міне бүгін ержетіп, өз күніңді өзің көре алатын болғаныңа қабағат қуаныштымын. Десе де телефоныңа менің нөмірімді сақтамағаныңды көріп, қайтерімді білмей қалдым. Сыртта жүріп қиындыққа тап болған әрқандай бала ең алдымен әкесін іздеуі тиіс қой. Балам, әкеңнің тәрбиелеу дағдысында мәселелер болған болуы мүмкін. Өзіңе тым қатаң мәміледе болған шығармын. Десе де өзіңе айтарым, мейлі қалай болса да әкенің жаны баланың үстінде болмақ. Бүгін 18 жылдан бергі көкірегіме байланған жерді көз жасымен сарқып отырмын, қарғам.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼前世，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Санатты болам десеңіз, өзіңізді сайгүліктей сайлай түсіңіз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Бірінші, уақытын созбаңыз. Уақытын созу көптеген адамдардың алға басу жолына бөгет әрі жұмысына оралғы болады. Жұмыста белсенді де іскер адамдар

әр қандай жұмысты алып та шалып та жығалады. Ал олар неліктен жұмысты ақсатпайды? Өйткені әр қандай жұмысты орындағанда созбай, уақытынан бұрын алақанға қойғандай орындасаңыз, уақытын созу сынды дертті жеңіп, тіпті кездейсоқ жұмыстарға да төтеп беруге жеткілікті уақыт әзірлейсіз. Орайы келсе орала береді, қолайы келсе құрала береді дейді. Біз әдетте үйрену жоспарын тізіп, іске кіріспек болғанымызда, сан-санақсыз аяққа оралғы, жолға бөгет болатын, сылтаулар арқылы уақытын созып, үйрену жоспарын мәңгілік орындалмастай үштік үйді жоғалтамыз. Мәселен, бір нысан жоспарын жобалау барысында, шекті уақыты таяп қалғанда, жамба-жам жұмысқа кірісіп, жүрді-барды орындаймыз. Міне мұндай жұмыстың саны бар, сапасы жоқ болары айдан анық. Егер тұрмысымыз бастан аяқ уақытты созу дертіне шырмалатын болса, онда өмірді шын мәнінде игеруіңіз қиынға соқты дей беріңіз. Бір реткі лекцияда уақытты созу дерті жөнінде талқы болып, лекция жасаушы бір ауыз образды да қарапайым теңеусіз арқылы адамдардың уақытты созуын түсіндірген. Ол былай дейді, біздің үлкен миымызда нысабымызды мауықтыратын күйкі ойлы бірі болса, ал игілікке бастап, рақатқа кенелтетін тағы бірі бар. Адамдар осындай мауығуға бастайтын күйкілі ойды сөзсіз жеңіп, игілікке кенелуге жол ашу үшін жай бірақат жүре бермей, өзіне қатаң талаптар қоюы керек. Уақытты созудан аулақ болып, қамшының сабындай қысқа ғұмырда уақыттың қадіріне жете білсек, таңға жайып нәтижелер жарататынымыз даусыз. Уақытты созу дерті уақытты сыраптап, жігеріңізді мұқалтады. Темірді қызуында соқ дейді, жұмыста уақытты созбай, уақытында бітірсек, тұрмысымыз көңілді болады. Екінші, назаланудан аулақ болыңыз. Жұмыс барысында кейбіреулер наразылығын таудай тасытып, өзінің табанет маңдай терінен қарымжысын қайтара алмай жүргенін білдіріп, назаланып жатады. Тіпті басқаларды кінәлап, теріс энергияның құйына батып, арыла алмайтындар да бар. Міне, назалануға дағдыланғандар құрсаудан шыға алмай, мәселені де шеше алмай дағдарады. Сондықтан еріктен тысқары реалдықты қабылдай алуды, жетерсіздіктен туылған әурешіліктерге төтеп беруді үйренейік, әрі осыған қарата назалана беруден аулақ болайық. Аспаннан май шелпек жаумайды, әуреленбей жұмыс бітпейді. Бізде тау жолықса таптап өтетіндей, аса өзендерді бағындыратындай қайрат болғанда ғана бәрін жеңе аламыз. Сондықтан өз мінімізді түзете білуіміз керек. Адамның бойы шекті болғанымен ойы шексіз. Өмірі шекті болғанымен көңілі шексіз. Төккен терімізге назалана бермей, істеген ісіміздің төрт аяғын тік тұрғызуға құлшынайық. Үшінші, серге қойлы болыңыз. Мейлі қандай ортада болса да, серге қойлы болуды жанымыз қалайды. Тегін олжаға бола ақылдан адасып, бір мезеттік жан рахатына бой ұрудан аулақ болайық. Менің бір досым жаңа құрылған серіктестікте құрастырушылық істейтін. Осы серіктестіктің бастапқы жұмысы бір қаншалаған қарапайым кескіндерді құрастыру және көркемдеп жөндеу еді. Бұған қойылатын талап та жоғары емес болатын. Сондықтан көптеген жұмысшылар күнделікті алас қапаста пайда түсіріп, көргеуделікпен күндерін өткізе берді. Ал досым болса, қолындағы жұмысты орындап болған соң, техникалық кеңестерден тәжірибе қабылдап, ұстаздардан тәлім алып, кейбір сортты кескіндерді жинақтап үйреніп, техникалық өнерін күн сайын шыңай түсті. Артынан осы серіктестіктің жұмысы үздіксіз әлеуеттеніп, техникалық талабы барған сайын жоғарылады. Көптеген жұмысшыларды жұмыстың үддесінен шыға алмағандықтан қожайын жұмыстан босатты. Ал менің досымды жоғары еңбекақы беріп істетуге шығыла жабысты. Еңбек адамды адам етеді, еңбексіздік адамды надан етеді. Еңбек түбі бейнет емес, зейнет. Сондықтан бұл өмірдегі тырбыңда көптеген аздыратын істер мен бәсекелер күтіп тұрады. Тек ішкі көңіліміздегі тұнықтықты ластамай, табан тіреп, мызғымай алға ұмтылсақ, сіз тырбанған еңбектің балдан тәтті жемісі ілесе келеді. Төртінші, биіктерге құлаш сермеңіз. Егініне қарай қырманы, күтіміне қарай түсімі болады. Егер сіз редактор болсаңыз, онда сөз сөйлемнің көркемдігі мен мақаланың істеліне тереңнен бойлауыңыз керек. Сіздің жинаған білім нәріңіз толысып, кемелденген шақта, серіктестіктер сіздің қалам қарымыңызды бір керек.

тегіне жаратары даусыз. Ал егер сіз зат сатушы болсаңыз, онда зат сатудың қыры мен сырына төселуіңіз керек. Сіз кәсіптік маңдай алды зат сатушы болған шақта, табиғи түрде қадамыңызға құт қонып, басқалар көздейтін дарындыға айналасыз. Міне өмір осылай. Он саусағыңыздан өнер тамып, толықсыған сәттерде орай барлық жерлерден күтеді. Ал қонарыңызды сай, ұшарыңызды жел білмейтін әлсіз болсаңыз, орай келсе де ілін алмай қаңбақтай ұшасыз. Ел көзінде санатты болам десеңіз, өзіңізді сайғылықты сайлап шыңай түсіңіз. Өзіңізге мұғым күш сайлап, бәсекеден мәңгілік айырылмаңыз. Шашасына шаң жұқпас тұлпардың орнын басқан сәтіңізде сіздің өмір құныңыз арта түседі. Өзіңе өзің сенбесең, жеңіске қолың жетер ме дейді. Бір адамның жұмысқа болған дұрыс позициясы оның тіршілігінің жоғары шегін белгілейді. Ал сіз жұмысқа қарата дұрыс мәміледе болсаңыз, осы жұмыста сізге қуаныштар сыйлайды.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл балды

0: бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开火。
6: 一，点火，
7: 点火。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
8: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
9: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
10: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
11: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
12: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Мен бір тамшы сумын.
8: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
8: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
8: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
8: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
13: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
14: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
11: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
15: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
14: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
15: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.

0: басымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
1: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Негізгі саты демократиясы жалпы барыстық қалық демократиясының маңызды бейнесі. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін-өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, негізгі сатының тікелей демократиялық түзімі жүйесі мен қызмет жүйесін кемелдендіріп, қала ауыл әлеуметтік аумақ бұқарасының өзін-өзі басқару, өзіне-өзі қызмет өтеу, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі бақылау нақты өнімділігін күшейту. Істі жария істеу дүзімін кемелдендіріп, негізгі сатыдағы түрлі қауымның негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысу арнасын кеңейтіп, халықтың негізгі сатының әлеуметтік істері мен әлеуметтік игілік істерін заң бойынша басқаруын қамтамасыз ету. Бүкіл ынтап елімен жұмысшы табына сүйеніп, кәсіпорын іс орындардың жұмысшы қызметкерлер құрылтайын негізгі форма еткен демократиялық басқару дүзімін ақаусыздандырып, жұмысшы қызметкерлердің заңды құқық мүддесін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Халықтың өзіне өзі қожайын болу дүзімін қамтамасыз етуді күшейту. Халық құрылтай дүзімінің құдіретті өміршеңдік күшке және көрнекті әбзалдылыққа ие болуының тетігі оның халыққа терең тамыр тартуында. Мемлекетіміздің аты, біздің әр дәрежелі мемлекет органдарымыздың аты түгелдей халық атымен аталған. Бұл біздің жұңғоның социалистік әкімияті жөніндегі негізгі орнымыз. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 79 бетті. Жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың дамы

жолы жұңғыша социализм жолының бұқаралық ұйымдар қызметі саласындағы нақты өрістетілуі. Бұл жол партияның жұңғыша социалистік жұмысшылар ұйымының даму жолы, жұңғыша социалистік жастар қозғалысының беталысы, жұңғыша социалистік әйелдер қызметінің даму жолы жөндегі ізденістерінің ұзақ әмәлияты барысында қалыптасқан және дамыған. Еліміздің жағдайы мен тарихтың даму ауқымына үйлесет. Партияның бұқаралық ұйымдар қызметін жақсы істеу үшін сөз жоқ, жұңғыша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолына бұлжымай табанды болып, алтыға табанды болудың негізгі талабы мен үшті бірлікке келтірудің негізгі ерекшелігін жаппай игеру керек. Алтыға табанды болу дегеніміз партияның бұқаралық ұйымдар қызметіне болған біртұтас басшылығына, бұқаралық ұйымдардың көпірлік және дәнекерлік ролын сәулелендіруге, өзекті арқау етуге, жалпы жағдайға қызмет етуге табанды болу. Бұқара үшін қызмет ету сынды қызмет арқауына, дәуірмен бірге алға басуға, реформалауға, жаңалық ашуға, қызметті заң және ұстап бойынша дербес, өзіне өзі қожайын бола отырып өрістетуге табанды болу деген сөз. Үшті бірлікке келтіру дегеніміз, әрқайсы бұқаралық ұйымдар партияның басшылығын саналықпен қабылдап, өздері байланыс жасап отырған бұқараны ынтымақтастырып, оларға қызмет өтеп, қызметті заң бойынша, ереже бойынша өрістетуін бірлікке келтіру деген сөз. Бұқаралық ұйымдар сөз жоқ, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына саналықпен табанды болу керек. 2015 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 100 бет. Халық құрылтайы тізімі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болудағы, марксизмдік мемлекет іліміне табанды болудағы негізгі принцип. Ол, халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасына үйлесіп, мемлекеттің социализм жолымен алға басуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтайы тізімі мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болуына табанды болып, халықтың өзіне өзі қожайын болуын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етіп, партияның басшылығын халықтың өзіне өзі қожайын болуын, мемлекетті заңмен басқаруды органикалы ұштастырып, мемлекетті басқаруда тыныштық, былықпалық, гүлдену, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтылуға өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімі мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты бірқыдыру келелі саяси қатынастарды дұрыс біржақты етіп, мемлекеттің түрлі істерді біртұтас жоғары өнімді ұйымдастыруын жүзеге асырып, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын қорғап, мемлекеттің саяси өмірінің өміршеңдікке толы әрі тыныш тәртіпті болуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімін табандылықпен жалғастырып, дәуірмен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 249 бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі стратегиясының жалпы жағдайы мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті біртұтас ескеріп, партияның басшылығына табанды болу мен оны кемелдендіру, жұңғыша социалистік түзімді бекемдеу сынды стратегиялық тұрғыны шығар түйін етіп, халық құрылтайы түзімінің назарияда және әмәлиятта жаңалық ашуын үздіксіз ілгерілетіп, бірқыдыру жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа талапты ортаға қойды. Бастысы төмендегідей бірнеше жақты қамтиды. Біріншіден, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгерудегі, әр жақты сәйкестірудегі басшылық ұйытқылы оралына табанды болып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, партияның назария, лушиян, бағыт саясаттар мен шешім орналастыруларының мемлекет қызметінде жаппай дәйектілендірілуіне және өнімді атқарылуына кепілдік етіп, мемлекеттің билік органдарының негізгі заң мен заңдар бойынша қызметті белсенді ырықты дербес жауапты болып, сәйкесті біркелкі өрістетуін қолдау және оған кепілдік ету керек. Партияның басшылығын күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің еркіне айналуына мүмкіндік жасауға шебер болып, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға шебер болып, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға шебер болып, партия мен мемлекеттің беделін қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғау керек. Екіншіден, халықтың өзіне өзі қожайын болуын түзім жүйесі арқылы қамтамасыз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Халықты өзек етуге табанды болып, мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болудан жазбай, халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, демократиялық түзімді ақаусыздандырып, демократия формасын байытып, демократия арнасын кеңейтіп,
халықтың тең атсалысу, тең даму құқығына кепілдік етіп, жалпы барысты халық демократиясын анағұрлым кең, анағұрлым толық, анағұрлым ақаусыз дамыту керек. Үшіншіден, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолымен жүруге табанды болып, жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрып, социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істері мен түрлі қызметтерін негізгі заңдар бойынша ілгерілетіп, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамдық құқыққа құрмет етіп және оны қамтамасыз етіп, мемлекеттің түрлі қызметтерін заңмен басқаруды жүзеге асыру керек. Төртіншіден, демократиялық орталықтандыру тізіміне сөз жоқ табанды болу керек. Халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін бір тұтас жүргізуіне табанды болуда. Әр дәрежелі халық құрылтайлары демократиялық сайлау арқылы жарыққа шығады. Халық алдында жауапты болады, халықтың бақылауын қабылдайды. Әр дәрежелі мемлекеттің әкімшілік органдарының, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының, прокуратура органдарының барлығы халық құрылтайында жарыққа шығады. Халық құрылтай алдында жауапты болады, халық құрылтайының бақылауын қабылдайды. Шешім жасау құқығын, атқару құқығын, бақылау құқығын, әрі үйлесімді жұмыс бөлісін, әрі өзара сәйкестіруді жолға қойып, мемлекет органдарының заңда белгіленген құқық шегі мен тәртіп бойынша қызмет құқығын жүргізуіне, міндет жауапкершілігін атқаруына кепілдік етеді. Партия орталық комитетінің бір тұтас басшылығына табанды болып, жергілікті орындардың ырықтылығы мен белсенділігін толық сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істерді бір тұтас жоғары өнімді ұйымдастырып ілгерілетуіне кепілдік етеді. Бесіншіден, жұңғоша социалистік саяси даму жолына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудың өзегі, партияның басшылығына табанды болу. Халық құрылтай тізімі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудағы түбірлі саяси тізімді орналастыру. Ол партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен ұтымды басқаруына кепілдік етеді. Адамзаттың саяси өркениетінің пайдалы жетістіктерінен үлгі алуға болады. Алайда батыстың саяси тізімді үлгісін қаз қалпында көшіріп алуға әсте болмайды. Алтыншыдан, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге сөз жоқ табанды болу керек. Халық құрылтай тізімі жұңғоша социалистік тізімнің маңызды құрамдас бөлігі, әрі мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Халықтың өзіне өзі қожайын болу тізімі жүйесіне табанды болып, және оны кемелдендіріп, социалистік демократиялық саясиді тізімдендіруді, жүйелендіруді, тәртіптендіруді үздіксіз ілгерілетіп, тізім әбзелділігін басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру керек. Халық құрылтай тізіміне титтейді ауытқымастан табанды болып, оны дәуірімен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпинь ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 249-ші, 251-ші бет. Еліміздің адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілету әмәлиятында біз марксизмдік адамдық құқық көзқарасын Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастырып, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен өзара тоғыстырып, партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, адамдық құқыққа құрмет етудегі және оны қамтамасыздандырудағы табысты тәжірибелерін қорытындылап, адамзаттың таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, дәуір ауқымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін адамдық құқықты дамыту жолымен жүрдік. Бұл жолдың мынадай басты ерекшеліктері бар. Біріншіден, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Бүкіл ынтап елімен қалу үшін қызмет істеу партиямыздың түбірлі мақсаты. Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік тізімі еліміздің адамдық құқық істерінің социалистік сипатын белгіледі. Халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етіп, адамдық құқықтан тең игіліктенуге табанды болып, адамдық құқық құрылысын жүйелі ой желісі арқылы жоспарлауға табанды болып, түрлі адамдық құқықтың жаппай дамуын ілгерілетіп, қалың халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асыруымызды, қорғауымызды, дамытуымызды белгіледі. Екіншіден, халықтың негізгі тұлғалық орнына құрмет етуге табанды болу. Халықтық сипат Жұңғоның адамдық құқықты дамыту жолының ең көрнекті ерекшелігі. Адамдық құқық бір бөлім адам немесе аз санды адам игіліктенетін ерекше құқық емес, қайта қалың халық бұқарасы игіліктенетін жалпыға тиімді адамдық құқық.
Біз халықтың демократиялық құқығын қамтамасыз етіп, қалың халық бұқарасының белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатып, халықты адамдық құқық істері дамуының негізгі атсалысушысына, жебеушісіне, игіліктенушісіне айналдырып, адамның жан-жақты жетілуінің, жалпы халықтың бірге байуының, анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін шынайы ілгерілеттік. Үшіншіден, еліміздің іс жүзіндігін шығар түйінетуге табанды болу. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын сөз жоқ өз елінің жағдайына және өз халқының тілегіне сай белгілеу керек. Біз адамдық құқықтың жалпылық принципін жұңғоның іс жүзіндігімен ұштастырып, еліміздің мемлекет жағдайы және халықтың талабын шығар түйінетіп, адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілетіп, халықтың кең көлемді, толық, шынайы, нақты өнімді адамдық құқықтан заң бойынша игіліктенуіне кепілдік етеміз. Төртіншіден, өмір сүру құқығын, даму құқығын маңдайалды негізгі адамдық құқық етуге табанды болу. Өмір сүру барлық адамдық құқықтан игіліктенудің негізі. Халықтың бақытты тұрмысы ең үлкен адамдық құқық. Біз жаңа даму ұстанымын толық дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, халық ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала шешіп, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асырып, даму барысында барша халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін, анағұрлым толық, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды еттік. Бесіншіден, адамдық құқықты заң бойынша қамтамасыз етуге табанды болу. Заңмен басқару адамдық құқықтың ең өнімді кепілі. Біз заң алдында барлық адамның терезесі тең болуға табанды болып, адамдық құқыққа құрмет етуді және оны қамтамасыздандыруды, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсынудың әрқайсы буындарына сіңіріп, оқуға әділдігін, орай әділдігін, ереже әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындағы құқығын, мал-мүлік құқығын, кісілік құқығын қамтамасыздандырып, азаматтардың демократиялық сайлау, демократиялық кеңесу, демократиялық шешім жасау, демократиялық басқару, демократиялық бақылауға қатынасу сияқты негізгі саяси құқықтарын қамтамасыздандырып, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам, орта сияқты жақтардағы құқығын қамтамасыздандырып, адамдық құқықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылаттық. Алтыншыдан, әлемдік адамдық құқықты басқаруға белсене атсалысуға табанды болу. Адамдық құқықты дамыту бүкіл адамзаттың ортақ ісі. Адамдық құқықты қамтамасыз етудің қазіргі табыстарымен қанағаттануға болмайды, жалғасты құлшына беруге тура келеді. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын дербес таңдауға құқықты. Түрліше өркениеттер, түрліше елдер бірін-бірі құрметтеуі, өзара сыйысымды болуы, өзара ауыс түйіс жасауы, өзара үлгі алуы керек. Біз бүкіл адамзаттың ортақ құндылығын асқақтатып, нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, адамдық құқықты қамтыған әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысына белсене атсалысып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілеттік. Жоғарыдағы алты тармақ әрі жұңғоның адамдық құқықты дамытуының басты ерекшелігі, әрі еліміздің адамдық құқық істерін ілгерілету әмәлияты барысында қол жеткізген құнды тәжірибеміз. Жаңа әмәлиятпен ұштастырып, үздіксіз ойдағыдай табанды болуымыз, дамытуымыз керек. Жұңғоның адамдық құқық даму жолынан ауытқымай жүріп, еліміздің адамдық құқық істерінің дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетейік. 2022 жылы 2 айының 25-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 12-ші сан. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімін қамтамасыз етуді күшейту. Еліміздің түбірлі саяси түзіміне, негізгі саяси түзіміне, маңызды саяси түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, демократия арнасын кеңейтіп, демократия формасын байытып, халықтың түрлі жолмен және формамен заң бойынша мемлекет істерін басқаруына, экономика және мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына шынайы кепілдік ету. Халықтың халық құрылтайы арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, әр дәрежелі халық құрылтайларының түгелдей демократиялық жолмен сайланып жарыққа шығуына, халыққа жауапты болуына, халықтың бақылауын қабылдауына кепілдік ету. Халық құрылтайлары мен оның тұрақты комитеттерінің заң шығару құқығын, бақылау құқығын, ұйғарым жасау құқығын, міндетке тағайындау және міндетінен қалдыру құқығын заң бойынша жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп,
халық құрылтайларының әкімшілік органдарын, бақылау тексеру органдарын, сот органдарын, прокуратура органдарын бақылау дүзімін ақаусыздандырып, мемлекетті заңмен басқарудың тұтастығын, абыройын, беделін қорғау. Халық құрылтай уәкілдерінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, халық құрылтай уәкілдерінің халық бұқарасымен байланысын қоюлату. Халықтың аңысын қабылдап, халықтың ақыл-парасатын шоғырландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, негізгі сатыдағы заң шығару байланыс түйіндерін ойдағыдай құру. Жұмыс ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдар реформасын және құрылысын тереңдетіп, көпірлік дәнекерлік ролын өнімді сәулелендіру. Жұңғоның адамдық құқық даму жолымен жүруге табанды болып, әлемдік адамдық құқық басқаруға белсене араласып, адамдық құқық істерінің жаппай дамуын ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Социалистік мәслихаттық демократия жұңғо коммунистер мен жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Мәслихаттық демократия жұңғоның социалистік демократиялы саясиындағы ерекше, дара, өзгөше демократиялық форма. Ол жұңға ұлтының ұзақ уақытта қалыптасқан, дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы саяси мәдениетінен, таяу заманнан бергі жұңғоның саяси дамуының реал барысынан, Жұңғо коммунистік партиясының халыққа басшылық етіп жүргізген төңкерісінің құрылысының реформасының ұзақ әмәлиетінен, жаңа жұңғо құрылғаннан кейін партия топтардың, ұйымдардың, ұлттардың, жіктердің, әр сала қайраткерлерінің саяси дүзім жағында бірге жүзеге асырған ұлы жасампаздығынан, реформа жүргізіп есік ашудан бергі жұңғоның саяси дүзілісті үздіксіз жаңалық ашуынан туындаған. Ол терең мәдениеттік негізге, назариялық негізге, әмәлияттық негізге, дүзімдік негізге ие. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдың құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айын 21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99 бет. Мәслихаттық демократия жұңғоның социалистік демократиялы саясиының тұтас барысына терең сіңірілген. Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы әрі жұңғо коммунистік партиясының басшылығына табан болды, әрі әрқайсы жақтың белсенді ролын сәулелендірді. Әрі халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болды, әрі демократиялық орталықтандыру дүзімі сынды басшылық дүзімді және ұйымдық принципті дәйектілендірді. Әрі халық демократиясы принципіне табанды болды, әрі ынтымақты да жарасымды болу талабын дәйектілендірді. Сондықтан жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы демократияның формасын байытты, арнасын кеңейтті, мәнін тереңдетті деуге болады. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айын 21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радиостанциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде «Елейдің, мінезің тез болса, науқас оңай кез болады» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы. Сенбі күні көзімізді ашып көрген, аузымызды ашып сүйген ұлымыздың туылған күні. Жолдасым екеуіміз ақылдаса келіп, дос жарандарды шақырып, көлемін дардайтпай-ақ үйде құттықтауға келістік. Көлігімізді айдап Ерен базарға бардық. Ерен базар алдындағы автокөлік тоқтату алаңында ине шаншар орын қалмапты. Бірінші қабатқа ғана кіріп қана шығамыз ғой. Ерен базардың есік алдына қоя тұрайық дедім. Көп айланбай қайта шықсақ, көліктің алдына айып талонын қыстырып қойыпты. Лепіріп тұрған көңілім нілдей бұзылды. Көтік, он неше минут уақытқан өтті ғой. Қатынас сақшылары бізді аңдып тұрғаннан сау ма өзі? Күйеуім қабағын түйе есікке жақындады. Сенің кеселің, ит қорған жер өш деген осы жерге тұра салайық деп тақылдай қалып едің. Оның мына қыңыр сөзі қитығыма тиді. Не айтпақшысың сонда? Бәр пәлені маған артып қойып, өзің судан тұнық сүттен ақ бола қалмақшысың ау тегі. Осы жерге тоқтат деп дөңгелегіңе оралып алмаған шығармын, дізгін өз қолыңды емес пе? Алған нәрсе керектерді көліктің артына тастай салып, екеуіміз қатар отырып, салғаласуға өттік те кеттік. Арт жақта отырған ұлым жаны күйзелі, шеше дегенде барып, өзіміздің салғаласу үшін емес, ұлымыздың жарық дүниеге келген күнін құттықтау үшін шыққанымыз есімізге бірақ оралды. Айтылған сөз атылған оқ емес пе? Ұрыс керісіміз тоқтаса да, қарсы жаққа жан сала шабуыл жасағанда атылып шыққан әрбір ауыз сөзіміз сол күні лепіріп тұрған көңіл пердеміздің шұрық-шұрығын шығарған етті. Әр тесіктен жылтыңдап кірген суық жел көкіректегі жылуды өшіруге сұқтанып, ұйтқып-ұйтқып қоятты. Бұл ретке бет жыртысуымыз ерлі-зайыпты болғанымызға неше жылдың жүзі болған біздің қою сүйіспеншілігімізді ірете алмаса да, қолға әрең тиетін демалыстың бір күні көңілсіз өтті. Ұлымыздың ақ қағаздай көңіліне де қара ноқат салғанымыз анық. Содан қайтып күйеуіміз екеуіміз ырың-жырын болуға түбесілі қош айттық. Осы күнге дейін шай десіп көрмедік. Ашуын тежей алған адам дәнішпен. Ақылыңды ауыздықтауға асыға атылған ашуды алқымдай алсаң, арандалудан аулақ қаларың анық. Ашуға ерік беріп жан-жарының жанын жаралауға жатылған жан жалпақ жаханда жалғыз қалады. Есірген ашуға ерік бермей, сүйгеніне сұқты көз емес, сұлу сөз сыйлай білген жан, үйде де, түзде де сыйла.

мынадай бір хикаяны оқығаным бар. Гүл баптауға құштар ұстазы сырт жерге жұмысқа барар да, шәкіртіне гүлдерге жақсы қарауды тапсырыпты. Ұстазының айтқанын екі етпейтін өрелі шәкірт гүлдердің топырағын босатып, уағында суарып тұрыпты. Бір күні байқамай сөреде тұрған бір гүлшелекті қағып кетіп, қауаша қашып жайнап тұрған гүлдер жерге шашылыпты. Ұстаз қайтып келген соң, мен бұл гүлдерді жасаған ортамызға сән берсін деп өсіріп келемін. Әсте ашуыма арқау болсын деген ниетте емеспін депті. Расау, баламыз шынысын шағып алса, не байқамай бірдемені төгіп алса, бәз біреулеріміз жерден алып жерге салып зіркілдеп кеп жатамыз. Сонда шағылған нәрсе орнына келе ме? Шағылған нәрсемен бірге баланың нәзік көңіл айнасын шағып, төгілген нәрсеге қосып, оның рухани дүниесінің зәм-зәмін төгіп жатқанымызды білуіміз керек. Ұсақ түйек істерге бола кірбең тартып, кіразмәс нәрселерге бола көңіл күйді бұзып жүру, қамшы сабындай өмірдің санаулы уақыттарын зая жібергендіктен басқа дәнеңе де емес. Үндемеген үйдей пәледен құтылады. Қасарысып алсаң қасың көбейер, мінезің келісті болса өмірің өрісті болар.

Исқологияда керуылан нәтижесі деп аталатын әйгілі бір айтылым бар. Африка сақарасына керуыландар қан сорғыш жарғанаттардың шабуылына үнем ұшырап, жандарынан жұда болады. Алайда жануарлар ілімін зерттеушілер мына ғажайыпты байқаған. Іс жүзінде жарғанаттардың сорған қаны мардымсыз ғана болған. Керуыландар қан сұрап емес, қайта қарадай үркіп, осқырынып жүріп, былайша айтқанда ашудан жарылып өледі екен. Ашулансаң жүрегіңе салмақ түсіріп, денсаулығыңды бұзасың. Ашуға ерік бергенің, тірлік жолын кескенің. Бұл жөнде мысал жетерлік. Мәселен, Шығыс хан патшалығының соңғы мезгіліндегі әйгілі сардар Жуй жау қолынан емес, ашудан көз жұмса, дарыны жұрттан асқан Линда Юй тырнақтай істерге тыншы кетіп, ашудың құрбаны болған. Мінезің тез болса, жегенің без болады, науқас оңай кез болады. Пейілің кең болса, қара суда ем болады. Отбасың ырың-жырың болса, ішкен жегенің ірің болады. Ит үре берет, керуен көше берет. Артыңнан айтылған өсек аянға бола, жаныңды тоздырып, жүйкеңді жұқартпа, мүлде ашуланба. Кейде естісең де естімеске, көрсең де көрмеске сал. Ашуға булығып елдің бетін тырнағаның, сайып келгенде өз жаныңды қинағаның. Жымысқыға жымиып, күйгілікке күйініп, одырайғанға ойлана, есіргенге есірке қарасаң, жеңістік аларың даусыз.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

Туған жер. Сөзі Қыдырхан Мұқатайұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындағандар: Ернар Шығысбекұлы, Жанымхан Бақытұлы, Қайнар Әскерханұлы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Өліңгірмен сырласу. Сөзі Бәден Ахмерқызынікі, музикасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі». Күй көмбірі.
3: Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру етіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүз бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүз бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүз экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру етіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыетті қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпеттік социалистік осы заманнағы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Санжо облыстық партия мектебінің оқытушысы Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлын әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ал Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлы, биыл баршаға белгілі Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, ендеше тақырыпты әрмен қарай сабақтай отырсақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Партияны идеялық жақтан құруға, партияны назариялық жақтан күшейтуге мән беру партиямыздың айқын ерекшелігі және даңқты дәстүр. Сөзді бұлай бастауыма себепші болып отырған бір жайт, 2026 жылы 6 айының 15-ші күні мемлекет

0: Тек партия құрылысы қызметі мәжілісі Астанамыз Бейжіңде ашылды. ЦКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы. Орталық комитет Шужичоның Шужиі саяси жолдас мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Жұмғы Кәмістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы. Орталық тәртіптексеру комитетінің Шужиі Лиши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғысы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие.
1: Я жөнақ. Өте көгеге қонымды кеңестермен бастап жатсыз сұхбатты. Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі маңызы туралы тоқталсаңыз.
0: Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында келелі назариялық категорияны айқын алға қойып, оның ғылыми мәнін, назариялық қайнарын, өзекті мәнін және әмілеттік талабын жүйелі баяндады. Бұл идеяның орнауы маркстік партия құру ілімінің даму тарихында және Шүңгі коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. Осы ретке мәжілістің Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми орны мен келелі мәнін ішкелей түсіну, бүкіл партияны жаппай қатаң жөнге салуды анағұрлым жоғары өлшем мен анағұрлым нақты шарамен ілгерілету өзінен алғанда терең назариялық құнға және келелі әмәлияттық жетекшілік мәнге ие. Бірінші, дәуірлік тақырыптың назариялық қорытындылары. Әрқандай ғылыми назария дәуір рухының жауһары. Партияның 18-ші құрылтайынан бері дүние жағдайындағы, мемлекет жағдайындағы, партия жағдайындағы терең өзгерістер алдында Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты тығыз арқау етіп, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны кемелдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойды. Партияны жаппай қатаң жөнге салуды айқын алға қоюдан әрі оны төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізуден 19-ші құрылтайда жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылғанға дейін партияның 20-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыру тұңғыш рет алға қойылғанына тартып, ұйымдастыру қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 20-ші кезекті орталық тәртіптексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі бас шужи Си Цзиньпиннің партия құрылысы жөніндегі маңызды идеясын, партияның өзіндік төңкеріс жөніндегі маңызды идеясын жүйелі пайымдағанға дейін назария мен әмілияттың қос қабат ізденісін үздіксіз тереңдетіп, ең соңында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы сынды ғылыми назариялық жүйе қалыптастырды. Партия құрылысы қызметі жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісі орталықтың мәжілісі формасы мен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы ұғымын айқындады. Бұл осы идеяның әмәлияттық ізделістен назариялық саналыққа, бытыранды баяндаудан жүйелі құрылымға қарай ойысқандығын көрсетеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Осы ғылыми орын Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының ғылыми назариялық жүйесіндегі ерекше маңызды орнын терең ашып көрсетті. Екінші, назариялық қайнары және өзекті мәні. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының құдіретті ақиқат күшіне ие болуының қайнары оның терең назариялық қайнары мен қатаң логикалық жүйесінде. Назариялық негізден қарағанда Си Цзиньпиннің партия құру идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен тығыз тамыр тартқан жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятына жүкті болған. Ол екіні ұштастыру, алтыға сөз жоқ табанды болудың партия құрылысы саласындағы ең жаңа жетістік. Марксизм сынды жан тамырға, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сынды тамырға табанды болумен бірге жаңа жағдайды зерттеу, жаңа мәселелерді шешу барысында дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашу болып табылады. Бұл идея жүз неше жылдан бергі партиямыздың өзіндік құрылысын күшейтудегі мол тәжірибелерін терең қорытындылап, партияны басқару, партияны жөнге салу әмәлиятында, назариясында және түзімінде жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды барынша тереңдете түсті. Өзекті мазмұннан алғанда мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-кі табанды болуды айқын ортаға қойды. Осы 14-кі табанды болудың мазмұны бай, жүйесі қатаң. Мұнда партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны күлдендіру, партияны құдіреттендіру мен мемлекеттік құдіреттендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партияның басшылығы мен партия құрылысын біртұтас жоспарлаған. Ол басшысы Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстанымдарының, жаңа идеяларының, жаңа стратегияларының шоғырлы жинақталуы болып табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нысан етуді, күшті борыс арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті, ғылыми идеялық әдісті әйгілеп, айқын назариялық қасиетке ие болды. Бұл идея тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлиятының дамуына ілесе, үздіксіз байыды және дами түседі. Үшіншісі, белестік мәні. Мемлекеттік әңгіме мәжілістің ашылуымен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының рәсми орнауы дәуір бөлгіш назариялық мәнге ие және әмәлияттық мәнге ие. Назариялық жақтан Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын жан-жақтылы терең байымдап, жөнгі коммунистік партиясының не үшін алымды болатындығын, марксизмнің не үшін жүзеге асатындығын, жөнгіші социализмнің не үшін жақсы болатындығының ішкі сөзсіздігін терең ашып көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуы мен дамуы жаңа дәуірдегі жөнгі коммунистерінің назарияда жаңалық ашу батылдығы мен жүректілігін шоғырлы бейнеледі. Бұл партиямыздың коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен маркстік саяси партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Бейне мәжіліс ашып көрсеткендей, бұл идея бірқатару төл жасампаздық жетістіктері арқылы маркстік партия құру ілімін байытып және дамытып, маркстік партия құру ілімінің жұңғылануын, заманилануын жүзеге асырды. Әмәлият жағынан алып қарағанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын ішкілі ілгерілетудің партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми жетекшілігінде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятының өнімділігіне қол жеткіздік. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясы ішкерлей ілгерілетілді. Партия құрылысында тарихи көрнекті тапсырға қол жеткіздік. Партия төңкерістік шыңдалуы барысында құдіретті пәрменді бола түсті. Бұл идея әрі таным назариясы, әрі методология болып, жаңа дәуірде партияны басқару, партияны жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқатар келелі мәселеге жүйелі жауап берді. Дүниежүзілік мәннен алғанда Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы дүниежүзіндегі әр ел саяси партияларының өзіндік құрылысына және ел басқаруына жұңғы жобасын әзірледі. Ол жұңғы коммунистік партиясының табысты әмеліеті арқылы азамдаттың саяси

0: замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Жұңғышы осы замандандырудың жаңа жорығында реформа, даму, орнықтылық міндетінің ауырлығы, қайшылық, қауіп-қатер, сын-сайыстар партияның өзіндік құрылысына, партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жағдай қаншалық күрделі, міндет қаншалық жапалы болған сайын партияның басшылығына табанды болуды, партия істерін ойдағыдай игерудің түбірлі алғышарты. Партия құрылысын күшейтуді, істі ілгерілетудің түбірлі кепілі ету керек. Қысқасы, идея бетасқа жетекшілік етеді, туу күш-қуатты ұйыстырады. Мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын рәсми тұрақтандырудағы келелі назариялық үлесі партияның назариялық жаңалық ашу тарихындағы шұғылалы дастан болып жазылады. Жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жетекшілігінде Жұңғы Коммунистік партиясы дүние жүзіндегі ең үлкен партиядан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партияға қадам тастады. Бұл сөз жоқ бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкесті әрекетпен, құдіретті жауапкершілікпен жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженерсін ішкелі ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне пәрменді саяси кепілдік әзірлейді. 100 жылдық ірі партия, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз аша береді.
1: Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, түсіну, әмілетті тиянақтандырудың нақтылы талаптары туралы тоқталсаңыз.
0: Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру қызметін ішкерлей ойдағыдай игеру үшін орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы 2026 жылы 6-18 күні Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөніндегі ұқтыруды басып тұрады. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Партияның 18-ші құрылтайдан бері Си Цзиньпиннің жолдасты ұйтқы еткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сыны келелі тарихи тақырыпты арқау етіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Оқытыруда мыналар айқын белгіленді. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін байытты және дамытты. Ол марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмілиетімен ұштастыруға, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық жаратуын ілгерілетудің келел табыс. Партия мен халықтың әмілияттық тәжірибесі мен коллективтік ақыл парасатының жауһары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженерсін ішкерлі ілгерілетуге түбірлі өлшем әзірледі. Енді бұл ұқтыруда Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендірудің үш түрлі тиімділігін айқын атап көрсетті. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуін ілгерілетуге, екіні қорғауды батыл орындауға тиімді. Екіншісі, партияның жасампаздық назариясы мен қаруланыуды тереңдетуге, бүкіл партияның идеялық назариялық деңгейін үздіксіз жоғарылатуын ілгерілетуге тиімді. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуды табандылықпен ілгерілетуге, жұңғышы осы замандандырудың орнықты, баянды дамуын ілгерілетуге тиімді. Енді ұқтыруда және Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкерлей үйрену, түсіну керек екендігін 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкерлей үйрену, түсіну керектігін 6 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының әмілияттық негізі мен назариялық қайнарын ішкерлей үйрену, түсіну керектігін 4 жақтан дәріптеді. Мен енді осы мазмұндарды

0: бірден пайымдаймын. Бірінші, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкелей үйрену түсіну керек. Мұнда мынадай 14 жақтан Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын терең түсінуді дәріптеді. Яғни біз Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының 14 түрлі мазмұнын алдында сөйлеп өттік. Енді мына оқытыруда да есі осы 14 түрлі мазмұн туралы терең идеялық таным болу керек деп дәріптеген екен. Енді осы мазмұндар туралы бір-бірден сөйлеп көрейік. Біріншісінде партияның басшылығына табанды болу, жұңғышы социализмнің ең мәндік ерекшелігі екендігін терең түсіну керек. Екіншісі, партияның орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу, партия басшылығының ең жоғары принципі екендігіне көз жеткізу. Осыны терең түсіну керек. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының стратегиялық бағыты екендігіне терең түсініп болу. Төртіншісі, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау, партияның түпкі мақсат тұрғысы және құм беталысы екендігін терең түсіну керек. Бесіншісі, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының түбірлі талап екендігін терең түсіну керек. Алтыншы, партияның жасампаздық назариясы мен жүрек тоғыстырып, ұрықты ұстамдауға табанды болу, партияның идеялық құрылысының түбірлі міндеті екендігін терең түсіну керек. Жетіншісі, берік партиялықты шыңауға табанды болу, партия мүшелерінің, кадрлардың өмірлік тақырыбы екендігін терең түсіну. Сегізіншісі, жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, партияның басымдылығының тиянағы, күш қуатының тиянағы екендігіне терең көз жіберу, терең түсіну. Тоғызыншы, ұлттың гүлдену ісінде ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу, партия мен мемлекет істеріне қатысты шешуші келелі мәселе екендігі туралы терең түсінікте болу. Оныншы, стиль құрылысын ұдайыластыруды, баянды етуді ілгерілетуге табанды болу, партияның халық бұқарасы мен етене байланысының сақтаудың өнімді жолы екендігіне терең түсінікте болу. 11-ші. Қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу, бұл партияны жаппай қатаң жөнге салудың түбірлі шарасы екендігіне терең түсінік болу. 12-ші. Шіріктесуге батылдық ете алмауды, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың маңызды жалпы жобасы және шіріктесуге қарсы тұру күресінің негізгі бағыты екендігіне терең түсінікті болу. 13-ші. Партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұзақ болашақтық және түбірлі шарасы екендігін терең түсіну керек. 14-ші, партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салуда мықтап игеруі тиісті бұйда екендігіне терең түсінік болу керек. 2-ші, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкелей үйрену түсіну керектігінде мынадай 6 жақтан дәріптеген. Біріншісі, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған берік мұрат сенімді терең түсіну керек. Екіншісі, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған өскелең тарихи ырықтылықты терең түсіну керек. Үшіншісі, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан айқын мәселе беталысын терең түсіну керек. Төртіншісі, Бас Шузидің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан күшті борыш жауапкершілік арқалауды ішкелей түсіну керек. Бесіншісі, Бас Шузи Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған халыққа деген терең сүйіспеншілікті ішкелей түсіну керек. Алтыншысы, Бас Шузи Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған ғылыми идеялық әдісті терең түсіну керек. Осыдан ақиқат күші мен адамгершілік күшін саналы түрде түсініп, саяси танымды, идеялық танымды, назариялық танымды, сезімдік танымды күшейту керек. Ал енді үшінші жағынан Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының әмәлияттық негізі мен назариялық қайнарын ішкерлей үйрену, түсіну керектігінде мына 4 жақтағы мазмұнды баса дәріптеді. Біріншісі, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың әмәлияттық тәжірибелерінің жинақталуы және қорытындылануы екенін терең түсіну. Екіншісі, басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының марксизмдік партия құру іліміне мұрагерлік ету және оны дамыту екендігін терең түсіну керек. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құру идеясының Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету және оны кәдеге жарату екендігін терең түсіну керек. Төртіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының маркстік саяси партияның тәжірибе сабақтарының қорытындысы және айнасы екендігін терең түсіну керек. Оқытыруда және мыналар талап етілді. Әр дәрежелі парткомдар, партгруппалар Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектендіруді, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілде маңызды саяси міндет етіп, үйренуді, баулуды, тыңғылықты өрістетіп, үгіттеуді, түсіндіруді, ден қоя ұйымдастырып, дәйектендіруді, тиянақтандыруды жаппай ойдағыдай игеріп, формашылықтан батыл сақтанып, үйрену нәтижесін шын мәнінде жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженерлігін етудің жанды әмілетіне айналдыру керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Санжо облыстық партия мектебінің оқытушысы доцент Ахмет Әсейінұлының Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі мәні және оны әмілетті дәйекті тиянақтандыру, ішкерлей түсіну жөніндегі құнды пікірлерін тыңдадыңыздар. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену бұдан былайғы бір мезгілдегі басты саяси міндеттердің бірі. Ендеше бүгінгі лекциямыз сіздерге осы жағынан белгілі септігін тигізіп, ой өрістеріңізді кеңейте түссе екен деп тілейміз. Сонымен бірге қымбатты уақытын бөліп арнайы дайындықпен бізге лекция берген Ахмет Әсейінұлына да айтар алғысымыз мол. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жүреткен әндерге кезек береміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер даңқты партия мен ұлы отанымызды жереткен әсем әндерді тыңдадыңыздар. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Әбі толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Компартияны жырлаймыз» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын табалдырық. Авторы Қасен Сатылған. Олар енді Уаң шипагердің үйіне тартты. Мектептің артқы көшесінің мүйісінде күн. Қызыл сырлық ақпадан имене кірді. Аула іші кең, іретті. Кіреберісте күн қағары өрнектілген еңселі тұралғы жай тұр. Оған жалғастырылып қос бөлмелі шатыршалы үй салыныпты. Уаң шипагердің әйелі де күлімсіреп амандасып, ықыласты қарсы алды. Шипагер Дауыл мен Гүлтайды алдымен шатыршалы жаңа үйіне бастады. Үй іші жарқырап таза тұр. Ішкі бөлмесінде төрт ағаш кіреует, шағын тамақ үстел, төрт арқалық орындық бар. Қос көзді шойын меш, су құбыры сыртқы бөлмесіне орналастырылыпты. Электр сым жолы әр үйде толық. Есік алдынан шағын лапаш жасалыпты. Көктем жаз айларында далада тамақ жасауға да қолайлы екен. Бұл үй Дауыл мен Гүлтайдың көңілінен шықты. Жаңа оқу маусымы басталуға да санаулы күндер қалды. Гүлтай ұдайы үш күн көмбеде нан пісірді. Қып-қызыл болып пысқан нан үйдің бір бұрышына қаз-қатар тізілді. Пай-пай-пай. Нанның иісі мұрын жарады ғой. Айлық азығымды қамдап болған екенсің. Жаңа отауыңа дайындығын қалай. Жасау жабдығың бітсе, ертең көшіріп апарамын деп әзілдеген Дауыл жуған қолын орамалға сүртті де жаңа пісқан наннан бір сындырып жеді де, менде етектен үш өгіз арқа отын дайындап жол шетіне шығарып қойдым. Оң қозын өрістен саудагерге саттым. Алдыда Айнаштың мектебіне өздеріңнің тұрмыстарыңа істетіңдер деп, ішкі жан қалтасынан шытқа түйілген ақшаны алып Гүлтайдың алдына қойды. Ертесі Дауыл мен Айнаш кіре машинаға отын мен тұрмыстық керек жарақтарын сықита басты да малдарын көршісіне табыстап екі баласымен жолға шықты. Олар сиыр түсті Уаң шипагердің ауласына жетті. Уаң шипагер мен әйелі қызметтен келмепті. Қызы Шөмей еш тосырқамастан жүк түсіруге көмектесті. Дауыл мен Гүлтай шапшаң қимылдап үйді тез реттеді. Жаңа үйде кешкастарын жасап Уаң шипагерлермен бірге мәресере тамақтанды. Екі күннен кейін Дауыл малдарынан алаңдап тауға кетті. Гүлтай Айнашты жаңа білім ордасына тізімдеткелі автобузбен қалаға жүрді. Олар дәуренді де ілестіріп алған еді. Автобуз міне үш сағатта қаланың шетіне ілінді. Жағасы Гүлбай шешекке оранған асфальт жолда машиналар қайшалысып жатыр. Бірінен бірі еңселі, күмістей жарқыраған зәулім құрылыстар көздің жауын алады. Автобуз шоферы оларды мектептің алдына түсірді. Жан жақтан келген оқушылар мен ата-аналар қақпалдында иін тіреседі. Бетіне күнбағыс гүлі сызылған кішкене көк сандық пен үлкен қара сөмканы көтерген үшеуі қақпалдына келгенде білегіне қызыл белгі таққан бір оқушы оларға таныстық білдірді. Содан дереу Айнаштың тізім қалдыру рәсімиеттеріне көмектесті. Одан мектепті аралатып оқу-оқыту құрылғыларын таныстырды. Айнаш мектептің бау-бақшалы кең ауласын, еңселі оқыту ғимараттарын, жоғары дәрежелі орындардың мектепке берген марапат сыйлықтарын көргенде

бұл мектептің өркениетке қадам қойған кемел мектеп екенін сезіне бастады. Дәурен де мұндай үлкен білім ордасын тұңғыш көргендіктен мектептің әрбір көріністеріне таң-тамаша болды. Ол да кейін жақсы оқыса осындай көркем мектептің табалдырығын аттайтындығын білді. Қызым, мектебің шынымен көз тартарлық әдемі екен. Енді ұмтыла үйрен. Шапанымызды сассақ та сендерді оқытуға дайынбыз, деді Гүлтай көңілдене. Айнаш шешесіне, мен сөзсіз жақсы оқып үміттеріңізді ақтаймын, деді. Гүлтай мектепке келген соң, қызының көңілі көтеріліп, жігерленіп тұрған рухына сүйінді. Кетерінде маңдайынан сүйіп, сен ізденгішсің, әкең екеуміз саған сенеміз, деді. Дәурен де әпекесіне жалтақ-жалтақ қарап қимастықпен қоштасты. Едемде 9-шы айдың соңғы аптасы болды. Жайлау сары жұрттанып, ел жапырлап көше бастады. Дауыл да жұртта жалғыз қалмайын деп, күркеше қосын жықты. Жүктер мен малдарын кіре машинаға басып ертемен күзекке бет алды. Машина кабинкесінен таланы шолып келе жатқан дауылдың қиял құсы қиыр шарлады. Ит тұмсығы өтпейтін жыныс орманға, арнасынан тасып жөңкілген асау толқынға көз тікті. Әсіресе көш жолындағы мал табанын осып, қан жоса қылатын сойдақ тастар түгелмен тазаланып, екі машина қатар жүйткейтін тас жолдың салынғанына іштей қуанды. Ол заманның тез қарқынмен дамып келе жатқанын бақыт сезінді. Міне күншығыстан көтеріле бере аттанған көш екі сағатта айналасы ерменді қураймен қоршалған мұжық там үйге жетті. Үйреншікті мекеніне келген қойлар машинадан түсірілісімен қоңыр қырқаның құнарлы шөбіне сүйіне емінді. Дауыл да шофер жігіттің көмегінде жүктерін орнына жайғастырып алды. Бір аптадан соң мемлекет мерекесінің демалысында Гүлтай қыз бен ұлын ертіп күзекке барды. Жатаған там үйде жалғыз жатқан дауылды көріп Гүлтай іштей қамықты. Дереу ойдан әкелген жеміс жидектерін дастарханға салып тездетіп қуырмаш қуырды. Айнаш пен Дәурен де әкесінің күнге тотыққан жүзін, мүйізгөктенген алақанын көріп көңілсізденді. Бұл енжарлықты дауылдың аңқылдаған дауысы бұзды. Қызым, жаңа мектебіңе үйлесіп қалдың ба? Жатақорын асханасы қандай екен? Тұрмыста қиналмаған шығарсың. Іштей буылығып тұрған Айнаш әкесінің ақ жарма сөзін естіп бас салып солқылдап жылады. Оны көріп Дәурен де әкесін құшақтады. Әке, алаңдамаңыз, ол мектепте үйрену уақыты алмайды. Тамақ тегін беріледі. Әуел ай сайын тұрмыстық бұйым таратады. Сіз қатты қиналдыңыз. Дауыл қызының тарам жасын сөртті де, ой, менің қайсар қызым, жылама. Дәуренім де ізіңді басып үлкен мектепке барады, деді. Содан Гүлтайға бұрылып, қалаға үйреніп қалдың ба? Уаң шипагердің үйі қалай болып жатыр? Енді қыстық көміріңді түсіріп ал. Дегенмен Дәуреннің қарны тоқ. Соған менің де көңілім тоқ, деді Дауыл. Сен де түлкі құрсақ күн өткізіп, бір айдақ жақсы үйегін көріне бастапты. Тоқтының біреуін сойып сорпалан, деді Гүлтай, күйеуінің тұлғасына сәпсала қарап. Кейде жалғыз сырап қалатыным рас. Дәуренім жақсы оқып та шөге барса, менің бұл қиналысым неге тұрады? Дауыл бұрынғыдай емес, дүрсе қоя беретін дүрекі мінезін ұмытқандай. Ол сөзін байыппен тағы жалғастырды. Қойларым күйлі кезінде біреуге темір мал ретінде өткірмелеп берсем бе деймін. Қасыңда күндік істесем де шай тұздық табар едім. Айналдырған 50 тұяқ қойдың соңында ала жаз жүрсем де мандымды кіріс жоқ. Гүлтай бұл сөзді күйеуінің тұрмыста тісін тісіне басып қиналып жүргендігінен айтқанын білді. Шынымен аз малдан мардымды кіріс келмейтіндігі шындық. Ал малды тастап қалағы кезсе әуелі менің балам оның ішінде жылқы үйірін күзетіп жүр. Ұлың оқып ұшақ ұшырмайды, қол қанат етіп қасыңа келмейсің бе дейтіндердің енді өздерің қара қора болдың. Ауылыңды тастап қалаға қаңғырып кеттің деп мысқылдауы да мұнда тұр. Гүлтай осыларды ойлап көпке дейін үндемеді. Ақыры күйеуінің қиналысты көңіліне көлеңке түсіргісі келмеді. Соңғы байламға келді. Егер өзің белсеніп бел болсаң, онда мен ойыңа толық қосылдым, деді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз.

Компартияны жырлаймыз. Авторы Бәден Шәкиұлы. Кірпік ілмей атырып әрбір таңды. Ойлағаны тыныштық елдің ғамы. Бақыт сезім сыйлаған бұқараға, құрықтап қара ниет жауыздарды біз жырлаймыз командир сақшыларды. Партия нұсқа белге даңғыл жолды. Орнатқан өзгермейтін әділ заңды. Аспанда тұр жерде қақпаны бар. Аластайды қызыл көз обырларды. Біз жырлаймыз заңдағы кадрларды. Айбын менен нық басқан қадамдарын. Жауының талқанғылар қамалдарын. Кірпігіне мұз қатып сараязда, күзеткен отанымның баралабын, жыр тиек жауынгер батырларым. Тізгіндеп жұқпалы сан ауруларды, дәп басып дауалаған сырқаттарды, қорғаны боп халықтың әрғашанда, жаңа өмір науқас қасыйлағаны, біз жырлаймыз шипалы доғдырларды. Көтерген ауыр жүгін қаранардың, түсінетін халықтың мұң мен зарын, құдіреттел құру бар арманы. Ойлайтын жүрегімен халық қамын, біз жырлаймыз алғыш еп кадрларын. Жаңалыққа жанығы ұштар ақмаңдайым, қадам қойып зерттеген аспанайын, сан арманын орындап адамзаттың күллі әлемге танытқан дарындарын, біз жырлаймыз тапқырлық ғалымдарын. Ойламаған әр қашан жеке қамын, жұңқа елі бақытты барлықтарын, бір үйдің баласындай бір-біріне керек болса сыйлайтын бойда барын, біз жырлаймыз берекелі әр ұлт халқын. Ел абыройын көтерген арыстарын, жібермеген ешкімге намыстарын, сансаңлақтар жарыста жүлделі боп, шаң қаптырар арыста алысқанның, біз жырлаймыз отанның саңлақтарын. Ғылыми даму көзқарасы барлықтар, бағымшылық көбейіп артып саны, жер төсінен ерінбей ырыстапқан, сар алтындай жайқалы бегін жайы, біз жырлаймыз еңбекші халықтарды. Реформа жаңа дәуірге қанат қаққан, дәулетті боп еліне үлес қосқан, кәсіпсізді жетелеп зауыт құрып, қажырлық пен кірістің көзін ашқан, біз жырлаймыз ауқаттыларды байып жатқан. Ел ертең үмітім деп ұрпақтарым, орындауға құлшынып бар арманын, бір минутын заяғы баямаған, санасына құйған сарқып білімнәрін, жырлаймыз біз аяулы ұстаздарды. Көктеңіз бен мұнарты басқаршыңдар, ақ бұлт пен аспан көпір ұшып атылар, жұлдыз бенен сырласып зәулім қала, жерде пойыз көкті ұшақ тау жаңғыртар, жырлайтыным құрыш қол құрылысшылар. Отаным суың мөлдір көк аспаның, дүниеге бақытты жол бастадың, мәңгілік мақтанышым компартия, барлық ұлтқа тең абзал саясатың, жырлаймыз біз партияның парасатың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаң ғы лан үй, жу лұң тан ғо, си ғы жу үй, бей дау жи лу, тен ғы ау лу сен чэн. Ө бө кұң жән кө жүре, кұң жән жи жу, кұң жән ең лу, чөн мен тай ғо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіп.

0: Сіз, ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: Уа, жаңен шеші, сүзе!

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Айсұлу байдың кіші қызы, алақанына салып әлпештеп отырған асылы, осы әулеттің ханышасы, Тоқаш пен әкесі сияқты байекеңнің жұмыс істеп жылқысын бағып жүргендер аз емес. Ал олардың балалары Айсұлудың маңайына да жолай алмайды. Оны ренжітіп алып үйлеріне әуре тауып беруден қорқады. Одан тайсалмайтын тек Тоқаш қана. Оның үстіне Тоқаш пен Айсұлудың жастары шамалыс болғандықтан ойындары өте жарасып кететін. Сол жылдарда Тоқаш әкесіне қолғанат болып мал бағысудан сырт Айсұлумен бірге жайлауды аралап емін еркін ойнайтын. Байекең оны көрсе де көрмеске салатын. Шолжаңдатып өсірген бір мойын кішкентай ханыша ұл баламен ойнағанды өзі ұнатып тұрса бұған не шара? Оның үстіне Тоқашта әкесі сияқты қойдан қоңыр адам, алаңдаудың еш қажеті жоқ. Байекеңнің Тоқаш пен әкесіне ерекше қамқорлық жасауының бір себебі осы. Ол мінезі қойдан қоңыр адамды ұнатады. Оның Тоқашқа «Мен әкең екеуіңді қатты ұнатамын. Мұндағы себеп сендердің жылқы тануға, ат баптауға шебер болғандықтарыңнан ғана емес, жұмысты адал істейтіндіктеріңнен. Сондықтан мен де сендердің мұндай адалдықтарыңның қарымшысын қайтаруым керек» дегені бар болатын. Екеуі есейі бер жетіп, ер мен әйел арасындағы айырмашылықты түсіне бастағаннан кейін-ақ Тоқаш Айсұлумен болған достық қатынасын біржолата үзген. Оның бұлай істеуі әкесінің тілінен шықпағандығынан ғана емес, бойын билеген іңкәрліктің әкесі екеуінің оңай оспақ қолға келмеген мынадай тұрмысының ойрандалуына апарып соғуынан қорыққандығынан да еді. Айсұлу бұған қатты мұңаяды. Нағында ол да Тоқашты ұнатып қалған еді. Екеуі екі әлем екенін әлдеқашан білген болса да, байланыстарының тосын үзілуі достықпен бүркемеленген сүйіспеншіліктің әптер-тәптерін шығарғандай болады. Бұл істен хабар тапқан соң жүзінен қуаныш лебі ескен байекең өзінен өзі, мәртебелінің баласы мәртебелі болады, малшының баласы кәдімгідей малшы болады, Тоқаш мұны енді білген екен деп күбірлейді. Міне осылайша Тоқаш пен Айсұлудың құлақтары тынышталып, күндері жайма шуақ өтіп жатады. Екеуі бас құрап үйлі баранды болатын жасқа да жетеді. Сол тұста осы жайлаудағы бірден бір жаңалық құдалық сөйлесетіндердің аяғы үзілмей келіп тұру еді. Алтай тауының түстігі мен терістігіндегі байлардың бәрі бірінен бірі қалыспай құдалық сөйлесуге кісі жібереді. Байекең де көңілі толарлық құда тауып Айсұлуды құтты орнына қондырмақшы болады. Разылығын беріп құдаларды аттандырып тастаған соң байекеңнің ауылындағылар Айсұлудың тойына қарбалас дайындалады. Байекең құдасы атақты бай болып кезіккеніне қабағат қуанады. Айсұлудың бұра тартуға келмейтін мұндай тойға еш шарасы болмайды. Әкесіне де қарсы келе алмайды. Ол қаршадайынан бірге өскен бала ғашығы Тоқашты сонда да ұмыта алмайды. Тоқаш та осындай күй кешеді. Оның да өз жүрегіндегі адамның өзі ұнатпайтын біреуге ұзатылғалы жатқанын көріп, дәті шыдамайды. Тоқаш әкесінің басына барып тілек тілейді. Оның тұла бойын өкініш кернейді. Ол әкесінің тілінен шықпай ақыры байекең айтқандай қойдан қоңыр айтулы атбегіге айналып қалғанына қатты налиды. Бірақ бүгін кеште ол тұңғыш рет әкесінің көз жұмар алдындағы қанағат қал, тек жүр деген өсиетіне қайшылық жасағалы отыр. Ымырт үйірілген шақ. Тоқаш жылқының ішінен екі жүйрікті таңдап ұстайды да, бірнеше күнге жететін азық дайындайды. Екі жүйрікті түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың арасына апарып жасырып тастап, өзі киіз үйге ертерек кіріп алып тым-тырыс жатып қараңғының қоюлана түсуін тосады. Ол байекеңнің осы бірнеше күнде Тоқаштың басқан тұрғанын қалт жібермей аңдыңдар деп малшыларына баяғыда тапсырып қойғанын білген жоқ. Тоқаш мінезі әкесіне тартқан қояузынан шөп алмас момын адам болғанымен, махаббаттың адамдарға іңкәрлік және сүйіспеншілік сыйлап қана қалмай, батылдық та сыйлайтынын әптен білетінін, байекең ертеден тартып қазіргі дейін трагедиямен тындым болған махаббат хикаяларының бәрі де осындай сәтте тосын пайда болған ерік бермес ерліктің кесірінен пайда болған деп түсінетін еді. Сондықтан оның да Тоқаштың ойламаған жерден кейіп әкетіп кесел шығаруынан абай болуы қажет қой. Жайлауда күздің лебі білініп, кешке таяғанда суық желемік шыға бастайды. Аспанда теңгедей бұлт жоқ. Әппақ ай жым-жырт жайлауға сүттей жарығын төгіп тұр. Үйде жатқан Тоқаш бойын билеген қорқынышты сөзсіз жеңуі керектігін өзіне өзі қайта-қайта ескертеді. Оның миын әкесінің маңдайымызға не жазса да көнуіміз керек деген ақылы торлап алады. Бір орында жылжымай тұрып қалған Тоқаштың көңілі арпалысқа толеді. Айсұлудың айдай жамалы көз алдынан кетер емес. Оның күллі көктемді шарасына сыйғызып тұрған қос жанары Тоқаштың жүрегіне шоқ салғандай сезілуші еді. Қазір сол қос жанарға беймаза мұң үйірілген. Айсұлудың алдағы күндерді жанарын жасқа шылап, жабырқаумен өткізгенін көргісі келмеген Тоқаш
ақыры қайратына мініп киіз үйден шыға жөнеледі. Бірер күннің алдында Баякең осы жұмысты өздеріне қадағалай тапсырғанда бірнеше малшы қабағат қуанған. Олар әкелі балалы екеуі паналап осында келгенде де тым жақтырып кетпеген болатын. Әкелі балалы екеуінің атбегілік өнеріне қатты сүйінген Баякеңнің оларға бүйрегі бұрылып тұратын. Мұнан да маңыздысы олардың құрып қалғыр адалдығы еді. Тоқаш пен әкесі келмей тұрғанда малшылар жыл сайын бірнеше жылқыны ұрлап сойып, етін бөлісіп алатын. Баякең жылқысы өте мол болғандықтан санап та жатпайтын. Бірер жылқысы жоғалып кетсе де іш жимайтын. Әкелі балалы екеуі осында келген соң әлгі адамдар сүттен ақ судан таза бейнегеніп, жымсымалықтан тыйыла бастаған. Тоқаш пен әкесі айтып қояма деп қорқып, содан былай мал ұрлап сойуға да батылдар бармайтын болған. Сол сәт оған азуын басып жүрген бірнеше малшы қолдарына сойыл алып, белдеріне арқан байлап түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың ай сәулесі түспейтін таса жеріне барып аңдып жатқан болатын. Киіз үйден баспалап далаға шыққан Тоқаш Айсұлу жататын үйге қарай беттейді. Ол көк шалғынды еппен басып киіз үйдің артқы жағына барып Айсұлуды енді шақырмақ бола бергенде көзінің алды тосаттан қарауытып ес-түсінен лезде айырылып қалады. Әлгілер Тоқаштан айырылып қалмас үшін Айсұлу жатқан киіз үйдің маңына да бірнеше адамды арнайы жасырып аңдытып қояды. Бұдан хабар жоқ Тоқаш шырғаға қалай түскенін білмей қалады. Тоқаш есін жиғанда оттың көз аштырмайтын жарығы оның бетіне түсе қалады. Барып тұрған опасыздың өзі екен. Байеке, сіз бұған аз жақсылық істеген жоқсыз. Мынаның сол жақсылығыңызды білгені осы ма? Жайшылықта момақан кісімісіп жүруші еді, қалып жүрген қылығын қарашы. Бетімізге шіркеу келтірді. Тұс-тұстан кінәлаған, янаттаған үндер көтеріліп барған сайын үдей түседі.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, дәуірдің келелі міндетін батылдықпен арқалау керек. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі орталық басқаруында кәсіпорындарда, орталық басқаруында финанс кәсіпорындарында күштаныс қозғады. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуінде телегей күш топталды. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі шанхайдық, аумындық, тайвандық қайраткерлер арасында күштаныс қозғады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Жұңғу Сри-Ланка оқырмандар мәжілісі Сри-Ланканың астанасы Коломбода өткізілді. Тұтынуды жебеу саясатының өнімі үздіксіз көрнекті өнімділікке қол жетіп, алдыңғы жарым жылда жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 100 миллиард данадан асты. АқШ пен Иранның жаңа кезекті сұхбаты алда Пакистанда өткізіледі. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
0: Өз хабарымыз. Әуелгі мақсат жорықты нұрландырды. Күрес шұғылалы нәтиже жаратты. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі келелі саяси мәнге, назариялық мәнге, әмәлиаттық мәнге ие болып, әр сала әр кәсіптің 15-ші 5 жылдықта өдіре алға тартуына, Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуіне анағұрлым айқын бағдар көрсетіп өлшем әзірледі. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі орталық басқаруындағы кәсіпорындарда, орталық басқаруындағы финанс кәсіпорындарында күшті аңыз қозғады. Көпшілік былай дейді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, борыш пен жауапкершілікті батыл күшейтіп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет етіп, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға қызмет етіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіруге анағұрлым зор үлес қосамыз. Бас шуджи Си Цзиньпин сөзінде 105 жылдан бері Жұңғу Коммунистік партиясы басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберді. Шөл далада, Чаңжаң өзенінің жағасында, инженерияның бірінші шебінде бүкіл елдің жер-жеріндегі кадрлар мен бұқара жиналыстың салтанатты жағдайын бір уақытта көрді және тыңдады. Көпшілік барлық шұғылалы табыстарға қол жеткізудің негізі Жұңғу Коммунистік партиясының пәрменді басшылығының арқасы екендігін шынайы сезінді. Сәншә тобының орынбасар бас инженері Гаупың былай деді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі ғасырлық ірі партияның не үшін іскер екендігінің шешуші құпия сифрын терең ашып көрсетіп, бізді әуелгі мақсатты мәңгі сақтауға, кәсіп саласы арқылы отан үмітін ақтауға, энергия жағында қуатты ел құруға ынталандырды. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекшетуге табанды болып, орталық кәсіпорындарының партиялық қасиетін сақтау, мемлекет үшін жауапкершілігін адай ету саяси қасиетін бастан аяқ есте берік сақтап, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дүниежүзілік деңгейдегі инженериялардан қамал алудың, жаңа дәуірдегі ірі елдің маңызды жабдықтарын өндірудің нақты қозғаушы күшіне жаппай айналдыруға күш саламыз. Мемлекеттік электр торабы Жэжиаң, Сыши қалалық электрмен қамдау серіктігі, жолаушылар қызмет ету орталық әлеуметтік аумағының меңгерушісі Чан Хайджун былай деді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін мен ерекше шабыттандым. Сенімім еселеп арта түсті. Жұңғу Коммунистік партиясының пәрменді басшылығының арқасында бізде көптеген орасан зор өзгерістер туылды. Тау өзендерде енді өткен ерекше жоғары ернеулі электр сым күре тамырлары, сондай ақ сан мыңдаған отбасыларын тұтастыратын электр үлестіру торабы құрылды. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, халық тұрмысына ішкерлей қызмет өтіп, іс жүзінде әрекетіміз арқылы партия мүшелерінің борышын әмәлиятта игілеп, электр торабы саласының күш қуатын арнаймыз. Жұңғу ауыл шаруашылық банкесі, Чунчинг, Улуң, Шиан, Нүйшан тармақ банкесі, партия ячейкасының шужиі Фу Шаукаң былай деді. Бас шуджидің сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең болып, бізге алға басу беталысын ұсқады. Негізгі сатыдағы финанс қызметкері ретінде осы ұлы дәуірді өз басымыздан кешіріп, гүлдену ол ісіне атсалысу даңқ әрі жауапкершілік. Мен табандылықпен партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, сапалы финанстық қызмет өте

0: арқылы ауылдастардың өндірісті дамытуына, кірістерін арттырып ауқаттануына күш қосамын. Бас шужи Си Цзиньпин маңызды сөзінде Жунго Коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жаратудағы алтыға бастан аяқ табанды болу таңдаулы қасиетін терең ашып көрсетіп, бүкіл партияға беске сөз жоқ табанды болу сынды ең жаңа талапты алға қойды. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Біз жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз кеңінен сәулелендіріп, партияның мәңгі қасиетін сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа жетуіміз керек. Орталық басқаруындағы кәсіпорындардағы, орталық басқаруындағы финанс кәсіпорындарындағы қалың кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер жабал былай деді. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, өз функциялық орнымызды тиянақ етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жорығында қажырлықпен нақты істеп, дәуір мен халықтың үддесінен шығатын жаңа нәтижені үздіксіз жаратуға құлшынамыз. Жұңғы астық тобы қоректік ақаусыздығын зерттеу орны биотехника орталығының меңгерушісі Уан Шаоян былай деді: «Бас шужи Си Цзиньпин ұлы нәтижеге қол жеткізу ұлы мұратта, ұлы істерді орындау қажырлы құлшыныста» деп атап көрсетті. Ғылым техника қызметкері ретінде біз партия құрылысы мен ғылыми зерттеуді ішкерлей тоғыстырудың негізгі талабын мықтап игеріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын дәйекті тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуда партия мүшелерінің авангард ролын сәулелендіріп, қосынды бір ниет бір тілекте болуға бастап, ғылым техникада жаңалық ашуда халық тұрмысына шынайы тиімділік жасауға құлшынамыз. Жұңғы машина өнеркәсіп тобы шекті серіктігі 80 мың тонналық қалып пен шыңдау қысым машиналары группасының бастығы Елен Уи былай деді: 15-ші 5 жылдықтың жаңа бастамасында өнеркәсіп жұмысшысы ретінде мен бас шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйренемін, дәйектілендіремін. Жоғары сапалы даму маңдайалды міндетімен тығыз байланыстырып, назарды негізгі жауапкершілікке, негізгі кәсіпке шоғырландырып, қосыммен бірге құлшынып, анағұрлым көп техникалық қиын мәселелерді үздіксіз шешіп, ірі елдің іргетасын бекемдеуге өнеркәсіп жұмысшыларының күшін жұмылдыруға құлшынамын. Жұңғы импорт-экспорт бәңкесі, Гансу үлгілік бөлімші бәңкесі, 3-ші партия ячейкасының шужиі Лянг Дин былай деді: «Саясаты финанс құрылымының негізгі саты партия мүшесі ретінде мен бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын өз қызметімді жақсы істеудің сарқылмас қозғаушы күшін айналдырып, финансты қызмет өтеудің қамтымдылығын, қолайлығын үздіксіз жоғарылатып, финанс байлығын сыртқы саудадағы шағын ұсақ кәсіпорындарға, ғылым техникада баянды жаңалық ашу кәсіпорындарына, жасыл даму сияқты салаларға дәлме дәл жұмсап, саясаттық финанстың нақты экономиканың соңғы буынына анағұрлым іркіліссіз жетуіне мүмкіндік жасаймын». Жұңғы құрылыс екінші мекемесі Хуаның Шыдау шығанағының ядро электр жабдық дәнекетшісі Ян Йонбин былай деді: «Бас шужи сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізуде, сөз жоқ, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету керек» деп баса дәріптеді. «Біз ұзақ уақыттан бері бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен таза энергия, электр негізді құрылғы құрылыс сияқты салаларда тығыз селбестікті сақтап келеміз. Біз таңдаулы техникамыз арқылы тіпті де көп ел халқына тиімділік жасауды үміт етеміз». Жұңғы мұнай химия тобы Гуанчжоу инженерия шекті серіктігі парткомының шужиі Хан Уйго былай деді: «Бас шужи Си Цзиньпин тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ мықты игеруді баса дәріптеді. Жаңа дәуірге қадам тастағанда энергия қауіпсіздігі мен қос көмір қышқыл газ нысанасының стратегиялық талабы жағдайында, біз Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын жаппай үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің 1-ші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйренумен, дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, жаңалық ашу қозғаушы күшіне табанды болып, стратегиялық тұрақтылықты сақтап, энергия ырықтылығын өз қолымызда берік ұстаймыз».
1: Өз хабарымыз: Сянган аумын Тайвандағы арсала қайраткерлері былай деді: «Төраға Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі барша жұртты желпіндіріп, жұңқа ұландарының жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі жолында күрес жасайтын терегей күшін ұйыстырды». Сянган районындағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Ли Шыңпо былай деді: «Төраға Си Цзиньпиннің 1-ші шілдедегі маңызды сөзін тыңдағаннан кейін айрықша әсерлендік. төраға Ши Цзиньпин Шанганг мен аумынның ұзақ уақыт күлденіп көркеюі мен орнықтылығын жебеу Жұңхуа ұлтының ұлы күлденуінің ішкі талабы деп атап көрсетті. Жаңа дәуірдегі бір ел екі тізім жағдайындағы Шанганг басқару мен күлденудің жаңа кезеңінде тұр. Әр сала мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысып, және оған қызмет өтіп, мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы орналастырулар мен бар күшпен ұштастырып, ұлттың күлденуіне Шанганның күш қуатын арнауда. Мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшесі, Жунго бейбіт бірлікке келуді жебеу қоғамы Шанган бас қоғамының бастығы Яу Чжишин былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің мазмұны терең, жұрт көңілін желпіндірді. Шанган ерекше әкімшілік районы да Шанганның тұңғыш 5 жылдық жобасын бар күшпен жасап, мемлекеттің даму стратегиясымен ырықтылықпен ұштастырып, Гуандун Шанган аумын үлкен шығанақ районы құрылысына белсене атсалысып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысу және оған қызмет ету барысында өзінің анағұрлым зор дамуын жүзеге асыруда. Аумын ерекше әкімшілік районы үкіметі оқу-ағарту және жастар істерін дамыту мекемесінің бастығы Гун Жимин былай деді. Жиналыс аумағындағы әр сала жөнінен алғанда партия тарихы, мемлекет жағдайы жөніндегі жанды тәрбие сабағы. Төраға Ши Цзиньпин жастар Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы жалынды күш деді. Аумын ерекше әкімшілік районы үкіметі желілес қимылдар ұйымдастырып, жас оқушылардың партия тарихы жөніндегі түсінігін тереңдетіп, оларды Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуге бет алған даму жетістіктерін терең сезінуіне, отанды сүю, аумынды сүю таңдаулы дәстүрін онан ары сәулелендіруіне, бір ел екі тізім істерінің құрылысшылары мен ізбасарлары болуына бастайды. Аумын райондық мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, Аумын жастар бірлестігінің бастығы Хуан Чжечжин былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзі бізге терең шабыт берді. Коммунистік партияның пәрменді басшылығы болмаса, отанның гүлденіп көркеюі де, Аумынның тыныш дамуы да болмақ емес. Біз аумындық жастар сөз жоқ, отанды сүю, аумынды сүю дәстүрін үздіксіз сәулелендіріп, бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятының жаңа тарауын ойдағдай жазып, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне аумынның күш қуатын арнаймыз. Тайваньның ағымдағы істер шолушысы Уаң Бинжуң былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин отанның бүкілдей бірлікке келуін жүзеге асыруды баса дәріптеп, отанымыздың ұлы құрлығының Тайвань мәселесін шешудегі тарихи жауапкершілігімен шартсыз сенімін әйгіледі. Мен Тайвань мәселесінің ұлттың әлсіздігі, былықпалығы себебінен туылғандығын білемін. Ұлттың гүлденуіне байланысты шешілетіндігіне сенемін. Шямын қалалық Тайвань сауда қоғамы жастар комитетінің тұрақты мүшесі Саушын Юн былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін қатты әсерлендім. Әрі Тайвань жастарының борышы мен жауапкершілігінің ауыр екенін анағұрлым айқын сезіндім. Бас шужи Ши Цзиньпин маңызды сөзінде отанды бірлікке келтірудің тарихи ауқымын айқын баяндады. Бұл барлық жұңхауландарының жүрегіні. Мен Тайваньның болашағы мемлекеттің тұтастығын екендігін, Тайвань халқының бақыты ұлттың гүлденуімен тығыз қатысты екендігін терең сезіндім.
0: Өз хабарымыз. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Жунго Сри-Ланка оқырмандар мәжілісі 7-ші айдың 3-ші күні Сри-Ланканың астанасы Коломбода өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томы Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелейтін беделді шығарма болып, халықаралық қоғамның жұңғы жолы, жұңғы басқаруы, жұңғы қағидасы жөніндегі түсінігі мен танымын онан ары тереңдетуіне септігін тигізеді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жұңғы мен Сри-Ланка осы замандағы серіктер, осы ретке оқырмандар мәжілісінің өткізілуі екі елдің түсінікті нығайтуы, ортақ танымды шоғырландыруы, селбестікті тереңдетуі, Жұңғы мен Сри-Ланканың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруы жөнінен маңызды мәнге ие.
1: Өз хабарымыз. 1-ші шілде өрденінің егері Хынан өлкесі Пуян ауданы Чингзу қалашығы Ши Цзиньчжуан қыстағы партия ячейкасының шужиі Лилиан Чын 30 неше жылдан бері кәдір болған адам зиян тартумен санаспауы керек дейтін қарапайым сенім мен ауылдастарын бастап, ауыл қыстақты гүлдендірудің коллектив бірге баю жолына түсті. Қазір Ши Джин Джуан қыстағының ауыл шаруашылық кәсіп бақшасындағы 75 мың жерге биыл жаңадан енгізілген топырақсыз өсетін шие помидор пісу мезгіліне өтті. Әр түбінің өнім мөлшері 80 жың айналасында. Ши Джин Джуан қыстағының тұрғыны Уан Хунфын былай деді. Төңіректегі қыстақтардың адамдары бәрі осы арада жұмыс істейді. Біреулері айына 4-5 мың, тағы біреулері 5-6 мың юан еңбек ақы алады. Қыстақ тұрғындары былай десті. Қыстағымыздағы шие помидор ел ішінде өтімді болып қалмастан, шығыс оңтүстік Азияға да экспорт етілуде. Ал 30 неше жылдың алдында Ши Джин Джуан қыстағының барлық жері сортаң болып, кісі басына тура келетін орташа жылдық кіріс 600 юанға да жетпейтін. 1983 жылы Лилиан Чын сортан жерде ізденіс жасап, көгініс парнегін орнатты. Содан 7-8 жылдан кейін 170 мың юан кіріс кіргізді. Ал қыстақ тұрғындары жағынан қыстақ партия ячейкасының шужиі болып сайланды. Міндетке отырған бірінші күні Лилиан Чын өз үйінің ең таңдаулы екі көгініс парнеген қыстақтағы екі кедей отбасының пайдалануына тегін берді. Ол былай деді. Қадір болған адам зиян тартумен есептеспеу керек. Зиян тарту үшін туайтында үлес қосқандық. Көпшілік мені қыстақ партия ячейкасының шужилығына сайлады. Олардың да ауқаттанғысы келеді. Сондықтан мен қыстақтағыларды бастап, барлығымыз ауқаттану жолына түстік. 1994 жылы Ши Джин Джуан қыстағындағы көгініс парнегі 40-тан асты. Лилиан Чын қыстақтағылардың ақша табу жолын тағы да кеңейтіп, қаржы топтап туындамалы қағаз зауатын құрмақшы болды. Алайда қыстақ тұрғындары алаңдағандықтан 12 отбасы ғана оған ілесіп жарна қосуды қалады. Өндіріске қосылған екінші жылы туындамалы қағаз зауаты 2 миллионнан астам кіріс кіргізді. Қыстақ тұрғындары арт-артынан жарна қосқысы келді, ал бастапқыда жарна қосқан 12 отбасы бұған түгелдей қосылмады. Лилиан Чын былай деді, сол шақта мен алдымен осы 12 отбасындағы 6 партия мүшесіне ақыл айтып былай дедім. Партия мүшесі болған екенсіңдер, өз бастарыңды ғана күйіттеп, пайда табуды ғана ойласаңдар болмайды. Зиян тарту жағында, жұмыс істеу жағында, бұқараны бастап даму жағында алдында жүрулерін керек. Партия мүшелерін иландырғаннан кейін Лилиан Чын базар құны 2 миллион юаннан асатын туындамалы қағаз зауатын 680 мың юандық төмен бағада қыстақ коллективінің тижарат жүргізуіне тапсырып, барлық отбасын жарна герге айналдырып, жыл сайынғы кірісті бөліске салды. Осыдан кейін Лилиан Чын бүкіл қыстақтағыларды бастап, қаржы топтап, тоқымашылық, тоңазыту, механика сияқты орта жоғары деңгейлі кәсіптерді дамытты. Ол жан жақтан сан тексеріп техникалық дарындыларды ұсыныс етті. Ши Джин Джуан қыстағының тұрғыны Ли Дьян Бен былай деді. 1992 жылы Ли Шужимен бірге жағдай оқысу үшін оңтүстікке бардық. Шағын мейманханаға да жатып көрмедік. Көлік ішінде жаттық, сол жерде 6 күн тұрғанда небары 40 юан жұмсадық. Қазір Ши Джин Джуан қыстағының ауыл шаруашылық өнімдері күсет сатылып қалмастан, қыстақ құрған кәсіпорындар тапсырыс алған өндіріс заказдары да толып жатыр. Қыстақ партия ячейкасының шужиі болған 35 жылдан бері Лилиан Чын Ши Джин Джуан қыстағын бүкіл елдегі ауыл қыстақтарды көркейтудің үлгі қыстағына айналдырып, кісі басындық орташа жылдық кірісін 42 мың юаннан асырып, ауылдастардың тұрмысы барған сайын жақсарды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесі 7-ші айдың 4-ші күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 6-ші айдың 30-ші күніне дейін биыл еліміздің жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 100 миллиард данадан асқан. Пошта жедел жеткізу кәсібінің даму тебіні еліміздің тұтыну базарының орнықты артуының, экономикалық дамудың орнықты ілгерілеуінің тамаша жағдайына әйгіледі. Биыл жыл басынан бері еліміздің тұтынуды жебеу саясаттарының үрдіс демеуінде көрнекті өнімділікке қол жетіп, тұтыну базары орнықты артуды сақтап, тұтыну құрылымы үздіксіз сапаланып, жедел жеткізу базар көлемінің үздіксіз кеңеюіне жетекшілік етті. Мемлекеттік пошта мекемесі дамуды зерттеу орталығы стратегиялық жобаны зерттеу бөлімінің меңгерушісі Лиу Жаңбылай деді. Еліміздің жедел жеткізу кәсібінің мөлшері былтырғыдан 9 күн бұрын 100 миллиард данаға жетті. Бұл пошта жедел жеткізу кәсібінің даму тебінінің пәрменді дәлелі болып табылады. Оның да маңыздысы еліміздің тұтыну базарының орнықты артуының, экономикалық дамудың орнықтылық барысында ілгерілеуінің тамаша жағдайына әйгіледі. Биыл жыл басынан бері пошта жедел жеткізу кәсібінде ауылықстақ жеткізу зат айналымы жүйесі құрылысының жетістіктері бекемделіп, қызмет өтеудің төменгі түсуін, интернеттің орнықты болуын, бұқараның жедел жеткізу кәсібінен ойдағыдай пайдалануын жебеді. Жедел жеткізу қызмет өтеуі озық жасау кәсібімен ішкерлей тоғысып, зерделену, жасылдану, тоғысудың жаңа үлгісін қалыптастырды. Лиу Жаң былай деді, пошта жедел жеткізу кәсібі өндіріспен тұтынуға, желде және желден тысқары, қала мен ауылықстаққа кең көлемде қызмет өтіп, экономикалық қоғамдық дамуда жетекші негіздік стратегиялық рол атқаруда. Лиу Жаң былай деді, тұтынуды жебеу саясатының үздіксіз тиянақтануына және кәсіп саласының жаңа қозғаушы күшінің біртіндеп зорайуына байланысты, пошта жедел жеткізу кәсібі зат айналымы саласындағы жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, экономикалық айналымды іркіліссіздендіруге дем беріп, экономиканың жоғары сапалы дамуына үздіксіз қозғаушы күш қосады.
1: Өз хабарымыз. Ғылым техника жетістіктерін кәдеге жарату жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің зорайтудың шешуші түйіні. Тянчин сынды байырғы өнеркәсіп қаласы бір қыдыру кәсіп типін жаңалап, жаңалық ашу әмәлият арқылы дәстүрлі кәсіптердің даму формасына бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуды. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларында селбесіп жаңалық ашуды жүзеге асырып, дамудың пәрменді жаңа қозғаушы күшін үздіксіз туындатты. Тянчин, Бенхай, Жан районы теңіз мұхит мұнай инженериясы, зерделі жасау базасының алдынала жасау сехында, еліміз тұңғыш топта дербес зерттеп жасаған теңіз мұхит инженериясы икемді жасау зерделі дәнекерлеу робот жабдықтары жүйесі жоғары дәлдікпен жұмыс жүргізуде. Мемлекет дәрежелі шеберлері қызмет кеңсесінің жетекшісі Юхайлин дәнекерлеудің адам істетуден тұтас зейіндесуге дейінгі кемелді даму барысына куә болды. Лиу Хайлин былай деді, біз дербес меңгеруге болатын өздігінен үйлесетін дәнекерлеу техникасын жүзеге асырдық. Кейбір шектемеге ұшыраған ортада, шектемеге ұшыраған кеңістікте де осындай зейіндестірілген робот арқылы адамның орнын бастырып, дәнекерлеу өнімділігі тұтас тұлғалық озықтанды. Зерделі жасау базасы оптимотты кесу, оптимотты пайдалану, зерделі группа жұптасу, зерделі қамбада сақтау сияқты озық зерделі өндіріс жабдықтарынан 700-ден астамын қолданып, жалпы тұлғалық өндіріс өнімділігі адамдардың қызмет өнімділігінен 39%-ден астам жоғарылады. Теңіз мұхит мұнай инженериясы Тянчин зерделі жасау бөлімше серіктігі модель құрылымын алтын ала жасау бөлімінің орынбасары меңгерушісі Лиу Чао таныстырып былай деді. Технологиялық барысты әрбір жұмыс тәртібіне орналастырып, өзіміздің кейбір технологиялық жобалауымызда жаңалық жаратумен ұштастырып, өндіріс барысын зерделілендіруді жүзеге асырамыз. Теңіз мұхит мұнай инженериясы сияқтан шығысқа қарай шамамен 10 минут жүргенде дүние жүзіндегі тұңғыш зейіндескен көмір қышқыл газын бөліп шығармайтын кемежай Тянчин порты, Бейжан порт районы, Си бөлігіндегі зерделіленген теуіш қорапты кеме жайға жетуге болады. Нақ майданда кезекшілік істеген адам жасанды зерде тасымал роботтары ғана тоқтаусыз жұмыс жүргізуде. Тянчин порты бірінші порт шекті серіктігі көлік әтіретінің орынбасар бастығы Чаң Уйдің былай деп таныстырды. Қазір кеме жай Беши, Бейду, Эй сияқты алдыңғы лектік техникалармен ішкерлей тоғысып, жұмыс өнімділігі дәстүрлі кеме жайдан шамамен 20% жоғарылады. Сонымен бірге кеме жайға жел электр таралмалы фотоволт жүйесі орнатылып, тұтас барыста көмір қышқыл газы ығыстырылмайды. Бұл дүние жүзіндегі жалпыластыруға болатын дәстүрлі порттың дәрежесін жоғарылатудың тұңғыш жүңгі үлгісі. Чаң Уйдің былай деді, жасанды зерде тасымал роботы Эйрт Тянчин портынан шетелге бет алып, Сауд Арабия, Сингапур, Аустралияның көптеген порттарында пайдаланылуда. Тянчин порты біздің алдыңғы лектегі ғылым техникамыз бен порттың қолданылмалы ортасын тығыз ұштастырып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің портта тиянақтануына мүмкіндік жасады. Теңіз мұхит мұнайы, Тянчин порты сияқты маңызды зейінді жасау жетістіктері Тянчиннің ғылым техникада жаңалық ашу кәсібінің шікерлей тоғысуының тиянақтануының бейнесі. 2023 жылы құрылған Тянкай жоғары оқу ағарту ғылым техникада жаңалық ашу бақшасы жетістіктерді кәдеге жаратуға назар аударып, тіркелген кәсіпорын 5000-нан асты. Сонымен бірге Бейжің мен Хэбидағы 868 ғылым техникада жаңалық ашу кәсіп орындарын баурады. Тянжин Тянкай даму тобы шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Уаньян былай деді. Біз ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзі, ғылыми зерттеу жетістіктерін жарататын орын, ғылым техникада жаңалық ашуға қызмет етудің экологиялық шеңберісінде үш орынды мықтап игереміз. Бейжің Тянжин Хэбидің халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығының дамуын жебеп, осы орайдан пайдаланып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға дем беру соңғы нысанамыз.

0: Өз қабарымыз. Биылғы 10-шы нөмірлі тайфун дауылы Майсак 7-ші айдың 4-ші күні кешкі сағат 9 мөлшерінде Вьетнамның Гуаңнин өлкесінің теңіз жағасынан екінші рет құрлыққа өтті. 7-ші айдың 5-ші күні таңғы сағат 5-те Гуаңшидің Фаншиңган қаласы Шаңса ауданында ауа иірімі жүйесінің ең сыртқы қабатындағы жел күші 10 баллға жетті. Осының ықпалынан Гуаңшидің көп бөлігі, Гуйжудың шығыс оңтүстігі, Юннанның оңтүстігі, Хунанның батыс оңтүстігі, Гуандуңның батысы қатарлы орындардағы бір бөлім райондардан өсер қояды. Қатысты райондар тайфун дауылынан сақтану шараларын бар күшпен ойдағыдай атқаруда.
1: Өз хабарымыз. Халық істері министрлігі, ғылым техника министрлігі, Жунго ғылым техника қоғамы 7-ші айдың 4-ші күні халықаралық ғылым техника ұйымдарының құрылуын тізімге алуы қолданбасын бірлесіп жариялап, ашық тең әділ кемсітпейтін халықаралық ғылым техниканы дамыту ортасын құруды ілгерілетті. Қолданбада былай деп белгіленген. Жунгода халықаралық ғылым техника ұйымын құруда шетелдік мүшелердің салыстырмасы 3-тен 1-нен төмен болмау, айналым барысында халықаралық сипатына және пайда табуды мақсат етпеу сипатына табанды болу керек.
0: Өз қабарымыз ғылым атты универсал тексеру кемесі 7-ші айдың 4-ші күні Чиңдау бас портынан аттанып, шамамен 40 күнге жалғасқан 2026 жылғы батыс тынық мұхит ғылыми тексеруінен ортақ игіліктену сапарын бастады. Жунго ғылым академиясы теңіз мұхит зерттеу орны 2010 жылдан бастап батыс тынық мұхитты ғылыми тексеру рейсін үздіксіз ұйымдастырып, батыс тынық мұхитта өртіс 14 жыл уақыт жұмсап, көптеген түйінді тұрақты қима беттегі түрлі көрсеткішті қамтыған уақыт тәртібі санды мәлімет бақылау материалдарына ие болып, бүкіл жер шарының климат өзгерісіне төтеп беруге, терең теңіз байлық ортасын зерттеуге Жунгоның ақыл парасатын арнады.
1: Өз хабарымыз. Жунго теңіз сақшысы Шиушан кеме құрамасы 7-ші айдың 4-ші күні Тайшан кеме құрамасының орнын басып, Жунгоның Тайвань аралының шығыс теңіз айдынында заң бойынша заң атқару шарлау тексеру жүргізді. 6-ші айдан бері Тайшан кеме құрамасы қатысты теңіз айдындарында шарлау тексеру, балық аулау, құтқару сияқты қимылдарды үздіксіз өрістетіп, қалыпты қатынау және жұмыс тәртібін қамтамасыздандырып, тайвандық бауырластарды қамтыған Жунго балықшылары заңды орынды ұқық мүддесін және өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін қорғады.
0: Өз қабарымыз Еуропада көп ел жуырдан бері қапырық ыстық ауа райына тап болды. Шыжыған ыстықтан көп елде 4000-нан астам адам қаза болды. Бұдан сырт қуаңшылық боран сияқты факторлар қабаттасып, көп елдің тауларында өрт апаты өршіді. Дүние ауа райы ұйымы жақында Эль Ниньо құбылысының ықпалынан алдағы бірнеше айда сүркейлі ауа райы туылу мүмкіндігі артатындығын мәлімдеді. Өткен аптада Франция 80 жылға жуық уақыттан бергі ең жоғары температуралы ауа райына тап болды. Париж қаласын қамтыған көп жерде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асты. Францияның денсаулық сақтау министрі Рейсет 7-ші айдың 3-ші күні былай деді. Осы ретке жоғары температуралы ауа райы барысында Францияда 2025 адамның қайтыс болғандығы естелікке алынды. Бұл межедегі өрден 30%-тей жоғары. Үртіс жалғасқан қапырық ыстықтан ауру сырқау саны қауырт артты. Сондай-ақ Францияның жергілікті емдеу жүйесі бұрын болып көрілмеген қысымға душар болды. Париж Сакрей доғдырқанасының бастығы Лусия ханым былай деді. Доғдырқанамыз жабдық жетіспеу, зат тапшы болудай қиыншылықтардың қыспағында қалды. Доғдырқанамыздағы барлық қызметкер жөнінен алғанда осы аптадағы жағдай өте қиын болды. Сестралар мен доғдырлар ғана емес, доғдырқанамыздағы барлық адам тоқтаусыз жұмыс істеді. Жоғары температуралы ауа райы Еуропаның көп жеріндегі астық өндірісіне де ауыр соққы болды. Германия диқандар қоғамының төрағасы Рукойт былай деді. Қазір дақылдар дәнденудің шешуші мезгілі, әсіресе бидай дақылы түйінді кезеңде тұр. Сондықтан осы ретке қабағат ыстық ауа райында біздің ең алаңдайтынымыз өнім мөлшерінің азаюы, сапасының төмендеуі. Үртіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райына қуаңшылық боран сияқты құбылыстар қабаттасып, Еуропадағы көп елдің тау ормандарына өрт кетті. Францияның зонлие Лекорни былай деді. Биыл жаз мезгілі басталғаннан бері Францияда 7000 ретке таяу өрт кетті. Дүние ауа райы ұйымы 7-ші айдың 3-ші күні ақпарат мазмұндамасын жариялап, Эль Ниньо құбылысының тынық мұхит ыстық белдеу алабында үдей түскендігін, межемен алдағы бірнеше айда тез күшейіп, бұдан дүниенің көптеген райондарында қапырық ыстық, қуаңшылық, қалың жаңбыр және басқа да сүркейлі ауа райы құбылыстарының туылу мүмкіндігі артатындығын айтты.
1: Өз хабарымыз. Сауды Арабия медиасы 7 айдың 4-ші күні жағдайдан хабардар қайраткердің сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. АқШ пен Иранның жаңа кезекті сұхбаты 7 айдың 11-ші күні Пакистанда өткізіледі. Иран жақтан қатынасатын уәкілдің дәрежесі қазірше тұрақтандырылған жоқ. Осы ретке сұхбатта бастысы АқШ-тың Иранға қаратқан жазалауы, Иранның мұздатылған қаржысы және Иранның ядро мәселесі талқыланады.
0: Өз қабарымыз Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хавьер Родригес 7 айдың 4-ші күні былай деді. Осы елде таяуда туылған екі ретке күшті жер сілкінісі апатынан 2954 адам қаза болып, 16592 адам жараланды. Өкімет жақтың ең жаңа санағына қарағанда, қазірге дейін 6462 адам құтқарылған, 16309 адам баспанасыз қалған.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7 айдың 5-ші күні таң сәріде аяқтаған АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол күзесіне таласу жарысының 8 мықтыға таласудағы тұңғыш майдан шешуші жарысында Марокко командасы 3-0 мен отағасы елдің бірі Канаданың командасын жеңді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен бір аптада естелікке алынған жоғары температураға қатысты өлген адам саны 1300-ден асқан. Ыстықтан сақтану электр жабдықтары халық тұрмысының жаңа қажетіне айналды.
1: Таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Еуропа одағының сауда қорғанымпаздық саясаты жүнгі өнімдерінің Еуропа одағына кіру жолын тосалмады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Биыл жазда ерекше қапырық ыстық Еуропаны шарпып, көп елдің ауа температурасы тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Францияда 1947 жылдан бергі ең жоғары температура естелікке алынды. Англияда тұңғыш рет жоғары температуралы қызыл түсті сақтық сигналы жарияланды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен бір аптада естелікке алынған жоғары температураға қатысты өлген адам саны 1300-ден асқан. Ыстықтан сақтану электр жабдықтары халық тұрмысының жаңа қажетіне айналды. Күшті сұраныста жүнгода өндірілген көптеген электрлі желдеткіш жылжымалы ауа теңшегіш тұтынушылардың аузындағы температураның төмендететін киелі жабдыққа айналды. Ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Еуропадағы басым көп санды елдердің сату жағдайы қарайлас болған. Өтімді сатудың астарындағы тұтынушылардың базарға болған шынайы аңысы мынадай бір қарапайым қағидан тағы бір рет дәлелдеді. Жүнгу мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуде. Еуропа кәсібінің қиыншылық қыспағында қалуының қайнары жүнгуда емес. Таяу жылдардан бері Еуропадағы бір бөлім жұртшылық пікірі жергілікті бәсекелік қуаттың жетерсіздігін сыртқы бәсекеден көрді. Еуропа одағы кәсіп саласын қорғау саясатын арт-артынан белгілеп, дауал тұрғызып, қамал орнату арқылы жергілікті қамдау тізбегін күшейтуге ұрынды. Алайда осы ретке жоғары температуралы ауарайдан сақтану қатысты өнімдерінің тұтыну өрлеуі бұл әуенге жанды реалдық арқылы тойтарыс берді. Еуропаның тоңазыту жабдықтары мен қамдаудағы олқылықтарының басты себебі жергілікті кәсіптердің орналасуы артта қалған. Өнімдердің жаңалануы баяу болып, құрылыс ортасы мен халық тұрмысының қажетіне сәйкесе алмағандығында. Жергілікті қамдау тапшы болғанда, бағасы біршама лайықты қажетке үйлесетін жүнгі өнімдері табиғи түрде ең жақсы талғамға айналды. Жүнгоның тоғазы ту электр жабдықтары Еуропада жалп бетті қарсалуға бөленді. Еуропаның көне құрылыстары көп, жаңалануы шектемеге ұшыраған. Дәстүрлі ауа теңшегіш орнату барысы күрделі. Жылжымалы ауа теңшегіштің шуылы зор, өнімділігі төмен болу сияқты жағдайларға қарата. Жүнгоның электр жабдықтары кәсіпорындары орнатуды қажет етпейтін шуылы төмен, энергия өнімділігі жоғары бөлшектік жылжымалы ауа теңшегіш өнімдерді Еуропа одағы базарына салды. Бұл өнімдер Франция, Бельгия қатарлы елдерде кеңінен сатылып, халықтың қажетінен шықты. Бір тоңазыту жабдығы әлемдік кәсіп тізбегінің ішкерлей тоғысуының ықшам көріністегі болады. Зерттеп ашудан ұсақ бөлшектерден тұтас машинаны құрастыруға және шекара аттап айналымға салуға дейін Жүнго өнімдерінің экспорт етілуі көп елдің кәсіп абзалдылығын шоғырландырды. Бұл жаһанданудың жұмыс бөлісі селбестігінің жемісі деуге болады. Жүнго мен Еуропаның экономика сауда селбестігі неше 10 жыл бойы екі жақтың жоғары деңгейлі жасау, жаңа энергия, электр жабдықтары, цифрлы экономика сияқты салалардағы өзіндік басымдығы бар. Кәсіп жүйесі ішкерлей тоғысқан, базар заңдылығы негізінде қалыптасқан. Мұндай селбестік экологиясы ішінара саясаттардың ықпалына бола оңай ұспақ өзгермейді. Базар ең әділ шешім жасаушы фактор, тұтынушылардың шынайы талғамы. Саясат құжат пен қорғанымпаздық ұранынан әлдеқайда басқаша болады. Әдейі тосқындық жасап, кәсіп тізбегін бөліп тастау, экономиканың жаһандану заңдылығына қайшылық жасау шаралары ең соңында қатысты жақтарды бұрылыс жасау орайынан айырып, бұқараның төл мүддесіне зиян жеткізетін болады. Ұзақ болашақтан қарағанда Жүнго мен Еуропаның даму талабы барынша қабысқан. Еуропа жасыл, цифрлы және жасанды зерденің типін өзгертуге күш салуда. Жүнго жаңа сапалы өндіргіштерді жетілдіріп, жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтуде. Екі жақтың жасыл электр жабдықтары, жаңа энергия, зерделі жабдық сияқты салалардағы селбестігінің болашағы нұрлы. Есік ашу барысында жаңалық ашып, селбестік барысында тең игілікке кенеліп, кәсіп тізбегінің бірін-бірі толықтауын тереңдеткенде ғана өміршеңдік күшті үздіксіз тасқындатып, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін жоғарылатуға болады. Сауда қорғанымпаздық шарасының шығар жолы жоқ, ашық селбестік қана дұрысталған. Базар заңдылығына қайшы келетін қамалдар қамдаумен қажетсіну ауқымын тосалмайды, тұтынушылардың талғамын да өзгерте алмайды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Төменде таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Сан-Паулу кофе мерекесінің жауаптысы Кайо Арсуно былай дейді. Бразилияда кофе бір түрлі сусын ғана емес, онан да маңыздысы тамыры терең мәйекті мәдениет. Бұрын көпшілік дәстүрлі тәсілде кофе тұтынатын. Қазір кофенің жаңа базарын, кофе ішудің жаңа тәсілін игере бастады. Таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті. Ибиебаула бақшасының қош жылдық көрме ғимаратында кофенің қош иісі аңқып, ерекше думанға бөленді. Кофе егуші кәсіпкерлер, кофе қақтау кәсіпкерлері, мамандар және кофе әуескерлері 6-шы айдың 26-шы күнінен 28-шы күніне дейін 5-ші кезекті Сан-Паулу кофе мерекесінде бас қосып, Бразилия таңдаулы кофе базарында тұтас кәсіп тізбегінің қарыштап дамығанын сезінді. Бразилия дүние жүзінде кофе өндіретін және экспорт ететін бірінші ірі ел. Өндіріс районы шығыс оңтүстік бөліктегі Минас-Гейлас штаты, Сан-Паулу штаты және Балана штатына шоғырланған. Әлемдік таңдаулы кофе қоғамының бағалау жүйесінде 80 нөмір және одан жоғары нөмір алған таңдаулы кофе түрлері таңдаулы кофе қатарына енгізіліп, жоғары сапалы және ерекше өндіріс районының кофе дәмі ерекшелігіне уәкілдік етеді. Консуло егіс алаңы кофе бақшасының қожайыны Флора Сера былай деді. Галса өндіріс районындағы осы әулеттік егіс алаңы үшінші ұрпаққа жалғасты. 40-неші жылдың алдында механикалық өндіргіш күшке талпыну үшін ұлатам Минас тауынан жарса жазығына көшіп барып, жаңа кофе бақшасын ашуға бекиді. Біздің таңдаулы кофе мөлшеріміз өте аз, бірақ өте сапалы. Терген кезде тек толық пысқан жемісті ғана таңдап аламыз. Шикі бұршақ сатысында электрондық машиналар арқылы қатаң сұрыптап, нашарларын шығарып тастаймыз. Кофе бұршағының сәттілік дәрежесі өте жоғары. Қайнатқанда қант қосудың қажеті жоқ. Сера апалай деп таныстырды. Дәстүрлі күнге қақтау тәсілі кофе бұршағының бетіндегі микроорганизмдерді ең зор дәрежеде сақтап қалады. Қазір районындағы кофенің өзгеше қатты жемісі, көк

0: қанты және шоколад дәмін әйгілейді. Қазір бақшыларда негізден жалпылық тауар бұршақ өндірілгенмен, таңдаулы кофе болашақтағы кофе кәсібінің күш салу түйіні болмақ. Өндіруші ретінде біз Жунгоның импорт саудагерлерімен байланыс орнатуды белсене жоспарлаудамыз, әрі сынап көрудеміз. Кофе әуескері Берино Феррас былай деді. Бразилия базарында 5 жылдың алдында мен тек алдын ала ұнтақталған кофе ұнтағын ғана табалатымын. Бірақ қазір кофе бұршағын сатып алуға да дайын түрдегі кофені де сатып алуға болады. Таңдаулы кофе түрлері анағұрлым жалпыласты. Әсіресе жас қауымның қабылдау деңгейі біршама жоғары болды. Бұл менің Сан-Паулу кофе мерекесіне үшінші рет келуім. Таяу жылдардан бері Бразилия кофе өнімдерінің түрі күн сайын молайып, өндіріс районының абзалдылығы тұтынушылардың түрліше сорттағы, дәмді және бір жайлету тәсіліндегі кофелерді тұтынуына мүмкіндік әкелді. Желідегі информация іш жүзіндік дәм түйсігінің орнын баса алмайды. Кофе мерекесінде бір уақытта неше ондаған түрлі кофені татып көру орайы бар. Жас ұрпақ кофе тұтынушысы ретінде Феррас өзі дайындайтын кофені жақсы көреді. Ал уақыт тығыз болғанда қолайлы дайын кофені де ішеді. Көптеген көрме саудагерлері түрліше бір жақты ету әдісін сынап көрді, әрі түрліше кофе түрлерін көрмеге қойды. Бұл кәсіп саласының тұтас тұлғасының көп негізденуге қарай дамығандығын көрсетеді. Жас буын дәл осы беталысты ілгерілететін негізгі күш. Таңдаулы кофе жасайтын Сан-Моника кофе кәсіпорнының бас атқарушы мансапшысы Марсело Маскиофьян былай деп таныстырды. Серіктік өнімдері негізінен Латын Америкасындағы елдерге сатылады. Алайда Жунго сияқты базарларда сынақ ретінде сатыла бастады. Тұтас кәсіп тізбегінің дамуы Бразилияның таңдаулы кофесін сапаға және баға басымдығына иетті. Біз Жунго базарының көмескі күші зор деп қараймыз.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Шақсы келін, сөзімен музыкасын жазған Қизат Сейтқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

Жайлау көркі. Сөзі Сабира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Озық мәдениеттің жетекшісі халықтың рухани дүниесінің барынша байуы мен рухани қуатының үздіксіз нығаюына байланысты болатындығын бүгінгі мынау жаңа дәуір жүнгоша социализм идеясы дәріптеп отырған жақсы жағдайда 2025 жылы 11 айдың 20 күні мемлекеттік екінші дәрежелі композитор Дәкен Ырымханұлының «Әсем әнім сырнайдай» атты кітабы орталық ұлттар баспасынан жарық көріп, оқырман қауыммен жүздестіру қимылы болып өтті.

құрметті әнсүйер қауым, рухани мәдениетіміздің мәйегі болған көркемөнер саласындағы ән музыка жанрының жасампаздық жолында құлшынып, бұл саланы өңіле зерттеп, музыка әлемінің әрбір тармағынан қомақты туындылар жаратып, ершімді еңбектерінің есебін беріп, жасампаздық жолындағы сара туындыларын жалпы халықпен жүздестіріп, еселі еңбегін таныстырып отырған осы бір салихалы кешті оқырмандық тұрғыдан қызу мерейімен құттықтайтындығымды білдіріп, осы бір қуанышты кешімізге арқау болып отырған Дәкен Рымханұлы ағамыз көркемөнердің ән музыка жанрының қажымас қажырларының қатарындағы біреу емес бірегейі. Немесе Маңғаз Майталманы, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, кәсіптік маман, зерделі зерттеуші, мемлекеттік мәдениет министрлігі жағынан тұлпар сыйлығы және шоу жұлдыз музыка жасампаздық сыйлықтарының иегері. Автономия район, облыс және аймақ аудандар жағынан көп рет бірінші, екінші дәрежелі жасампаздық сыйлықтарды еншілеп келген, Шыңғыл аудандық мәдениет мекемесінің үздік қызметкері, жоғары дәрежелі кәсіптік атаққа ие зерттеуші зейнеткер. Елші және қоғам қойнауындағы абыройы асқақ, досқа адал, әзілге бай, әңгімелері әрлі де нәрлі, он бойына серліктің сері тұлғасын сыйғызған айбыны асқақ айдын көл азамат Дәкен Рымханұлы ағамыздың көркемөнер саласындағы көрнекті еңбектері жөнінен алғанда осы саладан қоғамға қосқан үлестері, композиторлық көмбесіндегі әсем әні сырнайдай, жағымды да сазды, наз дәуендері мен жалпылық жасампаздық еңбектерінің жинақталып ұлттар баспасы жағынан басылым көріп, жалпы халықпен жүздесуі сонымен бірге бүгінгі 70 жасының жебеуіндегі 45 жылдық жасампаздық еңбектері мен ағартудың ақтаңгері Гүлжан мұғаліммен бірлікте өнер ғылым жолында құлшынып, Германия елінде қызмет өтеп жатқан балаларының шақыртуымен әрі мынау осы қоғам қойнауының әр сала әр кәсіптермен шұғылданып, халық үшін қажырлылық көрсетіп, алдыңғы шепте жұмыс атқарып жатқан барлық балалардың қолдап қуаттауында 80 күндік саяхат қимылдарын сәтті ақырластырып, жетелі ұрпақ тәрбиелеудің майталмандарының қоғамға қосқан осындай мол еңбектерін айшықтап отырған осы бір думанды кешті қызу мерейімен қолдап, Гүлжан мұғалім және барлық балаларыңызбен салихалы кешіңізге жиналған жалпы оқырман қауымға мықты денсаулық тілей отырып, мына бір арнау өлеңім арқылы құттықтаймын. Әсем әнің сырнайдай, өрең биік асқар асу шыңдардай, өнегеңе өнерің сай тұрғандай. Жасампаздық еңбегіңнің куәсін анық білдік әсем әнің сырнайдай. Ершімді еңбек қалсын қалай жырланбай, бәрі-бәрі қошын гүлден тұнғандай. Жинақталып орталықтан басылды бұл кітабың әсем әнім сырнайдай. Ұлылықты кім болса да жырлайдай, икемің де сырлы сифір үн қандай. Жеткізіпсің 70 жастың жемісін, шуақ төккен әсем әнің сырнайдай. Шежір елі шешендігің сындардай, әзіліңді дос сүйініп тыңдайдай. Кемеш жүзген айдыны кең ағында, сенің жазған әсем әнің сырнайдай. Шарықтаған шабыт дерсің бұл қандай, ән әлемін айдын көлден бұрғандай. Сазды сарын сан жүректі тербеткен Дәкен аға әсем әнің сырнайдай. Шер сәңгіме кешулерден тіл.

балдай, сезінеміз әндерінде нұр бардай. Тұлпар сыйлық еншілепсін кешелер, айшықталды әсем әнің сырнайдай. Кескін мінез керен құлақ тынғандай, достығың бар сайран сау құрғандай. Шоқ жұлдыздай жасампаздық еңбегің іңкәр етті әсем әнің сырнайдай. Ақындығың бәрін өлшеп ылғайдай, жеті сифр сызығына сыйғандай, мақалаңды көп оқыдық зерттеген, ой салғандай әсем әнің сырнайдай. Нағыз жүйрік шапқан сайын тынбайдай, халқың тегіс еңбегіңді сыйлайдай, көріп қайттың Еуропа құрлығын, екпіндесін әсем әнің сырнайдай. Жағым дәнді кім болса да тыңдайдай, мүл күткенде сырлы сарын сырбардай, кешін құтты отбастарың аман боп, асқақтасын әсем әнің сырнайдай. Сауық кештің сырге шиярында танымалы ақын, халықаралық ақындар айтысының жүлдегері Қанатбек Зайтоллаұлының «Таудай бол» деп ықылас беріп тауелі, әлдейлеген ақ бұлақтың әуені, «Бай терекке айланыпсыз мәуелі, жетпісіңіз құтты болсын әуелі».

Yüreğin çilimi yakinin, ben de süydüm azamattık eserimin. Tuğan yerin tüm burşundan ıslık av, tümsa sesim dünyayı ekerken. Kanasın bar tämen belde tangılgan, şüngülümmen bastaladı bar duman. Jay atas pen möldür meken nemes pe, kos şüngüldey köftün şölüm kandırgan. Әйгілі композитор зерттермен, талантың бар тайбурылда ерттелген, нәубел чалап дәулеттерді зерттеумен, бүгінгігі дерек бердің өткенін. Жыр нөсірі Құрманбекте яқынға, әні болып бірге жүрдің қасында, ақын мақсай сері жодай серігін, сағыныш қопсанаңызда жатырма. Қай-қай

жақсылардың көзін көрген қарашал. Жүрегіңмен сүйген туған халқыңа қалай еркелесеңіз де жарасар. Айтжағайым бақыт еді бұл қандай әр ұялы әсем әнім сырын.

0: Отанаман ел іргесі бүтін боп, 90 жасың тойланатын күн болғай. Отанаман ел іргесі бүтін боп, ғасыр жасың тойланатын күн болғай.
1: Отанаман ел іргесі бүтін боп, 90-ыңыз тойланатын күн болғай. Отанаман ел іргесі бүтін боп, ғасыр жасың тойланатын күн болғай деп, домбырамен төккен өлең жолдары өнерпазға берілген нақпағадай, өнер кешіне жарасқан алтын шағадай болды. Иә, тыңдап өткеніміздей, тыңдарман халқымыздың жан қалауынан шығып, әр жүрекке жол тапқан, мәнерлі мәтінге сұлу саз жазған, Асқар Асқатұлының сөзіне жазылған Дәкен Рымқанұлының бұл туған жер әні әнді орындаған әншілердің бағын ашқан. Өлмес өміршең ән екеніне жұрт куә. Ендеше осындай шағымды, жүректі тербейтін, көңілді көтерер әуезді әндермен халқына мол рухани ләззат бағыштап келе жатқан танымалы композитор Дәкен Рымқанұлына осы арада әуе толқынымыз арқылы 70 жасқа келген мерейтойыңыз құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, мол шығармашылық табыс тілеп, әуезді әндеріңіз сізді алысқа жетелей берсін деген ақ тілегімізді білдіреміз. Сонымен жалғасты тыңдауларыңызға Дәкен Рымқанұлының өнер кешінде орындалған ән күйлерден концерт ұсынамыз. Күй өткен күндер. Авторы Дәкен Рымқанұлы. Орындаған Шыңғыл аудандық ойын-сауық үйірмесі ұлт аспаптар шағын оркестрі.

Жан аға. Сөзі Еркін Тұрымұлынікі. Музикасы Дәкен Ырымханұлынікі. Орындаған Еспол Мұратжанұлы.

Бір үйдің назды қыздарай, сөзі Армия Ыбырай өлінікі, музикасы Дәкен Ырымқан өлінікі, орындаған Ерғали Нұрзада өлі.

Қонып қал қанасыма. Сөзі Мұқатбек Әділбекұлынікі. Музыкасы Дәкен Рымқанұлынікі. Орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

іздеп келіп жүріңдер. Сөзі Құрманбек Зейтінғазыұлынікі, музыкасы Тәкен Рымханұлынікі, орындаған Күлназ Бейскейқызы.

Үралтай сағынышы, сөзі қыдырған Мұқатай ұлынікі, музыкасы Дәкен Рымқан ұлынікі, орындаған Сағдат Мырзахметұлы.

Қасиетті мекенім, сөзі Мәден Темірханұлынікі, музыкасы Тәкен Рымханұлынікі, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Туған далам. Сөзі Шоян Рысқанұлынікі, музыкасы Дәкен Рымқанұлынікі, орындаған Боранбай Бағдалұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, талайлаған тамаша әндердің авторы Дәкен Рымханұлының жасампаздық еңбектері жөнінде жазылған Армия Ыбырайұлының «Әсем әнің сырнайдай» атты әдеби таныстыру мақаласы. Уақыт байланысымен бағдарламамыздың сырге зиярын бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері Дәкен Рымханұлына арналған ақан Кәрменұлының сөзіне жазылған Ерғали Сақанұлының «Дәкен аға» атты әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Әбдімет Мәшатайұлы. Бағдарламаны өз толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: нәр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Дзуньи мәжілісі ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырды тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Цзуньи мәжілісі ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырды. Гуйчжоудың Цзуньи байырғы қаласында сұрғылт рең мен ақ рең араласқан екі қабатты шағын ғимарат жым-жырт бой көтеріп тұр. Көшеге қараған қақпа шатыр жасында Цзуньи мәжілісі ашылған жер деген алтын түсті ойып жазылған алты әріп көздің жауын алады. 2025 жылы 3 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Гуйчжоуда қызметтестергенде былай деп атап көрсетті. Ұзақ жорық рухымен Цзуньи мәжілісі рухын асқақтатып, асқақ жігермен жаңа дәуірдегі ұзақ жорық жолымен ойдағыдай жүру керек. Әр сүйем жерге тамды Қызыл армияның қаны, әр қадамда қалды қаһарманның тәні. 1934 жылы Коминдан билеушілері орналастырған 4-ші құрсау

0: бесінші ретке қоршап жоюға қарсы соғыс сәтсіздікке ұшыраған және ұзақ жорықтың алғашқы мезгілінде ауыр сәтсіздікке ұшыраған тарихи кезеңде 1935 жылы 1 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Цзуньиде саяси бюроның кеңейтілген мәжілісін ашты. 1 айдағы Цзуньиде қақаған аяз құрсаулап тұрғанымен май шам нұрландырған аядай бір ауыз үйдің іші думанға бөленді. Жунго төңкерісін қатерден арашалап, жеңілісті жеңіске айналдырған ұлы талғам осы арада жасалды. Мәжіліс сол кездегі шешуші мән алған әскери істер және ұйым мәселелерін шоғырлы шешіп, Маузедуңды орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшелігіне толықтырып сайлады. Осы бір тарих жөнінде Жунго коммунистері терең танымға ие. Цзуньи мәжілісі іс жүзінде Маузедуң жолдастығын партия орталық комитеті мен Қызыл армиядағы басшылық орнын тұрақтандырды. Маузедуң жолдастығы басты уәкіл еткен марксизмдік Дұрыс Лушеннің партия орталық комитетіндегі басшылық орны тұрақтана бастады. Маузедуң жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің бірінші ұрпақ орталық басшылық коллективі қалыптаса бастады. Партия Жунго төңкерісінің іс жүзіндік мәселелерін дербес, өзіне өзі қожайын бола отырып шешетін жаңа кезең басталды. Топ айдағыр көш басшымен көк күшті, самғады. Лушен бағдар анық болып, жолды жолға жалғады. Пәрменді басшылық ұйтқымен Дұрыс Лушеннің жетекшілігіне ие болған Қызыл армия жауынгерлері Чишуй өзенінен төрт рет өтті. Джиншажан өзенінен шеберлікпен өтті. Тадуху өзенінен күшпен өтті. Лудинчау көпірін тартып алды. Ең соңында неше 100,000 Гоминдан армиясының қоршауынан құтылып шығып, стратегиялық орын ауыстыру барысында шешуші мән алатын жеңіске қол жеткізді. Цзуньи мәжілісі төтенше қауіпті тарихи кезеңде партияны құтқарып қалды. Қызыл армияны құтқарып қалды. Жунго төңкерісін құтқарып қалды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Цзуньи мәжілісінің айқын ерекшелігі ақиқатқа табанды болып, қателіктерді түзетіп, партия орталық комитетінің дұрыс басшылығын орнатып, Жунго төңкерісінің ерекшелігіне үйлесетін стратегиялық әдісті жасампаздықпен белгіледі және атқарды. Жаңа дәуірдегі ұзақ жорық жолы сәтті бола бермейді. Қарлы тау, сазды жер кезіксе асу керек. Лушан Гуан лазыку болса бағындыру керек. Цзуньи мәжілісі қалдырған бағалы рухани байлық жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай жүруге қуатты рухани қозғаушы күш әзірледі. Цзуньи мәжілісі ескерткіш сарайы зерттеу бөлімінің меңгерушісі Джан Шаолинь мыналарды білдірді. Бұл бізді Ужан өзенінің табиғи қатерін талқандап, Лушан асуынан асып, барлық қиын қыстау қауіп-қатерлерді жеңетін ерлікпен төңкерістік аға буындар ашқан ұлы істерді үздіксіз алға ілгерілетуге шабыттандыруда. 90 неше жылдың алдында Цзуньи мәжілісінің қарарында мынадай үндеу шығарылды. Бүкіл партиядағы жолдастар орталықтың төңірегіне бейне бір адамдай ынтымақтасып, партия орталық комитетінің бас Лушаны үшін соңына дейін күресейік, жеңіс сөз жоқ бізге тән. Цзуньи мәжілісі ашылған жердегі шағын ғимараттың жанында V әрбі формасындағы үйеңкі ағашы боран шашынды бастан кешсе де асқақ бой созып тұр. Жұртшылық оны жеңіс ағашы деп атайды. Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Күрес жүргізуге батыл болу, жеңіске жетуге батыл болу. Жунго коммунистік партиясының жеңілмес қуатты рухани күші. Цзуньи мәжілісінде шыңдалған рухани алау жылдар бойы жалындап, жарқырап, бізді үздіксіз жеңістен жаңа жеңіске жетуге ынталандыруда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.

0: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
6: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
6: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
6: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
8: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
8: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірек.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен хай хуо.
19: Ян хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында адам өмірінде қолынан келмейтін он іс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ғажайып телефон нөмірі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында санатты болам десеңіз өзіңізді сайгүліктей сайлай түсіңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
3: Білгенге маржан.

адам өмірінде қолынан келмейтін он іс. Аударған махаббат Құдай берген қызы. Бірінші, сенен алыстаған адамды ұстап қала алмайсың. Қоғамдық орта барыс-келіссіз болмайды. Біреу келеді, ал біреу кетеді. Ол жаныңа келгенде оны ұғынғандай боласың. Ыстық ықыласпен, мөлдір мейіріммен құшақ жайып қарсы аларсың. Ол қасыңнан кеткенде көңіл

сақтып немесе жітірмелетпейді. Әлмисақтан бері өзгермейтін сол адамы бар жерде солай рақымсыз. Біздің барлық тіршілігіміз әрбір минут секундтан тұрады. Сіз өмірді сүйе аласыз ба? Онда уақытты зая етпеңіз. Үшінші, бейбағыттан келетін соққы. Өмірде адам төзе алмайтын кейбір тосын уақиғалар болады. Жер сілкінісі, тасқын апаттары. Бұлардың бәрі қашанда біздің болжау қабілетімізден асып түседі. Айтып келмейтіндіктен күліп отырып жылап қалатын кездер де болады. Өйткені сен келесі секундта не толатынын мәңгі білмейсің ғой. Төртінші, кімнен толуды талдауға шарасызсың. Қашан қай жерде дүниеге келетініңді талдауға шарасызсың. Біреу ырғын байлықтан жүргіп төсеп толса, біреуге іргесі бүтін күркеше деп бұйырмайды. Қолыңдағы көздеріңді өз орнына пайдалана алмасаң, барынан жоғы жақсы. Бесінші, белгісі жалғыздық. Оның саралтынға ие болу оңай. Қабағыңды, жаныңды айтқызбай түсініп сырласа алатын адам табу қиын. Кездесумен қоштасу, жеңіс пен жеңіліс, қуаныш пен қайғы, өмір мен өлім бәрі-бәрі егіз. Егер осының біреуі сыңарланып тіршілігіңіз де кездессе, жалғыздығыңызға ем болар ма? Алтыншы, ем қонбайтын әуестер. Ессіз еліту, еркіңнен айырылып, рухыңды табыстап, сағы мелеске еріп, бағдарсыз кететін шақ. Адам өмірінде мұндай сәт бола бермейді. Есін кетіп бір адамға құмартып, көлеңкесін күннің сәулесінен қызғанып, қысқа күнде 40 мәрте құбылып сарсаңға түсетін ғашықтық, әй ол қиын ақ. 7-ші ұмытшақтық. Уақыт адамды қартайтады, ал қарттық ұмытшақтықты ала келеді. Күндердің бірінде ол сенің атыңды, саған қатысты барлық дүниені ұмытады. Туыс туған дос жараны қасында болғаны мен есінен көтерілген дүниелер оған мына әлемнің салмағын салады. Біз өмірде ең қиын нәрсе өмірмен өлім ортасындағы айырылысудан басқа дәнеге емес деп қараймыз. Бірақ ашты мен тәттінің дәмін бірге татқан жанның тату тәтті өткен күндерді сені мүлде есінен шығарғанын көрудің қаншама қиын екенін есімізге ала бермейміз. 8-ші. Басқан ізде белгі жоқ, өткен күндер енді жоқ. Бұрынғылар болмағанда өмір туралы ауыз ашуға келмейді. Өткен адамдар болмағанда болашаққа бет түзеудің өзі қиын. Сол бір көзден бұлбұл ұшып сағымға айналып бара жатқан сұлулық шаттандырады. Әрі салыныңды суға жібереді. Есің аласың да қоясың. Қайта оралуы қияметтей қиын. Бұрынғыны еске алу, есте сақтауға болады. Алайда ең маңыздысы болашақты көксей отырып, дәл қазірдің өзінде құлшыну. 9-ші, басқалардың мазағы. Басқалардың келемежіне мән беретін адам мәңгі басқалардың назарында жасайды. Ауыз басқалардыкі, бірақ құлақ мәңгі өзіңдікі. Сен олардың не айтатынын белгілей алмайсың. Алайда сол ауыздан шыққан сөзді елеу-елемеу қолыңнан әбден келетін жұмыс. Жұмыртқадан түк құратындар мен ұзақ уақыт бірге болған ардагер де бит ішіне қан құйған құлардан оза шабатын болады. Толқындар үздіксіз соққылай беретін болса, жартаста сүйектей мұжылып, әлақ үгітіледі. 10-ші. Құрығынан құтылмайтын бір өлім. Фудзе, өмірді білмесең өлерсің дейді. Осы арқылы бізге тіршіліктегі әрбір күнді қастерлеуді айтады. Гректер тіршіліктің мәнін өлім сыйлаған дейді. Ол бізге өлім себебінен тірлікті айрықша қастерле дегенді. Өлім әйтеуір бір қырынан алады, одан ешкім қашып құтылмаған. Өліп кету қиын емес, өмір сүру қиын. Өмірдің ұзындығын соза түсу мүмкін болмағанда, енін ендей түсуге шамамыз келер. Сол үшін қолымыздан келмейтін дүниелер үшін шала тозбай, уақытты өткізіп алмай, өмірдің әрбір күнін көңілді

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

ғажайып телефон нөмірі ханзушадан аударған Ришат Сабырбайұлы. Сабау қамшылы шалғыз отбасымыз. Іргелес Толли ханымның айтуынша, анам мен туыла салып келмес сапарға аттаныпты да, әкем ол жөнінде тіс жарып көрмепті. Есінде қалуынша, әкем ерекше қатал болыпты, ашылып сөйлемейтін, тұрмысымен үйренуіме қатаң талап қоятын. Оның серіктігі бар, былайша айтқанда осы қалашықтағы бардам отбасы саналатынбыз. Десе де қалтамдағы ұсақ ақшаларым өзге балалардікіндей көп болмайтын. Бұл ғана емес, әр күні серіктікке барар жолда әркез біздің мектептің жанынан өтеді. Бірақ қанша жалынсам да мені көлігіне отырғызбайтынды. Сондықтан мектепке көше автобусымен, болмаса жерасты метросымен баратынмын. Осылай болғандықтан да әкемнен әбден көңілім қалғаны сонша шайнап-шайнап тастағым келетін. Анамның қазасында үнемі жәбірлеуінен болған деп әкемнен көретінмін. Оның күні бүгінге дейін салтпасты жүрген осы бір қитұрқы мінезіне бола ешкімнің жоламауынан болар деп тілетінмін. 18 жасқа шыққан жылы Америкадан Жаңа Зеландияға оқуға баратын болдым. Бұл менің алғаш рет әкемнен алыстап үйден ұзап шығуым болмақ. Дегенмен әкеме деген ешқандай қимастық сезімім жоқ еді. Әуелі осы бір сүреңсіз ортадан қитұрқы әкемнен ертерек құтылуға асықтым. Жүрер алдында Жаңа Зеландиядан оқитын сабақтастардың телефон нөмірін іріктеп, қолфоныма сақтай бастадым. Алайда бұнымда сенімді бола қоймайтынмын. Қолфоннан да өшіп кетуі мүмкін екендігін ойладым. Сонымен барлығын қайтадан естелік дәптеріме жазып шықтым. Ендігі жерде естелік дәптер жоғалып кетсе қайтем деп одан да алаңдай бастадым. Ондай жағдай туылса, жалғыз өзім жат жерде қалай жүре аламын? Ақыры амалын таптым. Барлық нөмірді жаңалған бәтеңкемнің ішіне де, бас киімімнің ішіне де, шапанымның ішіне де жазып алмақ болдым. Осылай болғанда біреуінен айырылғаныммен тағы біреуі қалады ғой. Әуежайдамыз. Әкем салтынан жазғандай мені шығарып салуға келді. Есімде қалуынша әкем мені ежелден бір жаққа ертіп апарған емес. Қылаяғы мектепте тізімделуге барғанымда да жалғыз барған едім. Сол себепті әкем екеміздің бұл ретке үнсіз ғана келе жатуымыз маған үйреншікті іс сияқты сезілді. Маңайымыздағы балалармен қоштасып жатқан ата-аналар да жылап сықтауы көңіліме қаяу сала қоймады. Кішкентайымнан жалғыздыққа үйренгендігімнен бе, сыртта тек өзіме ғана сүйенерімді жақсы білетінмін. Дегенмен басқаға бас қатырмасам да, сабақтастардың байланыс нөмірінен әсте айырылып қалуыма болмайды. Жаңа Зеландияға жетісімен ақ телефон дәптерлерімді ақтарыстыра бастадым. Әрине, ең алдымен қолфонымды қарадым. Десе де көзіме бейтаныс бір нөмір шарқ ете қалды. Анықтап қарасам, нөмірмен қоса әкемнің аты тұр. Әкеме ешқашан телефон соқпағаны есімде. Әуелдесең оның нөмірін де білмеймін. Оның менің қолфонымды қозғағаны мұнда тұр. Енді бір естелік дәптерімді қарай бастадым. Иә, дәптердің бірінші бетінде де әкемнің нөмірі тұр. Дәл әкемнің қолтаңбасы. Жалма-жан, бәтіңкемді бас киімімді шапанымды қарап шықтым. Мен жазған телефон нөмірлердің ең басында тағы да әкемнің нөмірі жазылып қалған. Былай қарағанда ештеңеге бас қатырмайтын қытымыр әкемнің де мұндай ақжарқын ниеті барын сезінбеппін. Сыртта жүріп қиындыққа ұшырасаң, ең алдымен есіңде мен болайын дегені сияқты. Мектепке орналасып болған соң әдетімше интернетке шығып сабақтастарымнан келген хатты тапсырып алуға отырдым. Бұл жолы да ең алдымен келіп түскені әкемнен келген хат болды. «Франк балам, енді ержеттің қарғам. Осы бір күнді тосқаныма 18 жыл болыпты. Анаң туыт себебінен қиналып көз жұмды. Мен оған сені бағып қағып, аман есен ержеткізем деп бәде беріп едім. Міне бүгін ержетіп, өз күніңді өзің көре алатын болғаныңа қабағат қуаныштымын». Десе де телефоныңа менің нөмірімді сақтамағаныңды көріп қайтерімді білмей қалдым. Сыртта жүріп қиындыққа тап болған әрқандай бала ең алдымен әкесін іздеуі тиіс қой. Балам, әкеңнің тәрбиелеу дағдысында мәселелер болған болуы мүмкін. Өзіңе тым қатаң мәміледе болған шығармын. Десе де өзіңе айтарым, мейлі қалай болса да әкенің жаны баланың үстінде болмақ. Бүгін 18 жылдан бергі көкірегіме байланған жерді көз жасымен сарқып отырмын қарғам.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Санатты болам десеңіз, өзіңізді сайгүліктей сайлай түсіңіз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Бірінші, уақытын созбаңыз. Уақытын созу көптеген адамдардың алға басу жолына бөгет әрі жұмысына оралғы

болады. Жұмыста белсенді де іскер адамдар әр қандай жұмысты алып та шалып та жығалады. Ал олар неліктен жұмысты ақсатпайды? Өйткені әр қандай жұмысты орындағанда созбай, уақытынан бұрын алақанға қойғандай орындасаңыз, уақытын созу сынды дертті жеңіп, тіпті кездейсоқ жұмыстарға да төтеп беруге жеткілікті уақыт әзірлейсіз. Орайы келсе орала береді, қолайы келсе құрала береді дейді. Біз әдетте үйрену жоспарын тізіп, іске кіріспек болғанымызда, сан-санақсыз аяққа оралғы, жолға бөгет болатын, сылтаулар арқылы уақытын созып, үйрену жоспарын мәңгілік орындалмастай үштігіді жоғалтамыз. Мәселен, бір нысан жоспарын жобалау барысында, шекті уақыты таяп қалғанда, жамба-жам жұмысқа кірісіп, жүрді барды орындаймыз. Міне мұндай жұмыстың саны бар, сапасы жоқ болары айдан анық. Егер тұрмысымыз бастан аяқ уақытты созу дертіне шырмалатын болса, онда өмірді шын мәнінде игеруіңіз қиынға соқты дей беріңіз. Бір реткі лекцияда уақытты созу дерті жөнінде талқы болып, лекция жасаушы бір ауыз образды да қарапайым теңеусіз арқылы адамдардың уақытты созуын түсіндірген. Ол былай дейді, біздің үлкен миымызда нысабымызды мауықтыратын күйкі ойлы бірі болса, ал игілікке бастап, рақатқа кенелтетін тағы бірі бар. Адамдар осындай мауқуға бастайтын күйкілі ойды сөзсіз жеңіп, игілікке кенелуге жол ашу үшін жайбырақат жүре бермей, өзіне қатаң талаптар қоюы керек. Уақытты созудан аулақ болып, қамшының сабындай қысқа ғұмырда уақыттың қадіріне жете білсек, таң ғажайып нәтижелер шарататынымыз даусыз. Уақытты созу дерті уақытты сыраптап, жігеріңізді мұқалтады. Темірді қызуында соқ дейді, жұмыста уақытты созбай, уақытында бітірсек, тұрмысымыз көңілді болады. Екінші, назаланудан аулақ болыңыз. Жұмыс барысында кейбіреулер наразылығын таудай тасытып, өзінің табанет маңдай терінен қарымжысын қайтара алмай жүргенін білдіріп, назаланып жатады. Тіпті басқаларды кінәлап, теріс энергияның құйына батып, арыла алмайтындар да бар. Міне, назалануға дағдыланғандар құрсаудан шыға алмай, мәселені де шеше алмай дағдарады. Сондықтан еріктен тысқары реалдықты қабылдай алуды, жетерсіздіктен туылған әурешіліктерге төтеп беруді үйренейік, әрі осыған қарата назалана беруден аулақ болайық. Аспаннан май шелпек жаумайды, әуреленбей жұмыс бітпейді. Бізде тау жолықса таптап өтетіндей, аса өзендерді бағындыратындай қайрат болғанда ғана бәрін жеңе аламыз. Сондықтан өз мінімізді түзете білуіміз керек. Адамның бойы шекті болғанымен ойы шексіз, өмірі шекті болғанымен көңілі шексіз. Төккен терімізге назалана бермей, істеген ісіміздің төрт аяғын тік тұрғызуға құлшынайық. Үшінші, серге қойлы болыңыз. Мейлі қандай ортада болса да, серге қойлы болуды жанымыз қалайды. Тегін ол жаға бола ақылдан адасып, бір мезеттік жандырақатына бой ұрудан аулақ болайық. Менің бір досым жаңа құрылған серіктестікте құрастырушылық істейтін. Осы серіктестіктің бастапқы жұмысы бір қаншалаған қарапайым кескіндерді құрастыру және көркемдеп жөндеу еді. Бұған қойылатын талап та жоғары емес болатын. Сондықтан көптеген жұмысшылар күнделікті алас қапаста пайда түсіріп, көргеуделікпен күндерін өткізе берді. Ал досым болса, қолындағы жұмысты орындап болған соң, техникалық кеңестерден тәжірибе қабылдап, ұстаздардан тәлім алып, кейбір сортты кескіндерді жинақтап үйреніп, техникалық өнерін күн сайын шыңай түсті. Артынан осы серіктестіктің жұмысы үздіксіз әлеуеттеніп, техникалық талабы барған сайын жоғарылады. Көптеген жұмысшыларды жұмыстың үддесінен шыға алмағандықтан қожайын жұмыстан босатты. Ал менің досымды жоғары еңбекақы беріп істетуге шығыла жабысты. Еңбек адамды адам етеді, еңбексіздік адамды надан етеді. Еңбек түбі бейнет емес, зейнет. Сондықтан бұл өмірдегі тырбыңда көп деген аздыратын істер мен бәсекелер күтіп тұрады. Тек ішкі көңіліміздегі тұнықтықты ластамай, табан тіреп, мызғымай алға ұмтылсақ, сіз тырбыңған еңбектің балдан тәтті жемісі ілесе келеді. Төртінші, биіктерге құлаш сермеңіз. Егініне қарай қырманы, күтіміне қарай түсімі болады. Егер сіз редактор болсаңыз, онда сөз сөйлемнің көркемдігі мен мақаланың стиліне тереңнен бойлауыңыз керек.
сіздің жинаған білімдеріңіз толысып, кемелденген шақта, серіктестіктер сіздің қалам қарымыңызды бір керегіне жаратары даусыз. Ал егер сіз зат сатушы болсаңыз, онда зат сатудың қыры мен сырына төселуіңіз керек. Сіз кәсіптік маңдай алды зат сатушы болған шақта, табиғи түрде қадамыңызға құт қонып, басқалар көздейтін дарындыға айналасыз. Міне өмір осылай. Он саусағыңыздан өнер тамып, толықсыған сәттерде орай барлық жерлерден күтеді. Ал қонарыңызды сай, ұшарыңызды жел білмейтін әлсіз болсаңыз, орай келсе де ілін алмай қаңбақтай ұшасыз. Ел көзінде санатты болам десеңіз, өзіңізді сайғылықты сайлап шыңай түсіңіз. Өзіңізге мығым күш сыйлап, бәсекеден мәңгілік айырылмаңыз. Шашасына шаң жұқпас тұлпардың орнын басқан сәтіңізде сіздің өмір құныңыз арта түседі. Өзіңе өзің сенбесең, жеңіске қолың жетер ме дейді. Бір адамның жұмысқа болған дұрыс позициясы оның тіршілігінің жоғары шегін белгілейді. Ал сіз жұмысқа қарата дұрыс мәміледе болсаңыз, осы жұмыста сізге қуаныштар сыйлайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，点火，点火。Жұлдызға қолын созғаннан жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
2: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
12: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
13: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезігі алмай жүргенім ай.
14: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
13: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
15: әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
16: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
17: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
15: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
17: Ата,

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Негізгі саты демократиясы жалпы барысты қалық демократиясының маңызды бейнесі. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, негізгі сатының тікелей демократиялық түзімі жүйесі мен қызмет жүйесін кемелдендіріп, қала ауыл әлеуметтік аумақ бұқарасының өзін өзі басқару, өзіне өзі қызмет өтеу, өзін өзі тәрбиелеу, өзін өзі бақылау нақты өнімділігін күшейту. Істі жария істеу түзімін кемелдендіріп, негізгі сатыдағы түрлі қауымның негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысу арнасын кеңейтіп, халықтың негізгі сатының әлеуметтік істері мен әлеуметтік игілік істерін заң бойынша басқаруын қамтамасыз ету. Бүкіл ынтап елі мен жұмысшы табына сүйеніп, кәсіпорын іс орындардың жұмысшы қызметкерлер құрылтайын негізгі форма еткен демократиялық басқару түзімін ақаусыздандырып, жұмысшы қызметкерлердің заңды құқық мүддесін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімін қамтамасыз етуді күшейту.

туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 79-шы бет. Жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолы, жұңғоша социализм жолының бұқаралық ұйымдар қызметі саласындағы нақты өрістетілуі. Бұл жол партияның жұңғоша социалистік жұмысшылар ұйымының даму жолы, жұңғоша социалистік жастар қозғалысының бет алысы, жұңғоша социалистік әйелдер қызметінің даму жолы жөндегі ізденістерінің ұзақ әмәлияты барысында қалыптасқан және дамыған. Еліміздің жағдайы мен тарихтың даму ауқымына үйлеседі. Партияның бұқаралық ұйымдар қызметін жақсы істеу үшін сөз жоқ, жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолына бұлжымай табанды болып, алтыға табанды болудың негізгі талабымен, үшті бірлікке келтірудің негізгі ерекшелігін жаппай игеру керек. Алтыға табанды болу дегеніміз партияның бұқаралық ұйымдар қызметіне болған біртұтас басшылығына, бұқаралық ұйымдардың көпірлік және дәнекерлік ролын сәулелендіруге, өзекті арқау етуге, жалпы жағдайға қызмет етуге табанды болу. Бұқара үшін қызмет ету сынды қызмет арқауына, дәуірмен бірге алға басуға, реформалауға, жаңалық ашуға, қызметті заң және ұстап бойынша дербес, өзіне өзі қожайын бола отырып өрістетуге табанды болу деген сөз. Үшті бірлікке келтіру дегеніміз, әрқайсы бұқаралық ұйымдар партияның басшылығын саналықпен қабылдап, өздері байланыс жасап отырған бұқараны ынтымақтастырып, оларға қызмет өтіп, қызметті заң бойынша, ереже бойынша өрістетуін бірлікке келтіру деген сөз. Бұқаралық ұйымдар сөз жоқ, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына саналықпен табанды болу керек. 2015 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 100-ші бет. Халық құрылтай тізімі Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына табанды болудағы, марксизмдік мемлекет іліміне табанды болудағы негізгі принцип. Ол халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасына үйлесіп, мемлекеттің социализм жолымен алға басуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімі мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болуына табанды болып, халықтың өзін-өзі қожайын болуын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етіп, партияның басшылығын халықтың өзін-өзі қожайын болуын, мемлекетті заңмен басқаруды органикалы ұштастырып, мемлекетті басқаруда тыныштық, былықпалық, гүлдену, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтылуға өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімі мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты бірқыдыру келелі саяси қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, мемлекеттің түрлі істерде біртұтас жоғары өнімді ұйымдастыруын жүзеге асырып, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын қорғап, мемлекеттің саяси өмірінің өміршеңдікке толы әрі тыныш тәртіпті болуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімін табандылықпен жалғастырып, дәуірмен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 249-шы бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті Жұңхуа ұлтының ұлы гүлдену стратегиясының жалпы жағдайы мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті біртұтас ескеріп, партияның басшылығына табанды болу мен оны кемелдендіру, жұңғоша социалистік түзімді бекемдеу сынды стратегиялық тұрғыны шығар түйін етіп, халық құрылтайы түзімінің назарияда және әмәлиятта жаңалық ашуын үздіксіз ілгерілетіп, бірқыдыру жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа талапты ортаға қойды. Бастысы төмендегідей бірнеше жақты қамтиды. Біріншіден, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгерудегі, әр жақты сәйкестірудегі басшылық ұйытқылы оралына табанды болып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, партияның назария, лушиян, бағыт саясаттар мен шешім орналастыруларының мемлекет қызметінде жаппай дәйектілендірілуіне және өнімді атқарылуына кепілдік етіп, мемлекеттің билік органдарының негізгі заң мен заңдар бойынша қызметті, белсенді, ырықты, дербес, жауапты болып, сәйкесті біркелкі өрістетуін қолдау және оған кепілдік ету керек. Партияның басшылығын күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің еркіне айналуына мүмкіндік жасауға шебер болып, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға шебер болып, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекетпен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға шебер болып, партия мен мемлекеттің беделін қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғау керек. Екіншіден, халықтың өзіне өзі қожайын болуын түзім жүйесі арқылы қамтамасыз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Халықты өзегетуге табанды болып, мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болудан жазбай,
халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, демократиялық түзімді ақаусыздандырып, демократия формасын байытып,

демократия арнасын кеңейтіп, халықтың тең атсалысу, тең даму құқығына кепілдік етіп, жалпы барысты халық демократиясын анағұрлым кең, анағұрлым толық, анағұрлым ақаусыз дамыту керек. Үшіншіден, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолымен жүруге табанды болып, жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрып, социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істері мен түрлі қызметтерін негізгі заңдар бойынша ілгерілетіп, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамдық құқыққа құрмет етіп және оны қамтамасыз етіп, мемлекеттің түрлі қызметтерін заңмен басқаруды жүзеге асыру керек. Төртіншіден, демократиялық орталықтандыру тізіміне сөз жоқ табанды болу керек. Халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін бір тұтас жүргізуіне табанды болуда. Әр дәрежелі халық құрылтайлары демократиялық сайлау арқылы жарыққа шығады. Халық алдында жауапты болады, халықтың бақылауын қабылдайды. Әр дәрежелі мемлекеттің әкімшілік органдарының, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының, прокуратура органдарының барлығы халық құрылтайында жарыққа шығады. Халық құрылтай алдында жауапты болады, халық құрылтайының бақылауын қабылдайды. Шешім жасау құқығын, атқару құқығын, бақылау құқығын, әрі үйлесімді жұмыс бөлісін, әрі өзара сәйкестіруді жолға қойып, мемлекет органдарының заңда белгіленген құқық шегі мен тәртіп бойынша қызмет құқығын жүргізуіне, міндет жауапкершілігін атқаруына кепілдік етеді. Партия орталық комитетінің бір тұтас басшылығына табанды болып, жергілікті орындардың ырықтылығы мен белсенділігін толық сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істерді бір тұтас жоғары өнімді ұйымдастырып ілгерілетуіне кепілдік етеді. Бесіншіден, жұңғоша социалистік саяси даму жолына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудың өзегі, партияның басшылығына табанды болу. Халық құрылтай тізімі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудағы түбірлі саяси тізімдігі орналастыру. Ол партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен ұтымды басқаруына кепілдік етеді. Адамзаттың саяси өркениетінің пайдалы жетістіктерінен үлгі алуға болады. Алайда батыстың саяси тізімдік үлгісін қаз қалпында көшіріп алуға әсте болмайды. Алтыншыдан, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге сөз жоқ табанды болу керек. Халық құрылтай тізімі жұңғоша социалистік тізімнің маңызды құрамдас бөлігі, әрі мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Халықтың өзіне өзі қожайын болу тізімі жүйесіне табанды болып, және оны кемелдендіріп, социалистік демократиялық саясиді тізімдендіруді, жүйелендіруді, тәртіптендіруді үздіксіз ілгерілетіп, тізім әбзелділігін басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру керек. Халық құрылтай тізіміне титтейді ауытқымастан табанды болып, оны дәуірімен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 249-251 бет. Еліміздің адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілету әмәлиятында біз марксизмдік адамдық құқық көзқарасын Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастырып, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен өзара тоғыстырып, партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, адамдық құқыққа құрмет етудегі және оны қамтамасыздандырудағы табысты тәжірибелерін қорытындылап, адамзаттың таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, дәуір ауқымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін адамдық құқықты дамыту жолымен жүрдік. Бұл жолдың мынадай басты ерекшеліктері бар. Біріншіден, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу партиямыздың түбірлі мақсаты. Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік тізімі еліміздің адамдық құқық істерінің социалистік сипатын белгіледі. Халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етіп, адамдық құқықтан тең игіліктенуге табанды болып, адамдық құқық құрылысын жүйелі ой желісі арқылы жоспарлауға табанды болып, түрлі адамдық құқықтың жаппай дамуын ілгерілетіп, қалың халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асыруымызды, қорғауымызды, дамытуымызды белгіледі. Екіншіден, халықтың негізгі тұлғалық орнына құрмет етуге табанды болу. Халықтық сипат Жұңғоның адамдық құқықты дамыту жолының ең көрнекті ерекшелігі. Адамдық құқық бір бөлім адам немесе аз санды адам игіліктенетін ерекше құқық емес, қайта қалың халық бұқарасы игіліктенетін жалпыға тиімді адамдық құқық.
біз халықтың демократиялық құқығын қамтамасыз етіп, қалың халық бұқарасының белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатып, халықты адамдық құқық істері дамуының негізгі атсалысушысына, жебеушісіне, игіліктенушісіне айналдырып, адамның жан-жақты жетілуінің, жалпы халықтың бірге байуының, анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін шынайы ілгерілеттік. Үшіншіден, еліміздің іс жүзіндігін шығар түйінетуге табанды болу. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын сөз жоқ өз елінің жағдайына және өз халқының тілегіне сай белгілеу керек. Біз адамдық құқықтың жалпылық принципін жұңғоның іс жүзіндігімен ұштастырып, еліміздің мемлекет жағдайы және халықтың талабын шығар түйінетіп, адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілетіп, халықтың кең көлемді, толық, шынайы, нақты өнімді адамдық құқықтан заң бойынша игіліктенуіне кепілдік етеміз. Төртіншіден, өмір сүру құқығын, даму құқығын маңдайалды негізгі адамдық құқық етуге табанды болу. Өмір сүру барлық адамдық құқықтан игіліктенудің негізі. Халықтың бақытты тұрмысы ең үлкен адамдық құқық. Біз жаңа даму ұстанымын толық дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, халық ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала шешіп, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асырып, даму барысында барша халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін, анағұрлым толық, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды еттік. Бесіншіден, адамдық құқықты заң бойынша қамтамасыз етуге табанды болу. Заңмен басқару адамдық құқықтың ең өнімді кепілі. Біз заң алдында барлық адамның терезесі тең болуға табанды болып, адамдық құқыққа құрмет етуді және оны қамтамасыздандыруды, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсынудың әрқайсы буындарына сіңіріп, құқық әділдігін, орай әділдігін, ереже әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындағы құқығын, мал-мүлік құқығын, кісілік құқығын қамтамасыздандырып, азаматтардың демократиялық сайлау, демократиялық кеңесу, демократиялық шешім жасау, демократиялық басқару, демократиялық бақылауға қатынасу сияқты негізгі саяси құқықтарын қамтамасыздандырып, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам, орта сияқты жақтардағы құқығын қамтамасыздандырып, адамдық құқықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылаттық. Алтыншыдан, әлемдік адамдық құқықты басқаруға белсене атсалысуға табанды болу. Адамдық құқықты дамыту бүкіл адамзаттың ортақ ісі. Адамдық құқықты қамтамасыз етудің қазіргі табыстарымен қанағаттануға болмайды, жалғасты құлшына беруге тура келеді. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын дербес таңдауға құқықты. Түрліше өркениеттер, түрліше елдер бірін-бірі құрметтеуі, өзара сыйысымды болуы, өзара ауыс түйіс жасауы, өзара үлгі алуы керек. Біз бүкіл адамзаттың ортақ құндылығын асқақтатып, нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, адамдық құқықты қамтыған әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысына белсене атсалысып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілеттік. Жоғарыдағы алты тармақ әрі жұңғоның адамдық құқықты дамытуының бас ерекшелігі, әрі еліміздің адамдық құқық істерін ілгерілету әмәлияты барысында қол жеткізген құнды тәжірибеміз. Жаңа әмәлиятпен ұштастырып, үздіксіз ойдағыдай табанды болуымыз, дамытуымыз керек. Жұңғоның адамдық құқық даму жолынан ауытқымай жүріп, еліміздің адамдық құқық істерінің дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетейік. 2022 жылы 2-ші 25-ші күні, іздену журналы 2022 жылғы 12-ші сан. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімін қамтамасыз етуді күшейту. Еліміздің түбірлі саяси түзіміне, негізгі саяси түзіміне, маңызды саяси түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, демократия арнасын кеңейтіп, демократия формасын байытып, халықтың түрлі жолмен және формамен заң бойынша мемлекет істерін басқаруына, экономика және мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына шынайы кепілдік ету. Халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, әр дәрежелі халық құрылтайларының түгелдей демократиялық жолмен сайланып жарыққа шығуына, халыққа жауапты болуына, халықтың бақылауын қабылдауына кепілдік ету. Халық құрылтайлары мен оның тұрақты комитеттерінің заң шығару құқығын, бақылау құқығын, ұйғарым жасау құқығын,
міндетке тағайындау және міндетінен қалдыру құқығын заң бойынша жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, халық құрылтайларының әкімшілік органдарын, бақылау тексеру органдарын, сот органдарын, прокуратура органдарын бақылау тізімін ақаусыздандырып, мемлекетті заңмен басқарудың тұтастығын, абыройын, беделін қорғау. Халық құрылтай уәкілдерінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, халық құрылтай уәкілдерінің халық бұқарасымен байланысын қоюлату. Халықтың аңысын қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, негізгі сатыдағы заң шығару байланыс түйіндерін ойдағыдай құру. Жұмыс ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдар реформасын және құрылысын тереңдетіп, көпірлік дәнекерлік ролын өнімді сәулелендіру. Жұңғоның адамдық құқық даму жолымен жүруге табанды болып, әлемдік адамдық құқық басқаруға белсене араласып, адамдық құқық істерінің жаппай дамуын ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Социалистік мәслихаттық демократия жұңғо коммунистер мен жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Мәслихаттық демократия жұңғоның социалистік демократиялы саясиындағы ерекше, дара, өзгеше демократиялық форма. Ол жұңғо ұлтының ұзақ уақытта қалыптасқан, дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы саяси мәдениетінен, таяу заманнан бергі жұңғоның саяси дамуының реал барысынан, жұңғо коммунистік партиясының халыққа басшылық етіп жүргізген төңкерісінің құрылысының, реформасының ұзақ әмәлиетінен, жаңа жұңғо құрылғаннан кейін партия топтардың, ұйымдардың, ұлттардың, жіктердің, әр сала қайраткерлерінің саяси дүзім жағында бірге жүзеге асырған ұлы жасампаздығынан, реформа жүргізіп есік ашудан бергі жұңғоның саяси дүзілісті үздіксіз жаңалық ашуынан туындаған. Ол терең мәдениеттік негізге, назариялық негізге, әмәлияттық негізге, түзімдік негізге ие. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99 бет. Мәслихаттық демократия жұңғоның социалистік демократиялы саясиының тұтас барысына терең сіңірілген. Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы әрі жұңғо коммунистік партиясының басшылығына табан болды, әрі әрқайсы жақтың белсенді ролын сәулелендірді. Әрі халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болды, әрі демократиялық орталықтандыру дүзімі сынды басшылық дүзімді және ұйымдық принципті дәйектілендірді. Әрі халық демократиясы принципіне табанды болды, әрі ынтымақты да жарасымды болу талабын дәйектілендірді. Сондықтан жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы демократияның формасын байытты, арнасын кеңейтті, мәнін тереңдетті деуге болады. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының халық қазынасы бағдарламасы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде елейдің, мінезің тез болса, науқас оңай кез болады деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы. Сенбі күні көзімізді ашып көрген, аузымызды ашып сүйген ұлымыздың туылған күні. Жолдасым екеуіміз ақылдаса келіп, дос жарандарды шақырып, көлемін дарды итпай-ақ үйде құттықтауға келістік. Көлігімізді айдап Ерен базарға бардық. Ерен базар алдындағы автокөлік тоқтату алаңында ине шаншар орын қалмапты. Бірінші қабатқа ғана кіріп қана шығамыз ғой. Ерен базардың есік алдына қоя тұрайық дедім. Көп айланбай қайта шықсақ, көліктің алдына айып талонын қыстырып қойыпты. Лепіріп тұрған көңілім нілдей бұзылды. Көтік, он неше минут уақытқан өтті ғой. Қатынас сақшылары бізді аңдып тұрғаннан сауыма өзі. Күйеуім қабағын түйе есікке жақындады. Сенің кеселің, ит қорған жер өш деген.

осы жерге тұра салайық деп тақылдай қалып едің. Оның мына қыңыр сөзі қитығыма тиді. Не айтпақшысың сонда? Бәр пәлені маған артып қойып, өзің судан тұнық сүттен ақ бола қалмақшысың ау тегі. Осы жерге тоқтат деп дөңгелегіңе оралып алмаған шығармын, дізгін өз қолыңды емес пе? Алған нәрсе керектерді көліктің артына тастай салып, екеуміз қатар отырып, салғаласуға өттік те кеттік. Арт жақта отырған ұлым жаны күйзелі, шеше дегенде барып, өзіміздің салғаласу үшін емес, ұлымыздың жарық дүниеге келген күнін құттықтау үшін шыққанымыз есімізге бірақ оралды. Айтылған сөз атылған оқ емес пе? Ұрыс керісіміз тоқтаса да, қарсы жаққа жан сала шабуыл жасағанда атылып шыққан әрбір ауыз сөзіміз сол күні лепіріп тұрған көңіл пердеміздің шұрық-шұрығын шығарған етті. Әр тесіктен жылтыңдап кірген суық жел көкіректегі жылуды өшіруге сұқтанып, ұйтқып-ұйтқып қоятты. Бұл ретке бет жыртысуымыз ерлі-зайыпты болғанымызға неше жылдың жүзі болған біздің қою сүйіспеншілігімізді ірете алмаса да, қолға әрең тиетін демалыстың бір күні көңілсіз өтті. Ұлымыздың ақ қағаздай көңіліне де қара ноқат салғанымыз анық. Содан қайтып күйеуіміз екеуміз ырың-жырың болуға төбеселік қош айттық. Осы күнге дейін шай десіп көрмедік. Ашуын тежей алған адам дәнішпен. Ақылыңды ауыздықтауға асыға атылған ашуды алқымдай алсаң, арандалудан аулақ қаларың анық. Ашуға ерік беріп жан-жарының жанын жаралауға жатылған жан жалпақ жаханда жалғыз қалады. Есірген ашуға ерік бермей, сүйгеніне сұқты көз емес, сұлу сөз сыйлай білген жан, үйде де, түзде де сыйла.

Мынадай бір хикаяны оқығаным бар. Гүлбаптауға құштар ұстазы сырт жерге жұмысқа барар да, шәкіртіне гүлдерге жақсы қарауды тапсырыпты. Ұстазының айтқанын екі етпейтін өрелі шәкірт гүлдердің топырағын босатып, уағында суарып тұрыпты. Бір күні байқамай, сөреде тұрған бір гүлшелекті қағып кетіп, қауаша қашып жайнап тұрған гүлдер жерге шашылыпты. Ұстаз қайтып келген соң, мен бұл гүлдерді жасаған ортамызға сән берсін деп өсіріп келемін. Әсте ашуыма арқау болсын деген ниетте емеспін депті. Расау, баламыз шынысын шағып алса, не байқамай бірдемені төгіп алса, бәз біреулеріміз жерден алып жерге салып зіркілдеп кеп жатамыз. Сонда шағылған нәрсе орнына келе ме? Шағылған нәрсемен бірге баланың нәзік көңіл айнасын шағып, төгілген нәрсеге қосып, оның рухани дүниесінің зәм-зәмін төгіп жатқанымызды білуіміз керек. Ұсақ түйек істерге бола кірбең тартып, кіразмәс нәрселерге бола көңіл күйді бұзып жүру, қамшы сабындай өмірдің санаулы уақыттарын зая жібергендіктен басқа дәнеңе де емес. Үндемеген үйдей пәледен құтылады. Қасарысып алсаң, қасың көбейер. Мінезің келісті болса, өмірің өрісті болар.

Физкологияда керулан нәтижесі деп аталатын әйгілі бір айтылым бар. Африка сақарасында керуландар қан сорғыш жарғанаттардың шабуылына үнемі ұшырап, жандарынан жұда болады. Алайда жануарлар ілімін зерттеушілер мынаға жайыпты байқаған. Іс жүзінде жарғанаттардың сорған қаны мардымсыз ғана болған. Керуландар қансырап емес, қайта қарадай үркіп осқырынып жүріп, былайша айтқанда ашудан жарылып өледі екен. Ашулансаң жүрегіңе салмақ түсіріп денсаулығыңды бұзасың. Ашуға ерік бергенің тірлік жолын кескенің. Бұл жөнде мысал жетерлік. Мәселен, Шығыс хан патшалығының соңғы мезгіліндегі әйгілі сардар Жуй жау қолынан емес, ашудан көз жұмса, дарыны жұрттан асқан Линдаюй тырнақта істерге тыншы кетіп, ашудың құрбаны болған. Мінезің тез болса, жегенің без болады, науқас оңай кез болады. Пейілің кең болса, қара суда ем болады. Отбасың ырың-жырың болса, ішкен жегенің ырың болады. Ит түре береді, керуен көше береді. Артыңнан айтылған өсек аяңға бола, жаныңды тоздырып, жүйкеңді жұқартпа, мүлде ашуланба. Кейде естісең де естімеске, көрсең де көрмеске сал. Ашуға булығып елдің бетін тырнағаның, сайып келгенде өз жаныңды қинағаның. Жымысқыға жымиып, күйгелекке күйініп, одырайғанға ойлана, есіргенге есіркей қарасаң, жеңістік аларың даусыз.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Бақтжамал Шакуланқызы.

Туған жер. Сөзі Қыдырхан Мұқатайұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындағандар: Ернар Шығысбекұлы, Жанымхан Бақытұлы, Қайнар Әскерханұлы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Өліңгірмен сырласу. Сөзі Бәден Ахмер қызынікі, музикасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саят қызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі». Күй көмбірі.
3: Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлетті әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғының байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмілетінде дүниеге келген, берік әмілеттік негізге және терең нәзериялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатта шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманғы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Санжол облыстық партия мектебінің оқытушысы Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлын әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: 2026 жылы 6 айдың 15 күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі астанамыз Бейжіңде ашылды. ЧКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы. Орталық комитет Шужичоның Шужиі саяси жолдас мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Жұмыс комитеті партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы. Орталық тәртіп тексеру комитетінің Шужиі Лиши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоса социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие.
1: Я жөнақ. Өте көгеге қонымды кеңестермен бастап жатсыз сұхбатты. Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі маңызы туралы тоқталсаңыз.
0: Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында келелі назариялық категорияны айқын алға қойып, оның ғылыми мәнін, назариялық қайнарын, өзекті мәнін және әмілеттіқ талабын жүйелі баяндады. Бұл идеяның орнауы маркстік партия құру ілімінің даму тарихында және Жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. Осы ретке мәжілістің Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми орны мен келелі мәнін ішкелдей түсіну бүкіл партияны жаппай қатаң жөнге салуды анағұрлым жоғары өлшем мен анағұрлым нақты шарамен ілгерілету өзінен алғанда терең назариялық құнға және келелі әмәлияттық жетекшілік мәнге ие. Бірінші, дәуірлік тақырыптың назариялық қорытындылары. Әрқандай ғылыми назария дәуір рухының жауһары. Партияның 18-ші құрылтайынан бері дүние жағдайындағы, мемлекет жағдайындағы, партия жағдайындағы терең өзгерістер алдында Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрылысында келелі дәуірлік тақырыпты тығыз арқау етіп, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны кемелдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойды. Партияны жаппай қатаң жөнге салуды айқын алға қоюдан әрі оны төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруына енгізуден 19-шы құрылтайда жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылғанға дейін партияның 20-шы құрылтайында партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыру тұңғыш рет алға қойылғанына тартып, ұйымдастыру қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі бас шужи Си Цзиньпиннің партия құрылысы жөніндегі маңызды идеясын, партияның өзіндік төңкеріс жөніндегі маңызды идеясын жүйелі пайымдағанға дейін назария мен әмілияттың қос қабат ізденісін үздіксіз тереңдетіп, ең соңында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы сынды ғылыми назариялық жүйе қалыптастырды. Партия құрылысы қызметі жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісі орталықтың мәжілісі формасы мен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы ұғымын айқындады. Бұл осы идеяның әмәлияттық ізделістен назариялық саналыққа, бытыранды баяндаудан жүйелі құрылымға қарай ойысқандығын көрсетеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Осы ғылыми орын Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының ғылыми назариялық жүйесіндегі ерекше маңызды орын.

0: сынын терең ашып көрсетті. Екінші, назариялық қайнары және өзекті мәні. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының құдіретті ақиқат күшіне ие болуының қайнары оның терең назариялық қайнары мен қатаң логикалық жүйесінде. Назариялық негізден қарағанда Си Цзиньпиннің партия құру идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы тәсілі мәдениетінен тығыз тамыр тартқан, жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятына жүкті болған, ол екіні ұштастыру, алтыға сөз жоқ табанды болудың партия құрылысы саласындағы ең жаңа жетістік. Марксизм сынды жан тамырға, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сынды тамырға табанды болумен бірге жаңа жағдайды зерттеу, жаңа мәселелерді шешу барысында дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашу болып табылады. Бұл идея жүз неше жылдан бергі партиямыздың өзіндік құрылысын күшейтудегі мол тәжірибелерін терең қорытындылап, партияны басқару, партияны жөнге салу әмәлиятында, назариясында және тізімінде жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды барынша тереңдете түсті. Өзекті мазмұнынан алғанда мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-кі табанды болуды айқын ортаға қойды. Осы 14-кі табанды болудың мазмұны бай, жүйесі қатаң. Мұнда партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны күлдендіру, партияны құдіреттендіру мен мемлекеттік құдіреттендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партияның басшылығы мен партия құрылысын біртұтас жоспарлаған. Ол басшысы Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстанымдарының, жаңа идеяларының, жаңа стратегияларының шоғырлы жинақталуы болып табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нысан етуді, күшті борыс арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті, ғылыми идеялық әдісті әйгілеп, айқын назариялық қасиетке ие болды. Бұл идея тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына ілесе, үздіксіз байыды және дами түседі. Үшіншісі, белестік мәні. Мемлекеттік әңгіме мәжілістің ашылуымен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының рәсми орнауы дәуір бөлгіш назариялық мәнге ие және әмілеттік мәнге ие. Назариялық жақтан Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксистік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоға принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын жан жақтылы терең байымдап, жөнгі коммунистік партиясының не үшін алымды болатындығын, марксизмнің не үшін жүзеге асатындығын, жөнгіші социализмнің не үшін жақсы болатындығының ішкі сөзсіздігін терең ашып көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуы мен дамуы жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистерінің назарияда жаңалық ашу батылдығы мен жүректілігін шоғырлы бейнеледі. Бұл партиямыздың коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен маркстік саяси партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Бейне мәжіліс ашып көрсеткендей, бұл идея бірқатару төл жасампаздық жетістіктері арқылы маркстік партия құру ілімін байытып, және дамытып, маркстік партия құру ілімінің жұңғылануын, заманилануын жүзеге асырды. Әмілет жағынан алып қарағанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын ішкілі іргелетудің партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми жетекшілігінде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятының өнімділігіне қол жеткіздік. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясы ішкерлей ілгерілетілді. Партия құрылысында тарихи көрнекті табыстарға қол жеткіздік. Партия төңкерістік шыңдалуы барысында құдіретті пәрменді бола түсті. Бұл идея әрі таным назариясы, әрі методология болып, жаңа дәуірде партияны басқару, партияны жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқатару келелі мәселеге жүйелі жауап берді. Дүниежүзілік мәннен алғанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы дүниежүзіндегі әр ел саяси партияларының өзіндік құрылысына және ел басқаруына жұңғо жобасын әзірледі. Ол жұңғо коммунистік партиясының табысты әмелеті арқылы азамзаттың саяси өркениетінің дамуына жұңғоның ақыл парасатын арнап, жұңғоның социалистік түзімінің өзгеше әбзелділігін әйгіледі. Төртінші, жаңа жорықтағы түбірлі өлшем. 15-5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Жұңғоша осы замандандырудың жаңа жорығында реформа, даму, орнықтылық міндетінің ауырлығы, қайшылық, қауіп-қатер, сын сайыстар партияның өзіндік құрылысына, партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жағдай қаншалық күрделі, міндет қаншалық жапалы болған сайын, партияның басшылығына табанды болуды, партия істерін ойдағыдай игерудің түбірлі алғышарты. Партия құрылысын күшейтуді, істі ілгерілетудің түбірлі кепілі ету керек. Қысқасы, идея бетасқа жетекшілік етеді, ту күш-қуатты ұйыстырады. Мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын рәсми тұрақтандырудағы келелі назариялық үлесі партияның назариялық жаңалық ашу тарихындағы шұғылалы тастам болып жазылады. Жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жетекшілігінде Жұңғо коммунистік партиясы дүние жүзіндегі ең үлкен партиядан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партияға қадам тастады. Бұл сөз жоқ бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкесті әрекетпен, құдіретті жауапкершілікпен жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженерсін ішкелі ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне пәрменді саяси кепілдік әзірлейді. 100 жылдық ірі партия, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз аша береді.
1: Енді Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйрену, түсіну, әмілетті тиянақтандырудың нақтылы талаптары туралы тоқталсаңыз.
0: Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектендіру қызметін ішкерлей ойдағыда игеру үшін орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы 2026 жылы 6-18 күні Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектендіру жөніндегі оқытыруды бастырады. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Партияның 18-ші құрылтайдан бері Си Цзиньпиннің жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрусыны келелі тарихи тақырып тарқау етіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру, жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Оқытыруда мыналар айқын белгіленді. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін байытты және дамытты. Ол марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғоның нақты әмілиетімен ұштастыруға, жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық жаратуын ілгерілетудің келелі табысы. Партия мен халықтың әмілеттық тәжірибесі мен коллективтік ақыл парасатының жауһары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженерсін ішкерлі ілгерілетуге түбірлі өлшем әзірледі. Енді бұл оқытыруда Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендірудің үш түрлі тиімділігін айқын атап көрсетті. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуті мәнін терең түсінуін ілгерілетуге, екіні қорғауды батыл орындауға тиімді. Екіншісі, партияның жасампаздық назариясымен қарулануды тереңдетуге, бүкіл партияның идеялық назариялық деңгейін үздіксіз жоғарылатуын ілгерілетуге тиімді. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуды табандылықпен ілгерілетуге, жұңғоша осы замандандырудың орнықты баянды дамуын ілгерілетуге тиімді. Енді ұқтыруда және Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкерде үйрену, түсіну керек екендігін 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкерде үйрену, түсіну керектігін 6 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының әмілеттық негізі мен назариялық қайнарын ішкерде үйрену, түсіну керектігін 4 жақтан дәріптеді. Мен енді осы мазмұндарды бір-бірден пайымдаймын. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкерде үйрену, түсіну керек. Мұнда мынадай 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын терең түсінуді дәріптеді. Яғни біз Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының 14 түрлі мазмұнын алдында сөйлеп өттік. Енді мына оқытыруда да есі осы 14 түрлі мазмұн туралы терең идеялық таным болу керек деп дәріптеген екен. Енді осы мазмұндар туралы бір-бірден сөйлеп көрейік. Біріншісінде партияның басшылығына табанды болу. Жұңғышы социализмнің ең мәндік ерекшелігі екендігін терең түсіну керек. Екіншісі, партияның орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу, партия басшылығының ең жоғары принципі екендігіне көз жеткізу. Осыны терең түсіну керек. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының стратегиялық бағыты екендігіне терең түсінік болу. Төртіншісі, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау, партияның түпкі мақсат тұрғысы және құм беталысы екендігін терең түсіну керек. Бесіншісі, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылыққа алуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының түбірлі талап екендігін терең түсіну керек. Алтыншы, партияның жасампаздық назариясымен жүрек тоғыстырып, ұрықты ұстамдауға табанды болу, партияның идеялық құрылысының түбірлі міндеті екендігін терең түсіну керек. Жетіншісі, берік партиялықты шыңауға табанды болу, партия мүшелерінің, кадрлардың өмірлік тақырыбы екендігін терең түсіну. Сегізіншісі, жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, партияның басымдылығының тиянағы, күш қуатының тиянағы екендігіне терең көз жіберу, терең түсіну. Тоғызыншы, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу, партия мен мемлекет істеріне қатысты шешуші келелі мәселе екендігі туралы терең түсінікте болу. Оныншы, стиль құрылысын ұдайыластыруды, баянды етуді ілгерілетуге табанды болу, партияның халық бұқарасы мен етене байланысының сақтаудың өнімді жолы екендігіне терең түсінікте болу. 11-ші, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу, бұл партияны жаппай қатаң жөнге салудың түбірлі шарасы екендігіне терең түсінік болу. 12-ші, шіріктесуге батылдық ете алмауды, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың маңызды жалпы жобасы және шіріктесуге қарсы тұру күресінің негізгі бағыты екендігіне терең түсінікті болу. 13-ші, партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұзақ болашақтық және түбірлі шарасы екендігін терең түсіну керек. 14-ші, партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салуда мықтап игеруі тиісті бұйда екендігіне терең түсінік болу керек. Екіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкерде үйрену, түсіну керектігінде мынадай 6 жақтан дәріптеген. Біріншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған берік мұрат сенімді терең түсіну керек. Екіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған өскелең тарихи ырықтылықты терең түсіну керек. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан айқын мәселе беталысын терең түсіну керек. Төртіншісі, Бас Шузидің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан күшті борыш, жауапкершілік арқалауды ішкерлей түсіну керек. Бесіншісі, Бас Шузи Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған халыққа деген берік сүйіспеншілікті ішкерлей түсіну керек. Алтыншысы, Бас Шузи Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған ғылыми идеялық әдісті терең түсіну керек. Осыдан ақиқат күші мен адамгершілік күшін саналы түрде түсініп,

0: саяси танымды, идеялық танымды, назариялық танымды, сезімдік танымды күшейту керек. Ал енді үшінші жағынан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының әмәлияттық негізі мен назариялық қайнарын ішкерлей үйрену, түсіну керектігінде мына төрт жақтағы мазмұнды баса дәріптер. Біріншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың әмәлияттық тәжірибелерінің жинақталуы және қорытындылануы екенін терең түсіну. Екіншісі, басшысы Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының марксизмдік партия құру іліміне мұрагерлік ету және оны дамыту екендігін терең түсіну керек. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құру идеясының Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету және оны кәдеге жарату екендігін терең түсіну керек. Төртіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының маркстік саяси партияның тәжірибе сабақтарының қорытындысы және айнасы екендігін терең түсіну керек. Оқытыруда және мұналар талап етілді. Әр дәрежелі парткомдар, партгруппалары Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектендіруді, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілде маңызды саяси міндет етіп, үйренуді, баулуды, тыңғылықты өрістетіп, үгіттеуді, түсіндіруді, ден қоя ұйымдастырып, дәйектендіруді, тиянақтандыруды жаппай ойдағыдай игеріп, формашылықтан батыл сақтанып, үйрену нәтижесін шын мәнінде жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженерлігін етудің жанды әмілетіне айналдыру керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Санжы облыстық партия мектебінің оқытушысы доцент Ахмет Әсейінұлының Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі мәні және оны әмілетті дәйекті тиянақтандыру, ішкерлей түсіну жөніндегі құнды пікірлерін тыңдадыңыздар. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену бұдан былайғы бір мезгілдегі басты саяси міндеттердің бірі. Ендеше бүгінгі лекциямыз сіздерге осы жағынан белгілі септігін тигізіп, ой өрістеріңізді кеңейте түссекен деп тілейміз. Сонымен бірге қымбатты уақытын бөліп арнайы дайындықпен бізге лекция берген Ахмет Әсейінұлына да айтар алғысымыз мол. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жүреткен әндерге кезек береміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер даңқты партия мен ұлы отанымызды жереткен әсем әндерді тыңдадыңыздар. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімін осы арқа дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Компартияны жырлаймыз» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын табалдырық. Авторы Қасен Сатылған. Олар енді Уаң шипагердің үйіне тартты. Мектептің артқы көшесінің мүйісінде екен. Қызыл сырлық ақпадан имене кірді. Аула іші кең, іретті. Кіреберісте күн қағары өрнектелген еңселі тұралғы жай тұр. Оған жалғастырылып қос бөлмелі шатыршалы үй салыныпты. Уаң шипагердің әйелі де күлімсіреп амандасып, ықыласты қарсы алды. Шипагер Дауыл мен Гүлтайды алдымен шатыршалы жаңа үйіне бастады. Үй іші жарқырап таза тұр. Ішкі бөлмесінде төрт ағаш кіреуіт, шағын тамақ үстел, төрт арқалық орындық бар. Қос көзді шойын неш, су құбыры сыртқы бөлмесіне орналастырылыпты. Электр сым жолы әр үйде толық. Есік алдынан шағын лапаш жасалыпты. Көктем жаз айларында далада тамақ жасауға да қолайлы екен. Бұл үй Дауыл мен Гүлтайдың көңілінен шықты. Жаңа оқу маусымы басталуға да санаулы күндер қалды. Гүлтай ұдайы үш күн көмбеде нан пісірді. Қып-қызыл болып пысқан нан үйдің бір бұрышына қаз-қатар тізілді. Пай-пай-пай. Нанның иісі мұрын жарады ғой. Айлық азығымды қамдап болған екенсің. Жаңа отауыңа дайындығың қалай? Жасау жабдығың бітсе, ертең көшіріп апарамын деп әзілдеген Дауыл жуған қолын орамалға сүртті де жаңа пысқан наннан бір сындырып жеді де, менде етектен үш өгіз арқа отын дайындап жол шетіне шығарып қойдым. Оң қозыны өрістен саудагерге саттым. Алдыда Айнаштың мектебіне өздеріңнің тұрмыстарыңа істетіңдер деп, ішкі жаңғалтасынан шытқа түйілген ақшаны алып Гүлтайдың алдына қойды. Ертесі Дауыл мен Айнаш кіре машинаға отын мен тұрмыстық керек жарақтарын сықита басты да малдарын көршісіне табыстап екі баласымен жолға шықты. Олар сиыр түсті Уаң шипагердің ауласына жетті. Уаң шипагер мен әйелі қызметтен келмепті. Қызы Шөмей еш тосырқамастан жүк түсіруге көмектесті. Дауыл мен Гүлтай шапшаң қимылдап үйді тезір реттеді. Жаңа үйде кешкастарын жасап, Уаң шипагерлермен бірге мәресере тамақтанды. Екі күннен кейін Дауыл малдарынан алаңдап тауға кетті. Гүлтай Айнашты жаңа білім ордасына тізімдеткелі автобузбен қалаға жүрді. Олар Дәуренді де ілестіріп алған еді. Автобуз міне 3 сағатта қаланың шетіне ілінді. Жағасы Гүлбай шешекке оранған асфальт жолда машина

көркем мектептің табалдырығын аттайтындығын білді. Қызым, мектебің шынымен көз тартарлық әдемі екен. Енді ұмтылау үйрен. Шапанымызды сатсақ та сендерді оқытуға дайынбыз, деді Гүлтай көңілдене. Айнаш шешесіне, мен сөзсіз жақсы оқып үміттеріңізді ақтаймын, деді. Гүлтай мектепке келген соң, қызының көңілі көтеріліп, жігерленіп тұрған рухына сүйінді. Кетерінде маңдайынан сүйіп, сен іздеңгішсің, әкең екеуміз саған сенеміз, деді. Дәурен де әпекесіне жалтақ-жалтақ қарап қимастықпен қоштасты. Едемде 9-шы айдың соңғы аптасы болды. Жайлау сары жұрттанып, ел жапырлап көше бастады. Дауыл да жұртта жалғыз қалмайын деп күркеше қосын жықты. Жүктері мен малдарын кіре машинаға басып ертемен күзекке бет алды. Машина кабинкесінен даланы шолып келе жатқан дауылдың қиял құсы қиыр шарлады. Ит тұмсығы өтпейтін жыныс орманға, арнасынан тасып жөңкілген асау толқынға көз тікті. Әсіресе көш жолындағы мал табанын осып, қан жоса қылатын сойдақ тастар түгелмен тазаланып, екі машина қатар жүйткейтін тас жолдың салынғанына іштей қуанды. Ол заманның тез қарқынмен дамып келе жатқанын бақыт сезінді. Міне күншығыстың көтеріле бере аттанған көш екі сағатта айналасы ерменді қураймен қоршалған мұжық там үйге жетті. Үйреншікті мекеніне келген қойлар машинадан түсірілісімен қоңыр қырқаның құнарлы шөбіне сүйіне емінді. Дауылды шофер жігіттің көмегінде

қуырмаш қуырды. Айнаш пен Дәуренде әкесінің күнге тотыққан жүзін, мүйізгөктенген алақанын көріп көңілсізденді. Бұл енжарлықты дауылдың аңқылдаған дауысы бұзды. «Қызым, жаңа мектебіңе үйлесіп қалдың ба? Жатақорын асханасы қандай екен? Тұрмыста қиналмаған шығарсың». Іштей буылығып тұрған Айнаш әкесінің ақ жарма сөзін естіп бас салып солқылдап жылады. Оны көріп Дәуренде әкесін құшақтады. «Әке, алаңдамаңыз, ол мектепте үйрену уақы алмайды. Тамақ тегін беріледі. Әуел ай сайын тұрмыстық бұйым таратады. Сіз қатты қиналдыңыз». Дауыл қызының тарам жасын сөртті де, «Ой, менің қайсар қызым, жылама. Дәуренім де ізіңді басып үлкен мектепке барады», деді. Содан Гүлтайға бұрылып, «Қалаға үйреніп қалдың ба? Уаң шипагердің үйі қалай болып жатыр? Енді қыстық көміріңді түсіріп ал. Дегенмен Дәуреннің қарны тоқ. Соған менің де көңілім тоқ», деді Дауыл. «Сен де түлкі құрсақ күн өткізіп, бір айдақ жақсы үйегін көріне бастапты. Тоқтының біреуін сойып сорпалан», деді Гүлтай, күйеуінің тұлғасына сәп сала қарап. «Кейде жалғызсырап қалатыным рас. Дәуренім жақсы оқып та шөге барса, менің бұл қиналысым неге тұрады?» Дауыл бұрынғыдай емес, дүрсе қоя беретін дүрекі мінезін ұмытқандай. Ол сөзін байыппен тағы жалғастырды. «Қойларым күйлі кезінде біреуге темір мал ретінде өткірмелеп берсем бе деймін. Қасыңда күндік істесем де шай тұздық табар едім. Айналдырған 50 тұяқ қойдың соңында ала жаз жүрсем де мандымды кіріс жоқ». Гүлтай бұл сөзді күйеуінің тұрмыста тісін тісіне басып қиналып жүргендігінен айтқанын білді. Шынымен аз малдан мардымды кіріс келмейтіндігі шындық. Ал малды тастап қалаға кетсе, әуелі «Менің балам оның ішінде жылқы үйірін күзетіп жүр. Олың оқып ұшақ ұшырмайды. Қолғанат етіп қасыңа келмейсің бе» дейтіндердің енді өздерің қара қора болдың. Ауылыңды тастап қалаға қаңғырып кеттің деп мысқылдауы да мұнда тұр. Гүлтай осыларды ойлап көпке дейін үндемеді. Ақыры күйеуінің қиналысты көңіліне көлеңке түсіргісі келмеді. Соңғы байламға келді. «Егер өзің белсеніп бел болсаң, онда мен ойыңа толық қосылдым», деді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Компартияны жырлаймыз. Авторы Бәден Шәкиұлы. Кірпік ілмей атырып әрбір таңды. Ойлағаны тыныштық елдің ғамы. Бақыт сезім сыйлаған бұқараға, құрықтап қара ниет жауыздарды біз жырлаймыз командир сақшыларды. Партия нұсқа белге даңғыл жолды. Орнатқан өзгермейтін әділ заңды. Аспанда тұр жерде қақпаны бар. Аластайды қызыл көз обырларды. Біз жырлаймыз заңдағы кәдірларды. Айбын менен нық басқан қадамдарын. Жауының талқанғылар қамалдарын. Кірпігіне мұз қатып сараязда күзеткен отанымның баралабын. Жыр тиек жауынгер батырларым. Тізгіндеп жұқпалы сан ауруларды. Дәп басып дауалаған сырқаттарды. Қорғаны боп халықтың әрқашанда жаңа өмір науқасқа сыйлағаны біз жырлаймыз шипалы доғдырларды. Көтерген ауыр жүгін қаранардың, түсінетін халықтың мұң мен зарын, құдіреттел құру бар арманы, ойлайтын жүрегі мен халыққамын біз жырлаймыз алғы шеп кадрларын. Жаңалыққа жанық ұштар ақмаңдайым, қадам қойып зерттеген аспанайын, сан арманын орындап адамзаттың күллі әлемге танытқан дарындарын біз жырлаймыз тапқырлық ғалымдарын. Ойламаған әр қашан жеке ғамын. Жұңқа елі бақытты барлықтарын. Бір үйдің баласындай бір-біріне керек болса сыйлайтын бойда барын. Біз жырлаймыз берекелі әр ұлт халқын. Ел абыройын көтерген арыстарын. Жібермеген ешкімге намыстарын. Сансаңлақтар жарыста жүлделі боп, шаңғаптырар арыста алысқанның. Біз жырлаймыз отанның саңлақтарын. Ғылыми даму көзқарасы барлықтар. Бағымшылық көбейіп артып саны. Жер төсінен ерінбей ырыстапқан саралтындай жайқалып егін жайы. Біз жырлаймыз еңбекші халықтарды. Реформа жаңа дәуірге қанат қаққан. Дәулетті боп еліне үлес қосқан. Кәсіпсізді жетелеп завод құрып, қажырлық пен кірістің көзін ашқан. Біз жырлаймыз ауқаттыларды байып жатқан. Ел ертең үмітім деп ұрпақтарым. Орындауға құлшынып бар арманын, бір минутын заяғы баямаған, санасына құйған сарқып білімнәрін, жырлаймыз біз аяулы ұстаздарды. Көктеңіз бен мұнарты басқаршыңдар, ақ бұлт пен аспан көпір ұшып атылар, жұлдыз бенен сырласып зәулім қала, жерде пойыз көкті ұшақ тау жаңғыртар, жырлайтыным құрыш қол құрылысшылар. Отаным суың мөлдір көк аспан. Дүниеге бақытты жол бастадың, мәңгілік мақтанышым компартия, барлық ұлтқа тең абзал саясатың, жырлаймыз біз партияның парасатын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чем я чеши? Сюзи!

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында.

0: Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мың бояу.

Айсұлу байдың кіші қызы, алақанына салып әлпештеп отырған асылы, осы әулеттің ханышасы, Тоқаш пен әкесі сияқты байекеңнің жұмыс істеп жылқысын бағып жүргендер аз емес. Ал олардың балалары Айсұлудың маңайына да жолай алмайды. Оны ренжітіп алып үйлеріне әуре тауып беруден қорқады. Одан тайсалмайтын тек Тоқаш қана. Оның үстіне Тоқаш пен Айсұлудың жастары шамалыс болғандықтан ойындары өте жарасып кететін. Сол жылдарда Тоқаш әкесіне қолғанат болып мал бағысудан сырт Айсұлумен бірге жайлауды аралап емін еркін ойнайтын. Байекең мұны көрсе де көрмеске салатын. Шолжаңдатып өсірген бір мойын кішкентай ханыша ұл баламен ойнағанды өзі ұнатып тұрса бұған не шара? Оның үстіне Тоқашта әкесі сияқты қойдан қоңыр адам. Алаңдаудың еш қажеті жоқ. Байекеңнің Тоқаш пен әкесіне ерекше қамқорлық жасауының бір себебі осы. Ол мінезі қойдан қоңыр адамды ұнатады. Оның Тоқашқа мен әкең екеуіңді қатты ұнатамын. Мұндағы себеп сендердің жылқы тануға, ат баптауға шебер болғандықтарыңнан ғана емес, жұмысты адал істейтіндіктеріңнен. Сондықтан мен де сендердің мұндай адалдықтарыңның қарымшысын қайтаруым керек дегені бар болатын. Екеуі есейі бержетіп, ер мен әйел арасындағы айырмашылықты түсіне бастағаннан кейін ақ, Тоқаш Айсұлумен болған достық қатынасын біржолата үзген. Оның бұлай істеуі әкесінің тілінен шықпағандығынан ғана емес. Бойын билеген іңкәрліктің әкесі екеуінің оңай оспақ қолға келмеген мынадай тұрмысының ойрандалуына апарып соғуынан қорыққандығынан да еді. Айсұлу бұған қатты мұңаяды. Нағында ол да Тоқашты ұнатып қалған еді. Екеуі екі әлем екенін әлдеқашан білген болса да, байланыстарының тосын үзілуі достықпен бір көмілінген сүйіспеншіліктің әптер-тәптерін шығарғандай болады. Бұл істен хабар тапқан соң жүзінен қуаныш лебі ескен байекең өзінен өзі, мәртебелінің баласы мәртебелі болады, малшының баласы кәдімгідей малшы болады. Тоқаш мұны енді білген екен деп күбірлейді. Міне осылайша Тоқаш пен Айсұлудың құлақтары тынышталып, күндері жайма шуақ өтіп жатады. Екеуі бас құрап үйлі баранды болатын жасқа да жетеді. Сол тұста осы жайлаудағы бірден бір жаңалық құдалық сөйлесетіндердің аяғы үзілмей келіп тұруы еді. Алтай тауының түстігі мен терістігіндегі байлардың бәрі бірінен бірі қалыспай құдалық сөйлесуге кісі жібереді. Байекең де көңілі толарлық құда тауып, Айсұлуды құттырнына қондырмақшы болады. Разылығын беріп, құдаларды аттандырып тастаған соң Байекеңнің ауылындағылар Айсұлудың тойына қарбалас дайындалады. Байекең құдасы атақты бай болып кезіккеніне қабағат қуанады. Айсұлудың бұра тартуға келмейтін мұндай тойға еш шарасы болмайды. Әкесіне де қарсы келе алмайды. Ол қаршадайынан бірге өскен бала ғашығы Тоқашты сонда да ұмыта алмайды. Тоқаш та осындай күй кешеді. Оның да өз жүрегіндегі адамның өзі ұнатпайтын біреуге ұзатылғалы жатқанын көріп, дәті шыдамайды. Тоқаш әкесінің басына барып, тілек тілейді. Оның тұла бойын өкініш кернейді. Ол әкесінің тілінен шықпай ақыры байекең айтқандай қойдан қоңыр айтулы атбегіге айналып қалғанына қатты налиды. Бірақ бүгін кеште ол тұңғыш рет әкесінің көз жұмар алдындағы қанағат қал. Тек жүр деген өсиетіне қайшылық жасағалы отыр. Ымырт үйірілген шақ. Тоқаш жылқының ішінен екі жүйрікті таңдап ұстайды да, бірнеше күнге жететін азық дайындайды. Екі жүйрікті түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың арасына апарып жасырып тастап, өзі киіз үйге ертерек кіріп алып, тым-тырыс жатып, қараңғының қоюлана түсуін тосады. Ол байекеңнің осы бірнеше күнде Тоқаштың басқан тұрғанын қалт жібермей аңдыңдар деп малшыларына баяғыда тапсырып қойғанын білген жоқ. Тоқаш мінезі әкесіне тартқан қояузынан шөп алмас момын адам болғанымен, махаббаттың адамдарға іңкәрлік және сүйіспеншілік сыйлап қана қалмай, батылдық та сыйлайтынын әптен білетінін байекең ертеден тартып қазіргі дейін трагедиямен тындым болған махаббат хикаяларының бәрі де осындай сәтте тосын пайда болған ерік бермес ерліктің кесірінен пайда болған деп түсінетін еді. Сондықтан оның да Тоқаштың ойламаған жерден киіп әкетіп кесел шығаруынан абай болуы қажет қой. Жайлауда күздің лебі білініп, кешке таяғанда суық желемік шыға бастайды. Аспанда теңгедей бұлт жоқ. Әппағай жым-жырт жайлауға сүттей жарығын төгіп тұр. Үйде жатқан Тоқаш бойын билеген қорқынышты сөзсіз жеңуі керектігін өзіне өзі қайта-қайта ескертеді. Оның миын әкесінің маңдайымызға не жазса да көнуіміз керек деген ақылы торлап алады. Бір орында жылжымай тұрып қалған Тоқаштың көңілі арпалысқа толеді. Айсұлудың айдай жамалы көз алдынан кетер емес. Оның күллі көктемді шарасына сыйғызып тұрған қос жанары Тоқаштың жүрегіне шоқ салғандай сезілуші еді. Қазір сол қос жанарға беймаза мұң үйірілген. Айсұлудың алдағы күндерді жанарын жасқа шылап, жабырқаумен өткізгенін көргісі келмеген Тоқаш
ақыры қайратына мініп киіз үйден шыға жөнеледі. Бірер күннің алдында Баякең осы жұмысты өздеріне қадағалай тапсырғанда бірнеше малшы қабағат қуанған. Олар әкелі балалы екеуі паналап осында келгенде де тым жақтырып кетпеген болатын. Әкелі балалы екеуінің атбегілік өнеріне қатты сүйінген Баякеңнің оларға бүйрегі бұрылып тұратын. Мұнан да маңыздысы олардың құрып қалғыр адалдығы еді. Тоқаш пен әкесі келмей тұрғанда малшылар жыл сайын бірнеше жылқыны ұрлап сойып, етін бөлісіп алатын. Баякең жылқысы өте мол болғандықтан санап та жатпайтын. Бірер жылқысы жоғалып кетсе де іш жимайтын. Әкелі балалы екеуі осында келген соң әлгі адамдар сүттен ақ судан таза бейнегеніп, жымсы малықтан тиыла бастаған. Тоқаш пен әкесі айтып қояма деп қорқып, содан былай мал ұрлап союға да батылдар бармайтын болған. Сол сәт оған азуын басып жүрген бірнеше малшы қолдарына сойыл алып, белдеріне арқан байлап түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың ай сәулесі түспейтін таса жеріне барып аңдып жатқан болатын. Киіз үйден баспалап далаға шыққан Тоқаш Айсұлу жататын үйге қарай беттейді. Ол көк шалғынды еппен басып киіз үйдің артқы жағына барып Айсұлуды енді шақырмақ бола бергенде көзінің алды тосаттан қарауытып ес-түсінен лезде айырылып қалады. Әлгілер Тоқаштан айырылып қалмас үшін Айсұлу жатқан киіз үйдің маңына да бірнеше адамды арнайы жасырып аңдытып қояды. Бұдан хабар жоқ Тоқаш шырғаға қалай түскенін білмей қалады. Тоқаш есін жиғанда оттың көз аштырмайтын жарығы оның бетіне түсе қалады. Барып тұрған опасыздың өзі екен. Баеке, сіз бұған аз жақсылық істеген жоқсыз. Мынаның сол жақсылығыңызды білгені осы ма? Жайшылықта момақаң кісімісіп жүруші еді, қылып жүрген қылығын қарашы. Бетімізге шіркеу келтірді. Тұс-тұстан кінәлаған, янаттаған үндер көтеріліп барған сайын үдей түседі.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да...

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары, оларды үйектегі

0: қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, дәуірдің келелі міндетін батылдықпен арқалау керек. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі орталық басқаруындағы кәсіпорындарда, орталық басқаруындағы финанс кәсіпорындарында күштаныс қозғады. Жұңғу ұлтының ұлы гүлденуінде телегей күш топталды. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі шанхайдық, аумындық, тайвандық қайраткерлер арасында күштаныс қозғады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Жұңғу Сри-Ланка оқырмандар мәжілісі Сри-Ланканың астанасы Коломбода өткізілді. Тұтынуды жебеу саясатының өнімі үздіксіз көрнекті өнімділікке қол жетіп, алдыңғы жарым жылда жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 100 миллиард данадан асты. АқШ пен Иранның жаңа кезекті сұхбаты алда Пакистанда өткізіледі. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Әуелгі мақсат жорықты нұрландырды. Күрес шұғылалы нәтиже жаратты. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі келелі саяси мәнге, назариялық мәнге, әмәлияттық мәнге ие болып, әр сала әр кәсіптің 15-ші 5 жылдықта өдіре алға тартуына, Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуіне анағұрлым айқын бағдар көрсетіп өлшем әзірледі. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі орталық басқаруындағы кәсіпорындарда, орталық басқаруындағы финанс кәсіпорындарында күшті аңыз қозғады. Көпшілік былай дейді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, борыш пен жауапкершілікті батыл күшейтіп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет етіп, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға қызмет етіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіруге анағұрлым зор үлес қосамыз. Бас шуджи Си Цзиньпин сөзінде 105 жылдан бері Жұңғу коммунистік партиясы басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберді. Шөл далада, Чаңжаң өзенінің жағасында, инженерияның бірінші шебінде бүкіл елдің жер-жеріндегі кадрлар мен бұқара жиналыстың салтанатты жағдайын бір уақытта көрді және тыңдады. Көпшілік барлық шұғылалы табыстарға қол жеткізудің негізі Жұңғу коммунистік партиясының пәрменді басшылығының арқасы екендігін шынайы сезінді. Сәншә тобының орынбасар бас инженері Гаупың былай деді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі ғасырлық ірі партияның не үшін іскер екендігінің шешуші құпия сифрын терең ашып көрсетіп, бізді әуелгі мақсатты мәңгі сақтауға, кәсіп саласы арқылы отан үмітін ақтауға, энергия жағында қуатты ел құруға ынталандырды. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекшетуге табанды болып, орталық кәсіпорындарының партиялық қасиетін сақтау, мемлекет үшін жауапкершілігін адай ету саяси қасиетін бастан аяқ есте берік сақтап, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дүниежүзілік деңгейдегі инженериялардан қамал алудың, жаңа дәуірдегі ірі елдің маңызды жабдықтарын өндірудің нақты қозғаушы күшіне жаппай айналдыруға күш саламыз. Мемлекеттік электр торабы Джежаң, Сыши қалалық электрмен қамдау серіктігі, жолаушылар қызмет ету орталық әлеуметтік аумағының меңгерушісі Чанхай Джун былай деді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін мен ерекше шабыттандым. Сенімім еселеп арта түсті. Жұңғу коммунистік партиясының пәрменді басшылығының арқасында бізде көптеген орасан зор өзгерістер туылды. Тау өзендерде енді өткен ерекше жоғары ернеулі электр сым күре тамырлары, сондай-ақ сан мыңдаған отбасыларын тұтастыратын электр үлестіру торабы құрылды. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, халық тұрмысына ішкерлей қызмет өтіп, іс жүзінде әрекетіміз арқылы партия мүшелерінің борышын әмәлияттай келіп, электр торабы саласының күш қуатын арнаймыз. Жұңғу ауыл шаруашылық банкесі, Чунчин, Улың, Шиян, Нүйшан тармақ банкесі, партия яшекасының шужиі Фу Шаукаң былай деді. Баш шужидің сөзі бейікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең болып, бізге алға басу беталысын ұсқады. Негізгі сатыдағы финанс қызметкері ретінде осы ұлы дәуірді өз басымыздан кешіріп, гүлдені ол үсіне атсалысу даң әрі жауапкершілік. Мен табандылық пен партиян сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, сапалы финанстық қызмет өту арқылы ауылдастардың өндірісті дамытуына, кірістерін арттырып ауқаттануына күш қосамын. Бас шужи Си Цзиньпин маңызды сөзінде Жунго коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жаратудағы алтыға бастан

0: Қалың кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер жабал былай деді. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, өз функциялық орнымызды тиянақ етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жорығында қажырлықпен нақты істеп, дәуір мен халықтың үддесінен шығатын жаңа нәтижені үздіксіз жаратуға құлшынамыз. Жұңғы астық тобы қоректік ақаусыздығын зерттеу орны биотехника орталығының меңгерушісі Уаң Шаоян былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин ұлы нәтижеге қол жеткізу ұлы мұратта, ұлы істерді орындау қажырлы құлшыныста деп атап көрсетті. Ғылым техника қызметкері ретінде біз партия құрылысы мен ғылыми зерттеуді ішкерлей тоғыстырудың негізгі талабын мықтап игеріп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын дәйекті тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуда партия мүшелерінің авангард ролын сәулелендіріп, қосынды бір ниет бір тілекте болуға бастап, ғылым техникада жаңалық ашуда халық тұрмысына шынайы тиімділік жасауға құлшынамыз. Жұңғы машина өнеркәсіп тобы шекті серіктігі 80 мың тонналық қалып пен шыңдау қысым машиналары группасының бастығы Елен Уи былай деді. 15-5 жылдықтың жаңа бастамасында өнеркәсіп жұмысшысы ретінде мен бас шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйренемін, дәйектілендіремін. Жоғары сапалы даму маңдайалды міндетімен тығыз байланыстырып, назарды негізгі жауапкершілікке негізгі кәсіпке шоғырландырып, қосыммен бірге құлшынып, анағұрлым көп техникалық қиын мәселелерді үздіксіз шешіп, ірі елдің іргетасын бекемдеуге өнеркәсіп жұмысшыларының күшін жұмылдыруға құлшынамын. Жұңғы импорт-экспорт бәңкесі, Гансу үлгілік бөлімші бәңкесі, 3-ші партия ячейкасының шужиі Лян Дин былай деді. Саясат финанс құрылымының негізгі саты партия мүшесі ретінде мен бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын өз қызметімді жақсы істеудің сарқылмас қозғаушы күшін айналдырып, финансты қызмет өтеудің қамтымдылығын, қолайлығын үздіксіз жоғарылатып, финанс байлығын сыртқы саудадағы шағын ұсақ кәсіпорындарға, ғылым техникада баянды жаңалық ашу кәсіпорындарына, жасыл даму сияқты салаларға дәлме-дәл жұмсап, саясаттық финанстың нақты экономиканың соңғы буынына анағұрлым іркіліссіз жетуіне мүмкіндік жасаймын. Жұңғы құрылыс екінші мекемесі Хуаның шыдау шығанағының ядро электр жабдық дәнекетшісі Ян Йонбин былай деді. Бас шужи сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізуде сөз жоқ, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Біз ұзақ уақыттан бері бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен таза энергия, электр негізді құрылғы құрылыс сияқты салаларда тығыз селбестікті сақтап келеміз. Біз таңдаулы техникамыз арқылы тіпті де көп ел халқына тиімділік жасауды үміт етеміз. Жұңғы мұнай химия тобы Гуанчжоу инженерия шекті серіктігі парткомының шужиі Хан Уйго былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ мықты игеруді баса дәріптеді. Жаңа дәуірге қадам тастағанда энергия қауіпсіздігі мен қос көмір қышқыл газ нысанасының стратегиялық талабы жағдайында біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Ши Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйрену мен дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жаңалық ашу қозғаушы күшіне табанды болып, стратегиялық тұрақтылықты сақтап, энергия ырықтылығын өз қолымызда берік ұстаймыз.
1: Өз хабарымыз. Сянган аумын Тайвандағы арсала қайраткерлері былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі барша жұртты желпіндіріп, Жұңғы ауландарының Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуі жолында күрес жасайтын телегей күшін ұйыстырды. Сянган районындағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Ли Шыңпо былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзін тыңдағаннан кейін айрықша әсерлендік. Төраға Ши Цзиньпин Сянган мен ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын жебеу Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуінің ішкі талабы деп атап көрсетті. Жаңа дәуірдегі бір ел екі тізім жағдайындағы Сянган басқару мен гүлденудің жаңа кезеңінде тұр. Әр сала мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысып, және оған қызмет өтіп, мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы орналастырулар мен бар күшпен ұштастырып, ұлттың гүлденуіне Сянганның күш қуатын арнауда. Мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшесі, Жұңғы бейбіт бірлікке келуді жебеу қоғамы Сянган бас қоғамының бастығы Яу Чжишиң былай деді. төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің мазмұны терең, жұрт көңілін желпіндірді. Шанган ерекше әкімшілік районы да

0: Пхенганның тұңғыш 5 жылдық жобасын бар күшпен жасап, мемлекеттің даму стратегиясы мен ырықтылықпен ұштастырып, Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районы құрылысына белсене атсалысып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысу және оған қызмет ету барысында өзінің ана құрлым зор дамуын жүзеге асыруда. Ауымның ерекше әкімшілік районы үкіметі оқу-ағарту және жастар істерін дамыту мекемесінің бастығы Гун Жемин былай деді. Жиналыс аумағындағы әр сала жөнінен алғанда партия тарихы, мемлекет жағдайы жөніндегі жанды тәрбие сабағы. Төраға Си Цзиньпин жастар Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы жалынды күш деді. Ауымның ерекше әкімшілік район үкіметі желілес қимылдар ұйымдастырып, жас оқушылардың партия тарихы жөніндегі түсінігін тереңдетіп, оларды Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуге бет алған даму жетістіктерін терең сезінуіне, отанды сүю, ауымынды сүю таңдаулы дәстүрін онан ары сәулелендіруіне, бір ел екі тізім істерінің құрылысшылары мен ізбасарлары болуына бастайды. Ауымын райондық мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, ауымын жастар бірлестігінің бастығы Хуан Чжечжин былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің сөзі бізге терең шабыт берді. Коммунистік партияның пәрменді басшылығы болмаса, отанның гүлденіп көркеюі де, ауымынның тыныш дамуы да болмақ емес. Біз ауымындық жастар сөз жоқ, отанды сүю, ауымынды сүю дәстүрін үздіксіз сәулелендіріп, бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятының жаңа тарауын ойдағдай жазып, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне ауымынның күш қуатын арнаймыз. Тайуанның ағымдағы істер шолушысы Уаң Бинжун былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин отанның бүкілдей бірлікке келуін жүзеге асыруды баса дәріптеп, отанымыздың ұлы құрлығының Тайван мәселесін шешудегі тарихи жауапкершілігімен шартсыз сенімін әйгіледі. Мен Тайван мәселесінің ұлттың әлсіздігі, былық-балығы себебінен туылғандығын білемін. Ұлттың гүлденуіне байланысты шешілетіндігіне сенемін. Шямын қалалық Тайван сауда қоғамы жастар комитетінің тұрақты мүшесі Саушын Юң былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін қатты әсерлендім. Әрі Тайван жастарының борышы мен жауапкершілігінің ауыр екенін ана құрлым айқын сезіндім. Бас шужи Си Цзиньпин маңызды сөзінде отанды бірлікке келтірудің тарихи ауқымын айқын байымдады. Бұл барлық Жұңхуа ұландарының жүрегіні. Мен Тайванның болашағы мемлекеттің тұтастығын екендігін, Тайван халқының бақыты ұлттың гүлденуімен тығыз қатысты екендігін терең сезіндім.
1: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Жұңго Сри-Ланка оқырмандар мәжілісі 7-ші айдың 3-ші күні Сри-Ланканың астанасы Коломбода өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелейтін беделді шығарма болып, халықаралық қоғамның жұңго жолы, жұңго басқаруы, жұңго қағидасы жөніндегі түсінігі мен танымын онан ары тереңдетуіне септігін тигізеді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жұңго мен Сри-Ланка осы замандағы серіктер, осы ретке оқырмандар мәжілісінің өткізілуі екі елдің түсінікті нығайтуы, ортақ танымды шоғырландыруы, селбестікті тереңдетуі, Жұңго мен Сри-Ланканың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруы жөнінен маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз. 1-ші шілде өрденінің егері Хынан өлкесі Пуяң ауданы Чингзу қалашығы Ши Цзиньчжуан қыстағы партия ячейкасының шужиі Лилиан Чын 30 неше жылдан бері кәдір болған адам зиян тартумен санаспауы керек дейтін қарапайым сенім мен ауылдастарын бастап, ауыл қыстақты гүлдендірудің коллектив бірге баю жолына түсті. Қазір Си Цзиньчжуан қыстағының ауыл шаруашылық кәсіп бақшасындағы 75 мың жерге биыл жаңадан енгізілген топырақсыз өсетін шие помидор пісу мезгіліне өтті. Әр түбінің өнім мөлшері 80 жын айналасында. Си Цзиньчжуан қыстағының тұрғыны Уан Хунфун былай деді. Төңіректегі қыстақтардың адамдары бәрі осы арада жұмыс істейді. Біреулері айына 4-5 мың, тағы біреулері 5-6 мың юан еңбек ақы алады. Қыстақ тұрғындары былай десті. Қыстағымыздағы шие помидор ел ішінде өтімді болып қалмастан, шығыс оңтүстік Азияға да экспорт етілуде. Ал 30 неше жылдың алдында Си Цзиньчжуан қыстағының барлық жері сортаң болып, кісі басына тура келетін орташа жылдық кіріс 600 юанға да жетпейді. 1983 жылы

0: илеген жың сортаң жерде ізденіс жасап, көгініс парнегін орнатты. Содан 7-8 жылдан кейін 170 мың юан кіріс кіргізді. Ал қыстақ тұрғындары жағынан қыстақ партия ячейкасының шужи болып сайланды. Міндетке отырған бірінші күні Лилиан Чың өз үйінің ең таңдаулы екі көгініс парнеген қыстақтағы екі кедей отбасының пайдалануына тегін берді. Ол былай дейді. Кәдір болған адам зиян тартумен есептеспеу керек. Зиян тарту үшін туайтында үлес қосқандық. Көпшілік мені қыстақ партия ячейкасының шужилығына сайлады. Олардың да ауқаттанғысы келеді. Сондықтан мен қыстақтағыларды бастап, барлығымыз ауқаттану жолына түстік. 1994 жылы Шиджинжуан қыстағындағы көгініс пәрнегі 40-тан асты. Лилиан Чың қыстақтағылардың ақша табу жолын тағы да кеңейтіп, қаржы топтап туындамалы қағаз зауатын құрмақшы болды. Алайда қыстақ тұрғындары алаңдағандықтан 12 отбасы ғана оған ілесіп жарна қосуды қалады. Өндіріске қосылған екінші жылы туындамалы қағаз зауаты 2 миллион еннен астам кіріс кіргізді. Қыстақ тұрғындары арт-артынан жарна қосқысы келді, ал бастапқыда жарна қосқан 12 отбасы бұған түгелдей қосылмады. Лилиан Чың былай деді, сол шақта мен алдымен осы 12 отбасындағы 6 партия мүшесіне ақыл айтып былай дедім. Партия мүшесі болған екенсіңдер, өз бастарыңды ғана күйіттеп, пайда табуды ғана ойласаңдар болмайды. Зиян тарту жағында, жұмыс істеу жағында, бұқараны бастап даму жағында алдында жүрулерің керек. Партия мүшелерін иландырғаннан кейін Лилиан Чың базар құны 2 миллион юаннан асатын туындамалы қағаз зауатын 680 мың юандық төмен бағада қыстақ коллективінің тижарат жүргізуіне тапсырып, барлық отбасын жарна герге айналдырып, жыл сайынғы кірісті бөліске салды. Осыдан кейін Лилиан Чың бүкіл қыстақтағыларды бастап, қаржы топтап, тоқымашылық, тоңазыту, механика сияқты орта жоғары деңгейлі кәсіптерді дамытты. Ол жан жақтан сан тексеріп техникалық дарындыларды ұсыныс етті. Шиджинжуан қыстағының тұрғыны Ли Дянбин былай деді. 1992 жылы Ли Шужимен бірге жағдай оқысу үшін оңтүстікке бардық. Шағын мейманханаға да жатып көрмедік. Көлік ішінде жаттық, сол жерде 6 күн тұрғанда небары 40 юан жұмсадық. Қазір Шиджинжуан қыстағының ауыл шаруашылық өнімдері күсет сатылып қалмастан, қыстақ құрған кәсіпорындар тапсырыс алған өндіріс заказдары да толып жатыр. Қыстақ партия ячейкасының шужиі болған 35 жылдан бері Лилиан Чың Шиджинжуан қыстағын бүкіл елдегі ауыл қыстақтарды көркейтудің үлгі қыстағына айналдырып, кісі басындық орташа жылдық кірісін 42 мың юаннан асырып, ауылдастардың тұрмысы барған сайын жақсарды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесі 7-ші айдың 4-ші күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 6-ші айдың 30-ші күніне дейін биыл еліміздің жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 100 миллиард данадан асқан. Пошта жедел жеткізу кәсібінің даму тебіне еліміздің тұтыну базарының орнық тартуының, экономикалық дамудың орнықты ілгерлеуінің тамаша жағдайына әйгіледі. Биыл жыл басынан бері еліміздің тұтынуды жебеу саясаттарының үрдіс демеуінде көрнекті өнімділікке қол жетіп, тұтыну базары орнық тартуды сақтап, тұтыну құрылымы үздіксіз сапаланып, жедел жеткізу базар көлемінің үздіксіз кеңеюіне жетекшілік етті. Мемлекеттік пошта мекемесі дамуды зерттеу орталығы стратегиялық жобаны зерттеу бөлімінің меңгерушісі Лиу Жаңбылай деді. Еліміздің жедел жеткізу кәсібінің мөлшері былтырғыдан 9 күн бұрын 100 миллиард данаға жетті. Бұл пошта жедел жеткізу кәсібінің даму тебінінің пәрменді дәлелі болып табылады. Оның да маңыздысы еліміздің тұтыну базарының орнық тартуының, экономикалық дамудың орнықтылық барысында ілгерлеуінің тамаша жағдайына игіледі. Биыл жыл басынан бері пошта жедел жеткізу кәсібінде ауыл қыстақ жеткізу зат айналымы жүйесі құрылысының жетістіктері бекемделіп, қызмет өтеудің төменгі түсуін, интернеттің орнықты болуын, бұқараның жедел жеткізу кәсібінен ойдағыдай пайдалануын жебеді. Жедел жеткізу қызмет өтеуі озық жасау кәсібімен ішкерлей тоғысып, зерделену, жасылдану, тоғысудың жаңа үлгісін қалыптастырды. Лиу Жаңбылай деді, пошта жедел жеткізу кәсібі өндіріспен тұтынуға, желде және желден тысқары, қала мен ауыл қыстаққа кең көлемде қызмет өтіп, экономикалық қоғамдық дамуда жетекші негіздік стратегиялық рол атқаруда. Лиу Жаңбылай деді, тұтынуды жебеу саясатының үздіксіз тиянақтануына және кәсіп саласының жаңа қозғаушы күшінің біртіндеп зорайуына байланысты, пошта жедел жеткізу кәсібі зат айналымы саласындағы жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, экономикалық айналымды іркіліссіздендіруге дем беріп, экономиканың жоғары сапалы дамуына үздіксіз қозғаушы күш қосады.
0: Өз хабарымыз. Ғылым-техника жетістіктерін кәдеге жарату жаңа сапалы

0: өндіргіш күштерді жетілдірудің зорайтудың шешуші түйіні. Тянь-Шань сынды байырғы өнеркәсіп қаласы бірқыдыру кәсіп типін жаңалап, жаңалға ашу әмәлият арқылы дәстүрлі кәсіптердің даму формасына бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуды. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларында селбесіп жаңалға ашуды жүзеге асырып, дамудың пәрменді жаңа қозғаушы күшін үздіксіз туындатты. Тянь-Шань Бенхай Жаң районы теңіз мұхит мұнай инженериясы зерделі жасау базасының алдын-ала жасау сехында еліміз тұңғыш топта дербес зерттеп жасаған теңіз мұхит инженериясы икемді жасау зерделі дәнекерлеу робот жабдықтары жүйесі жоғары дәлдікпен жұмыс жүргізуде. Мемлекет дәрежелі шеберлері қызмет кеңсесінің жетекшісі Юхай Лин дәнекерлеудің адам істетуден тұтас зейіндесуге дейінгі кемелді даму барысына куә болды. Лю Хайлин былай деді. Біз дербес меңгеруге болатын, өздігінен үйлесетін дәнекерлеу техникасын жүзеге асырдық. Кейбір шектемеге ұшыраған ортада, шектемеге ұшыраған кеңістікте де осындай зейіндестірілген робот арқылы адамның орнын бастырып, дәнекерлеу өнімділігі тұтас тұлғалық озықтанды. Зерделі жасау базасы оптимотты кесу, оптимотты пайдалану, зерделі группа жұптасу, зерделі қамбада сақтау сияқты озық зерделі өндіріс жабдықтарынан 700-ден астамын қолданып, жалпы тұлғалық өндіріс өнімділігі адамдардың қызмет өнімділігінен 39%-ден астам жоғарылады. Теңіз мұхит мұнай инженериясы Тянь-Шань зерделі жасау бөлімше серіктігі модель құрылымын алтын ала жасау бөлімінің орынбасары меңгерушісі Лео Чао таныстырып былай деді. Технологиялық барысты әрбір жұмыс тәртібіне орналастырып, өзіміздің кейбір технологиялық жобалауымызда жаңалық жаратумен ұштастырып, өндіріс барысын зерделілендіруді жүзеге асырамыз. Теңіз мұхит мұнай инженериясы сехнан шығысқа қарай шамамен 10 минут жүргенде дүние жүзіндегі тұңғыш зейіндескен көмір қышқыл газын бөліп шығармайтын кемежай Тянь-Шань порты Бейжің порт районы Си бөлігіндегі зерделенген теуіш қорапты кеме жайға жетуге болады. Нақ майданда кезекшілік істеген адам жасанды зерде тасымал роботтары ғана тоқтаусыз жұмыс жүргізуде. Тянь-Шань порты бірінші порт жекті серіктігі көлік әтіретінің орынбасар бастығы Чан Уйдің былай деп таныстырды. Қазір кеме жай Беши, Бейду, Эй сияқты алдыңғы лектік техникалармен ішкерлей тоғысып, жұмыс өнімділігі дәстүрлі кеме жайдан шамамен 20% жоғарылады. Сонымен бірге кеме жайға жел электр таралмалы фотоволт жүйесі орнатылып, тұтас барыста көмір қышқыл газы ығыстырылмайды. Бұл дүние жүзіндегі жалпыластыруға болатын дәстүрлі порттың дәрежесін жоғарылатудың тұңғыш жүнгі үлгісі. Чан Уйдің былай деді. Жасанды зерде тасымал роботы Айрт Тянь-Шань портынан шетелге бет алып, Сауда Арабия, Сингапур, Аустралияның көптеген порттарында пайдаланылуда. Тянь-Шань порты біздің алдыңғы лектегі ғылым техникамыз бен порттың қолданылмалы ортасын тығыз ұштастырып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің портта тиянақтануына мүмкіндік жасады. Теңіз мұхит мұнайы Тянь-Шань порты сияқты маңызды зейінді жасау жетістіктері Тянь-Шаньның ғылым техникада жаңалық ашу кәсібінің шікерлей тоғысуының тиянақтануының бейнесі. 2023 жылы құрылған Тянь-Кай жоғары оқу ағарту ғылым техникада жаңалық ашу бақшасы жетістіктерді кәдеге жаратуға назар аударып, тіркелген кәсіпорын 5000-нан асты. Сонымен бірге Бейжің мен Хэбидағы 868 ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарын баурады. Тянь-Шань Тянь-Кай даму топ шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Уаң Яң былай деді. Біз ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзі, ғылыми зерттеу жетістіктерін жарататын орын, ғылым техникада жаңалық ашуға қызмет етудің экологиялық шеңберісінде үш орынды мықтап игереміз. Бейжің Тянь-Шань Хэбидің халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығының дамуын жебеп, осы орайдан пайдаланып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға дем беру соңғыны санамыз.
1: Өз қабарымыз, биылғы 10-шы нөмірлі тайфун дауылы Майсак 7-ші айдың 4-ші күні кешкі сағат 9 мөлшерінде Вьетнамның Гуаңнинь өлкесінің теңіз жағасынан екінші рет құрлыққа өтті. 7-ші айдың 5-ші күні таңғы сағат 5-те Гуаңшидің Фаңчыңган қаласы Шаңса ауданында ауа иірімі жүйесінің ең сыртқы қабатындағы жел күші 10 балға жетті. Осының ықпалынан Гуаңшидің көп бөлігі, Гуйжудың шығыс оңтүстігі, Юннанның оңтүстігі, Хунанның батыс оңтүстігі, Гуандуңның батысы қатарлы орындардағы бір бөлім райондарда нөсер құяды. Қатысты райондар тайфун дауылынан сақтану шараларын бар күшпен ойдағыдай атқаруда.
0: Өз хабарымыз Халық істері министрлігі, ғылым техника министрлігі, Жұңғу ғылым техника қоғамы 7-ші айдың 4-ші күні халықаралық ғылым техника ұйымдарының құрылуын тізімге алуы қолданбасын бірлесіп жариялап, ашық тең әділ кемсітпейтін халықаралық ғылым техниканы дамыту ортасын құруды ілгерілетті. Қолданбада былай деп белгіленген. Жұңғуда халықаралық ғылым техника ұйымын құруда шетелдік мүшелердің салыстырмасы 3-1 төмен болмау, айналым барысында халықаралық сипатына және пайда табуды мақсат етпеу сипатына табанды болу керек.
1: Өз қабарымыз ғылым атты универсал тексеру кемесі 7-ші айдың 4-ші күні Чиңдау бас портынан аттанып, шамамен 40 күнге жалғасқан 2026 жылғы Батыс Тынық Мұхит ғылыми тексеруінен ортақ игіліктену сапарын бастады. Жұңғу ғылым академиясы теңіз мұхит зерттеу орны 2010 жылдан бастап Батыс Тынық мұхитты ғылыми тексеру рейсанын үздіксіз ұйымдастырып, Батыс Тынық мұхитта өртіс 14 жыл уақыт жұмсап, көптеген түйінді тұрақты қима беттегі түрлі көрсеткішті қамтыған уақыт тәртібі санды мәлімет бақылау материалдарына ие болып, бүкіл жер шарының климат өзгерісіне төтеп беруге, терең теңіз байлық ортасын зерттеуге Жұңғуның ақыл парасатын арнады.
0: Өз хабарымыз Жұңғу теңіз сақшысы Шиушан кеме құрамасы 7-ші айдың 4-ші күні Тайшан кеме құрамасының орнын басып, Жұңғуның Тайван аралының шығыс теңіз айдынында заң бойынша заң атқару шарлау тексеру жүргізді. 6-ші айдан бері Тайшан кеме құрамасы қатысты теңіз айдындарында шарлау тексеру, балық аулау, құтқару сияқты қимылдарды үздіксіз өрістетіп, қалыпты қатынау және жұмыс тәртібін қамтамасыздандырып, тайвандық бауырластарды қамтыған Жұңғу балықшылары заңды орынды ұғық мүддесін және өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін қорғады.
1: Өз қабарымыз Еуропада көп ел жуырдан бері қапырық ыстық ауа райына тап болды. Шыжыған ыстықтан көп елде 4000-нан астам адам қаза болды. Бұдан сырт қуаңшылық боран сияқты факторлар қабаттасып, көп елдің тауларында өрт апаты өршіді. Дүние ауа райы ұйымы жақында Эль Ниньо құбылысының ықпалынан алдағы бірнеше айда сүркейлі ауа райы туылу мүмкіндігі артатындығын мәлімдеді. Өткен аптада Франция 80 жылға жуы уақыттан бергі ең жоғары температуралы ауа райына тап болды. Париж қаласын қамтыған көп жерде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асты. Францияның денсаулық сақтау министрі Рейсет 7-ші айдың 3-ші күні былай деді. Осы ретке жоғары температуралы ауа райы барысында Францияда 2025 адамның қайтыс болғандығы естелікке алынды. Бұл межедегі өрден 30%-тей жоғары. Үртіс жалғасқан қапырық ыстықтан ауру сырқау саны қауырт артты. Сондай ақ Францияның жергілікті емдеу жүйесі бұрын болып көрілмеген қысымға душар болды. Париж Сакрей доғдырқанасының бастығы Лусия ханым былай деді. Доғдырқанамыз жабдық жетіспеу, зат тапшы болудай қиыншылықтардың қыспағында қалды. Доғдырқанамыздағы барлық қызметкер жөнінен алғанда осы аптадағы жағдай өте қиын болды. Сестралар мен доғдырлар ғана емес, доғдырқанамыздағы барлық адам тоқтаусыз жұмыс істеді. Жоғары температуралы ауа райы Еуропаның көп жеріндегі астық өндірісіне де ауыр соққы болды. Германия диқандар қоғамының төрағасы Рукойт былай деді. Қазір дақылдар дәнденудің шешуші мезгілі, әсіресе бидай дақылы түйінді кезеңде тұр. Сондықтан осы ретке қабаға ыстық ауа райында біздің ең алаңдайтынымыз өнім мөлшерінің азаюы, сапасының төмендеуі. Үртіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райына қуаңшылық боран сияқты құбылыстар қабаттасып, Еуропадағы көп елдің тау ормандарына өрт кетті. Францияның зонлие Лекорни былай деді. Биыл жаз мезгілі басталғаннан бері Францияда 7000 ретке таяу өрт кетті. Дүние ауа райы ұйымы 7-ші айдың 3-ші күні ақпарат мазмұндамасын жариялап, Эль Ниньо құбылысының тынық мұхит ыстық белдеу алабында үдей түскендігін, межемен алдағы бірнеше айда тез күшейіп, бұдан дүниенің көптеген райондарында қапырық ыстық, қуаңшылық, қалың жаңбыр және басқа да сүркейлі ауа райы құбылыстарының туылу мүмкіндігі артатындығын айтты.
0: Өз хабарымыз Сауд Арабия медиасы 7-ші айдың 4-ші күні жағдайдан хабардар қайраткердің сөзінен сітат келтіріп былай деп хабарлады. АқШ пен Иранның жаңа кезекті сұхбаты 7-ші айдың 11-ші күні Пакистанда өткізіледі. Иран жақтан қатынасатын уәкілдің дәрежесі қазірше тұрақтандырылған жоқ. Осы ретке сұхбатта бастысы АқШ-тың Иранға қаратқан жазалауы, Иранның мұздатылған қаржысы және Иранның ядро мәселесі талқыланады.
1: Өз қабарымыз Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хауэр Родригес 7-ші айдың 4-ші күні былай деді. Осы елде таяуда туылған екі ретке күшті жер сілкінісі апатынан 2954 адам қаза болып, 16592 адам жараланды. өкмет жақтың ең жаңа санағына қарағанда, қазірге дейін 6462 адам құтқарылған, 16000

0: 309 адам баспанасыз қалған.
1: Өз қабарымыз, Бейжің уақыты 7 айдың 5-ші күні таңсәріде аяқтаған АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол күзесіне таласу жарысының 8 мықтыға таласудағы тұңғыш майдан шешуші жарысында Марокко командасы 3-0 мен отағасы елдің бірі Канаданың командасын жеңді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Радил Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күлнар Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен бір аптада естелікке алынған жоғары температураға қатысты өлген адам саны 1300-ден асқан. Ыстықтан сақтану электр жабдықтары халық тұрмысының жаңа қажетіне айналды.
1: Таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Еуропа одағының сауда қорғанымпаздық саясаты жүнгі өнімдерінің Еуропа одағына кіру жолын тосалмады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Биыл жазда ерекше қапырық ыстық Еуропаны шарпып, көп елдің ауа температурасы тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Францияда 1947 жылдан бергі ең жоғары температура естелікке алынды. Англияда тұңғыш рет жоғары температуралы қызыл түсті сақтық сигналы жарияланды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен бір аптада естелікке алынған жоғары температураға қатысты өлген адам саны 1300-ден асқан. Ыстықтан сақтану электр жабдықтары халық тұрмысының жаңа қажетіне айналды. Күшті сұраныста жүнгода өндірілген көптеген электрлі желдеткіш жылжымалы ауа теңшегіш тұтынушылардың аузындағы температураны төмендететін киелі жабдыққа айналды. Ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Еуропадағы басым көп санды елдердің сату жағдайы қарайлас болған. Өтімді сатудың астарындағы тұтынушылардың базарға болған шынайы аңысы мынадай бір қарапайым қағидан тағы бір рет дәлелдеді. Жүнгу мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуде. Еуропа кәсіп

0: белгілеп, дауал тұрғызып, қамал орнатып арқылы жергілікті қамдау тізбегін күшейтуге ұрынды. Алайда осы ретке жоғары температуралы ауырайдан сақтану қатысты өндерінің тұтыну өрлеуі бұл әуенге жанды реалдық арқылы тойтарыс берді. Еуропаның тоңазыту жабдықтарымен қамдаудағы олқылықтарының басты себебі жергілікті кәсіптердің орналасуы артта қалған. Өнімдердің жаңалануы баяу болып, құрылыс ортасы мен халық тұрмысының қажетіне сәйкес келе алмағандығында. Жергілікті қамдау тапшы болғанда бағасы біршама лайықты қажетке үйлесетін жұңғы өнімдері табиғи түрде ең жақсы талғамға айналды. Жұңғының тоңазыту үй электр жабдықтары Еуропада жалпы бетті қарсы алуға бөленді. Еуропаның көне құрылыстары көп, жаңалануы шектемеге ұшыраған. Дәстүрлі ауа теңшегіш орнату барысы күрделі. Жылжымалы ауа теңшегіштің шуылы зор, өнімділігі төмен болу сияқты жағдайларға қарата, жұңғының үй электр жабдықтары кәсіпорындары орнатуды қажет етпейтін шуылы төмен, энергия өнімділігі жоғары бөлшекті жылжымалы ауа теңшегіш өнімдерді Еуропа одағы базарына салды. Бұл өнімдер Франция, Бельгия қатарлы елдерде кеңінен сатылып, халықтың қажетінен шықты. Бір тоңазыту жабдығы әлемдік кәсіп тізбегінің ішкерлей тоғысуының ықшам көрінісі деуге болады. Зерттеп ашудан ұсақ бөлшектерден тұтас машинаны құрастыруға және шегара аттап айналымға салуға дейін шұңғы өнімдерінің экспорт етілуі көп елдің кәсіп абзалдылығын шоғырландырды. Бұл жаһанданудың жұмыс бөлісі селбестігінің жемісі деуге болады. Жұңғы мен Еуропаның экономика сауда селбестігі неше 10 жыл бойы екі жақтың жоғары деңгейлі жасау, жаңа энергия, үй электр жабдықтары, цифрлы экономика сияқты салалардағы өзіндік басымдығы бар. Кәсіп жүйесі ішкерлей тоғысқан, базар заңдылығы негізінде қалыптасқан. Мұндай селбестік экологиясы шынара саясаттардың ықпалына бола оңай оспақ өзгермейді. Базар ең әділ шешім жасаушы фактор, тұтынушылардың шынайы талғамы саясат құжат пен қорғанымпаздық ұранынан әлдеқайда басқаша болады. Әдейі тосқындық жасап, кәсіп тізбегін бөліп тастау, экономиканың жаһандану заңдылығына қайшылық жасау шаралары ең соңында қатысты жақтарды бұрылыс жасау орайынан айырып, бұқараның төл мүддесіне зиян жеткізетін болады. Ұзақ болашақтан қарағанда жұңғы мен Еуропаның даму талабы барынша қабысқан. Еуропа жасыл, цифрлы және жасанды зерденің типін өзгертуге күш салуда. Жұңғы жаңа сапалы өндіргіштерді жетілдіріп, жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтуде. Екі жақтың жасыл үй электр жабдықтары, жаңа энергия, зерделі жабдық сияқты салалардағы селбестігінің болашағы нұрлы. Есік ашу барысында жаңалық ашып, селбестік барысында тең игілікке кенеліп, кәсіп тізбегінің бірін-бірі толықтауын тереңдеткенде ғана өміршеңдік күшті үздіксіз тасқындата, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін жоғарылатуға болады. Сауда қорғанымпаздық шарасының шығар жолы жоқ, ашық селбестік қана дұрысталған. Базар заңдылығына қайшы келетін қамалдар қамдаумен қажетсіну ауқымын тоса алмайды, тұтынушылардың талғамын да өзгерте алмайды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Төменде таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Сан-Паулу кофе мерекесінің жауаптысы Кайо Арсуно былай деді. Бразилияда кофе бір түрлі сусын ғана емес, онан да маңыздысы тамыры терең мәйекті мәдениет. Бұрын көпшілік дәстүрлі тәсілде кофе тұтынатын. Қазір кофенің жаңа базарын, кофе ішудің жаңа тәсілін игере бастады. Таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті. Ибия Баула бақшасының қош жылдық көрме ғимаратында кофенің қош иісі аңқып, ерекше думанға бөленді. Кофе егуші кәсіпкерлер, кофе қақтау кәсіпкерлері, мамандар және кофе әуескерлері 6-шы айдың 26-шы күнінен 28-шы күніне дейін 5-ші кезекті Сан-Паулу кофе мерекесінде бас қосып, Бразилия таңдаулы кофе базарында тұтас кәсіп тізбегінің қарыштап дамығанын сезінді. Бразилия дүние жүзінде кофе өндіретін және экспорт ететін бірінші ел. Өндіріс районы шығыс оңтүстік бөліктегі Минас-Гейлас штаты, Сан-Паулу штаты және Балана штатына шоғырланған. Әлемдік таңдаулы кофе қоғамының бағалау жүйесінде 80 нөмір және одан жоғары нөмір алған таңдаулы кофе түрлері таңдаулы кофе қатарына енгізіліп, жоғары сапалы және ерекше өндіріс районының кофе дәмі ерекшелігіне уәкілдік етеді. көнсөлөө

0: Салаңы кофе бақшасының қожайыны Флора Сера былай деді. Галса өндіріс районындағы осы әулетті егіс алаңы үшінші ұрпаққа жалғасты. 40-шы жылдың алдында механикалық өндіріс күшке талпыну үшін ұлы атам Минас тауынан Жарса жазығына көшіп барып, жаңа кофе бақшасын ашуға бекиді. Біздің таңдаулы кофе мөлшеріміз өте аз, бірақ өте сапалы. Терген кезде тек толық пісқан жемісті ғана таңдап аламыз. Шикі бұршақ сатысында электрондық машиналар арқылы қатаң сұрыптап, нашарларын шығарып тастаймыз. Кофе бұршағының тәттілік дәрежесі өте жоғары, қайнатқанда қант қосудың қажеті жоқ. Сера былай деп таныстырды. Дәстүрлі күнге қақтау тәсілі кофе бұршағының бетіндегі микроорганизмдерді ең зор дәрежеде сақтап қалады. Галс районындағы кофенің өзгеше қатты жемісі, көкс қанты және шоколад дәмін әйгілейді. Қазір бақшаларда негізінен жалпылық тауар бұршақ өндірілгенмен, таңдаулы кофе болашақтағы кофе кәсібінің күш салу түйіні болмақ. Өндіруші ретінде біз Жунгоның импорт саудагерлерімен байланыс орнатуды белсене жоспарлаудамыз, әрі сынап көрудеміз. Кофе әуескері Берино Феррас былай деді. Бразилия базарында 5 жылдың алдында мен тек алдын ала ұнтақталған кофе ұнтағын ғана табалатымын. Бірақ қазір кофе бұршағын сатып алуға да дайын түрдегі кофені де сатып алуға болады. Таңдаулы кофе түрлері анағұрлым жалпыласты. Әсіресе жас қауымның қабылдау деңгейі біршама жоғары болды. Бұл менің Сан-Паулу кофе мерекесіне үшінші рет келуім. Таяу жылдардан бері Бразилия кофе өнімдерінің түрі күн сайын молайып, өндіріс районының абзалдылығы тұтынушылардың түрліше сорттағы, дәмді және бір жайлету тәсіліндегі кофелерді тұтынуына мүмкіндік әкелді. Желідегі информация іш жүзіндік дәм түйсігінің орнын баса алмайды. Кофе мерекесінде бір уақытта неше ондаған түрлі кофені татып көру орайы бар. Жас ұрпақ кофе тұтынушысы ретінде Ферас өзі дайындайтын кофені жақсы көреді. Ал уақыт тығыз болғанда қолайлы дайын кофені де ішеді. Көптеген көрме саудагерлері түрліше бір жақты ету әдісін сынап көрді, әрі түрліше кофе түрлерін көрмеге қойды. Бұл кәсіп саласының тұтас тұлғасының көп негізденуге қарай дамығандығын көрсетеді. Жас буын дәл осы беталысты ілгерідететін негізгі күш. Таңдаулы кофе жасайтын Сан-Моника кофе кәсіпорнының бас атқарушы мансапшысы Марсело Маскиофиан былай деп таныстырды. Серіктік өнімдері негізінен Латын Америкасындағы елдерге сатылады. Алайда Жунго сияқты базарларда сынақ ретінде сатыла бастады. Тұтас кәсіп тізбегінің дамуы Бразилияның таңдаулы кофесін сапаға және баға басымдығына иетті. Біз Жунго базарының көмескі күші зор деп қараймыз.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Шақсы келін, сөзімен музыкасын жазған Қизат Сейтқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақта Насиман мен тәттігі шарықтай берсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Бүгінгі бағдарламамызда назарларыңызға Армия Ыбырайұлының Әсем әнін сырнайдай атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз.

Озық мәдениеттің жетекшісі халықтың рухани дүниесінің барынша байуы мен рухани қуатының үздіксіз нығаюына байланысты болатындығын бүгінгі мынау жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы дәріптеп отырған жақсы жағдайда 2025 жылы 11 айдың 20 күні мемлекеттік екінші дәрежелі композитор Дәкен Ырымханұлының «Әсем әнім сырнайдай» атты кітабы орталық ұлттар баспасынан жарық көріп, оқырман қауыммен жүздестіру қимылы болып өтті.

құрметті әнсүйер қауым, рухани мәдениетіміздің мәйегі болған көркемөнер саласындағы ән музыка жанрының жасампаздық жолында құлшынып, бұл саланы өңіле зерттеп, музыка әлемінің әрбір тармағынан қомақты туындылар жаратып, ершімді еңбектерінің есебін беріп, жасампаздық жолындағы сара туындыларын жалпы халықпен жүздестіріп, еселі еңбегін таныстырып отырған осы бір салихалы кешті оқырмандық тұрғыдан қызу мерейімен құттықтайтындығымды білдіріп, осы бір қуанышты кешімізге арқау болып отырған Дәкен Ырымханұлы ағамыз көркемөнердің ән музыка жанрының қажымас қажырларының қатарындағы біреу емес бірегейі. Немесе Маңғаз Майталманы, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, кәсіптік маман, зерделі зерттеуші, мемлекеттік мәдениет министрлігі жағынан тұлпар сыйлығы және шоқ жұлдыз музыка жасампаздық сыйлықтарының иегері. Автономия район, облыс және аймақ аудандар жағынан көп рет бірінші, екінші дәрежелі жасампаздық сыйлықтарды еншілеп келген, Шыңғыл аудандық мәдениет мекемесінің үздік қызметкері, жоғары дәрежелі кәсіптік атаққа ие зерттеуші зейнеткер. Елші және қоғам қойнауындағы абыройы асқақ, досқа адал, әзілге бай, әңгімелері әрлі де нәрлі, он бойына серліктің сері тұлғасын сыйғызған айбыны асқақ Айдынкөл азамат Дәкен Ырымханұлы ағамыздың көркемөнер саласындағы көрнекті еңбектері жөнінен алғанда осы саладан қоғамға қосқан үлестері, композиторлық көмбесіндегі әсем әні сырнайдай, жағымды да сазды, наз дәуендері мен жалпылық жасампаздық еңбектерінің жинақталып ұлттар баспасы жағынан басылым көріп, жалпы халықпен жүздесуі сонымен бірге бүгінгі 70 жасының жебеуіндегі 45 жылдық жасампаздық еңбектері мен ағартудың ақтаңгері Гүлжан мұғаліммен бірлікте өнер ғылым жолында құлшынып, Германия елінде қызмет өтеп жатқан балаларының шақыртуымен әрі мынау осы қоғам қойнауының әр сала әр кәсіптермен шұғылданып, халық үшін қажырлылық көрсетіп, алдыңғы шепте жұмыс атқарып жатқан барлық балаларын қолдап қуаттауында 80 күндік саяхат қимылдарын сәтті ақырластырып, жетелі ұрпақ тәрбиелеудің майталмандарының қоғамға қосқан осындай мол еңбектерін айшықтап отырған осы бір думанды кешті қызу мерейімен қолдап, Гүлжан мұғалім және барлық балаларыңызбен салихалы кешіңізге жиналған жалпы оқырман қауымға мықты денсаулық тілей отырып, мына бір арнау өлеңім арқылы құттықтаймын. Әсем әнің сырнайдай, өрең биік асқар асу шыңдардай, өнегеңе өнерің сай тұрғандай. Жасампаздық еңбегіңнің куәсін анық білдік әсем әнің сырнайдай. Ершімді еңбек қалсын қалай жырланбай, бәрі-бәрі қош шыңгілден тұнғандай. Жинақталып орталықтан басылды бұл кітабың әсем әнім сырнайдай. Ұлылықты кім болса да жырлайдай, икемің де сырлы сифір үн қандай. Жеткізіпсің 70 жастың жемісін, шуақ төккен әсем әнің сырнайдай. Шежір елі шешендігің сындардай, әзіліңді дос сүйініп тыңдайдай. Кеме жүзген айдыны кең ағында, сенің жазған әсем әнің сырнайдай. Шарықтаған шабыт дерсің бұл қандай, ән әлемін айдын көлден бұрғандай. Сазды сарын сан жүректі тербеткен Дәкен аға әсем әнің сырнайдай. Шер сәңгіме кешулерден тіл балдай, сезін еміз әндеріңде нұр бардай. Тұлпар

Европа құрлығын екпіндесін, әсем әнің сырнайдай. Жағымданды кім болса да тыңдайдай. Мүлгіткенде сырлы сарын сыр бардай. Кешін құтты отбастарың аман боп, асқақтасын әсем әнің сырнайдай. Сауық кештің сырге жиярында танымалы ақын, халықаралық ақындар айтысының жүлдегері Қанатбек Сайтоллаұлының «Таудай бол» деп ықылас беріп тау елі, әлдейлеген ақ бұлақтың әуені, «Бай терекке айланыпсыз мәуелі, жетпісіңіз құтты болсын әуелі».

Дүниеен тілемей әкеңнен, әнді сүйдің азаматтық әсермен. Туған жерің тұңғышыңнан ыстығау, тұмса сезім дүниеге әкелген. Қанасың бар тәмәм елді таңғылған, шіңгіліммен басталады бар думан. Жай атаспен мөлдір мекен емес пе, қос шіңгілдей көптің шөлін қандырған. Әйгілі композитор зерттермен, талантың бар тайбурылда ерттелген. Нәубел шалап дәулеттерді зерттеумен, бүгінгіге дерек бердің өткенін. Жыр нөсірі Құрманбекке яқынға, әні болып бірге жүрдің қасында. Ақын мақсай сері жодай серігін, сағыныш боп санаңызда жатырма. Қай-қайта бір қасында.

0: отан аман ел іргесі бүтін боп 90 жасың тойланатын күн болғай отан аман ел іргесі бүтін боп ғасыр жасың тойланатын күн болғай
1: отан аман ел іргесі бүтін боп 90-ыңыз тойланатын күн болғай отан аман ел іргесі бүтін боп ғасыр жасың тойланатын күн болғай деп домбырамен төккен өлең жолдары өнерпазға берілген нақпағадай өнер кешіне жарасқан алтын шағадай болды. Иә, тыңдап өткеніміздей тыңдарман халқымыздың жан қалауынан шығып, әр жүрекке жол тапқан мәнерлі мәтінге сұлу саз жазған Асқар Асқатұлының сөзіне жазылған Дәкен Рымқанұлының бұл туған жер әні әнді орындаған әншілердің бағын ашқан. Өлмес өміршең ән екеніне жұрт куә. Ендеше осындай шағымды, жүректі тербейтін, көңілді көтерер әуезді әндермен халқына мол рухани лазат бағыштап келе жатқан танымалы композитор Дәкен Рымқанұлына осы арада әуе толқынымыз арқылы 70 жасқа келген мерейтойыңыз құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, мол шығармашылық табыс тілеп, әуезді әндеріңіз сізді алысқа жетелей берсін деген ақ тілегімізді білдіреміз. Сонымен жалғасты тыңдауларыңызға Дәкен Рымқанұлының өнер кешінде орындалған ән күйлерден концерт ұсынамыз. Күй өткен күндер. Авторы Дәкен Рымқанұлы. Орындаған Шыңғыл аудандық ойын-сауық үйірмесі ұлт аспаптар шағын оркестрі.

Жан аға. Сөзі Еркін Тұрымұлынікі. Музикасы Дәкен Ырымханұлынікі. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

Бір үйдің назды қыздарай, сөзі Армия Ыбырай өлінікі, музикасы Дәкен Ырымқан өлінікі, орындаған Ерғали Нұрзада өлі.

Қонып қал қанасыма. Сөзі Мұқатбек Әділбекұлынікі. Музыкасы Дәкен Рымқанұлынікі. Орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

Іздеп келіп жүріңдер, сөзі Құрманбек Зейтінғазы ұлынікі, музикасы Тәкен Рымқан ұлынікі, орындаған Күлназ Бейскейқызы.

Үралтай сағынышы, сөзі қыдырған Мұқатай ұлынікі, музыкасы Дәкен Рымқан ұлынікі, орындаған Сағдат Мырзахметұлы.

Туған далам, сөзі Шоян Ырысқан ұлынікі, музыкасы Дәкен Рымқан ұлынікі, орындаған Боранбай Бағдалұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, талайлаған тамаша әндердің авторы Дәкен Ырымханұлының жасампаздық еңбектері жөнінде жазылған Армия Ыбырайұлының Әсем әнің сырнайдай атты әдеби таныстыру мақаласы. Уақыт байланысымен бағдарламамыздың сырге жерін бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері Дәкен Ырымханұлына арналған ақан Кәрменұлының сөзіне жазылған Ерғали Сақанұлының Дәкен ағаттанымен аяқтаймыз. Әнді орындаған Әбілмет Мәшатайұлы. Бағдарламаны өт толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғана домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңхуа ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңхуа ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпеттік социалистік осы заманнан құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Санжы облыстық партия мектебінің оқытушысы Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлын әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ал Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлы, биыл баршаға белгілі Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, ендеше тақырыпты әрмен қарай сабақтай отырсақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Партияны идеялық жақтан құруға, партияны назариялық жақтан күшейтуге мән беру партиямыздың айқын ерекшелігі және даңқты дәстүр. Сөзді бұлай бастауыма себепші болып отырған бір жайт, 2026 жылы 6 айының 15-ші күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі астанамыз Бейжіңде ашылды. ЦКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық комитет Шучичоның Шужиі саяси жолдас мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Жұңғы Комсік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық тәртіп тексеру комитетінің Шужиі Лиши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады: партияның

0: 18 құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйтқыткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоса социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие.
1: Я жөнақ, өте көгеге қонымды кеңестермен бастап жатсыз сұхбатты. Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі маңызы туралы тоқталсаңыз.
0: Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында келелі назариялық категорияны айқын алға қойып, оның ғылыми мәнін, назариялық қайнарын, өзекті мәнін және әмілеттік талабын жүйелі байымдады. Бұл идеяның орнауы маркстік партия құру ілімінің даму тарихында және Жүнгі коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. Осы ретке мәжілістің Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми орны мен келелі мәнін ішкелей түсіну, бүкіл партияны жаппай қатаң жүнге салуды анағұрлым жоғары өлшем мен анағұрлым нақты шарамен ілгерілету өзінен алғанда терең назариялық құнға және келелі әмәлияттық жетекшілік мәнге ие. Бірінші, дәуірлік тақырыптың назариялық қорытындылары. Әрқандай ғылыми назария дәуір рухының жауһары. Партияның 18-ші құрылтайынан бері дүние жағдайындағы, мемлекет жағдайындағы, партия жағдайындағы терең өзгерістер алдында Си Цзиньпин жолдасты ұйтқыткен партия

стратегиялық орналастыруына енгізуден 19-шы құрылтайда жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылғанға дейін партияның 20-шы құрылтайында партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыру тұңғыш рет алға қойылғаннан тартып, ұйымдастыру қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-шы жалпы мәжілісі бас шуджи Си Цзиньпиннің партия құрылысы жөніндегі маңызды идеясын, партияның өзіндік төңкеріс жөніндегі маңызды идеясын жүйелі пайымдағанға дейін назара мен әмірияттың қос қабат ізденісін үздіксіз тереңдетіп, ең соңында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы сынды ғылыми назариялық жүйе қалыптастырды. Партия құрылысы қызметі жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісі орталықтың мәжілісі формасы мен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы ұғымын айқындады. Бұл осы идеяның әмәлияттық ізделістен назариялық саналыққа, бытыранды баяндаудан жүйелі құрылымға қарай ойысқандығын көрсетеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Осы ғылыми орын Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының ғылыми назариялық жүйесіндегі ерекше маңызды орнын терең ашып көрсетті. Екінші, назариялық қайнары және өзекті мәні. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының құдіретті ақиқат күшіне ие болуының қайнары оның терең назариялық қайнары мен қатаң логикалық жүйесінде. Назариялық негізден қарағанда Си Цзиньпиннің партия құру идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен тығыз тамыр тартқан. Жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятына жүкті болған. Ол екіні ұштастыру, алтыға сөз жоқ табанды болудың партия құрылысы саласындағы ең жаңа жетістік. Марксизм сынды жан тамырға, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сынды тамырға табанды болумен бірге жаңа жағдайды зерттеу, жаңа мәселелерді шешу барысында дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашу болып табылады. Бұл идея жүз неше жылдан бергі партиямыздың өзіндік құрылысын күшейтудегі мол тәжірибелерін терең қорытындылап, партияны басқару, партияны жөнге салу әмәлиятында, назариясында және тізімінде жаңалық ашуды ішкерлей ілгерілетіп, коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды барынша тереңдете түсті. Өзекті мазмұнынан алғанда мәжіліс бас шуджи Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-кі табанды болуды айқын ортаға қойды. Осы 14-кі табанды болудың мазмұны бай, жүйесі қатаң. Мұнда партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру мен мемлекеттік құдіреттендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партияның басшылығы мен партия құрылысын біртұтас жоспарлаған. Ол бас шуджи Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстанымдарының, жаңа идеяларының, жаңа стратегияларының шоғырлы жинақталуы болып табылады. Бұл идея берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нысан етуді, күшті борыс арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті, ғылыми идеялық әдісті әйгілеп, айқын назариялық қасиетке ие болды. Бұл идея тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына ілесе, үздіксіз байыды және дами түседі. Үшіншісі, белестік мәні. Мемлекеттік әңгіме мәжілістің ашылуымен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының рәсми орнауы дәуір бөлгіш назариялық мәнге ие және әмілеттық мәнге ие. Назариялық жақтан Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын жан-жақтылы терең байымдап, жүнгі коммунистік партиясының не үшін алымды болатындығын, марксизмнің не үшін жүзеге асатындығын, жүнгіші социализмнің не үшін жақсы болатындығының ішкі сөзсіздігін терең ашып көрсетті.
Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының

0: қалыптасуы мен дамуы жаңа дәуірдегі жүнгі комиссистерінің назарияда жаңалық ашу батылдығы мен жүректілігін шоғырлы бейнеледі. Бұл партиямыздың коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен маркстік саяси партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Бейне мәжіліс ашып көрсеткендей, бұл идея бірқатар төл жасампаздық жетістіктері арқылы маркстік партия құру ілімін байытып және дамытып, маркстік партия құру ілімінің жұңғылануын, заманилануын жүзеге асырды. Әмілет жағынан алып қарағанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын ішкілі ілгілетудің партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми жетекшілігінде партияны жаппай қатаң жүйеге салудың ұлы әмілетінің өнімділігіне қол жеткіздік. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясы ішкілі ілгілетілді. Партия құрылысында тарихи көрнекті тапсырға қол жеткіздік. Партия төңкерістік шыңдалуы барысында құдіретті пәрменді бола түсті. Бұл идея әрі таным нәзіресі, әрі методология болып, жаңа дәуірде партияны басқару, партияны жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқатар келелі мәселеге жүйелі жауап берді. Дүниежүзілік мәннен алғанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы дүниежүзіндегі әр ел саяси партияларының өзіндік құрылысына және ел басқаруына жұңғы жобасын әзірледі. Ол жұңғы коммунистік партиясының табысты әмелеті арқылы азамдаттың саяси өркениетінің дамуына жұңғының ақыл парасатын арнап, жұңғының социалистік түзімінің өзгеше әбзелділігін әйгіледі. Төртінші, жаңа жорықтағы түбірлі өлшем. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Жұңғыша осы замандандырудың жаңа жорығында реформа, даму, орнықтылық міндетінің ауырлығы, қайшылық, қауіп-қатер, сын сайыстар партияның өзіндік құрылысына, партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жағдай қаншалық күрделі, міндет қаншалық жапалы болған сайын, партияның басшылығына табанды болуды, партия істерін ойдағыдай игерудің түбірлі алғышарты. Партия құрылысын күшейтуді, істі ілгерілетудің түбірлі кепілі ету керек. Қысқасы, идея бетасқа жетекшілік етеді, туу күш-қуатты ұйыстырады. Мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын рәсми тұрақтандырудағы келелі назариялық үлесі партияның назариялық жаңалық ашу тарихындағы шұғылалы тастам болып жазылады. Жаңа тарихи бастамада Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жетекшілігінде жүнгі коммунистік партиясы дүние жүзіндегі ең үлкен партиядан дүние жүзіндегі ең құдіретті саяси партияға қадам тастады. Бұл сөз жоқ бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкесті әрекетпен, құдіретті жауапкершілікпен жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкілі ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне пәрменді саяси кепілдік әзірлейді. 100 жылдық ірі партия, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз аша береді.
1: Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, түсіну, әмілетті тиянақтандырудың нақтылы талаптары туралы тоқталсаңыз.
0: Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру қызметін ішкерлей ойдағыдай игеру үшін орталық партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы 2026 жылы 6-18 күні Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөніндегі оқытыруды басып тұрады. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Партияның 18-ші құрылтайдан бері Си Цзиньпиннің жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сыны келелі тарихи тақырыптарға өтіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. ұқтыруда мыналар айқын белгілен. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ілімін байытты және дамытты. Ол марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғоның нақты әмәлиятымен ұштастыруға, жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық жаратуын ілгерілетудің келелі табыс. Партия мен халықтың әмәлияттық тәжірибесі мен коллективтік ақыл парасатының жауһары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженерасын шекерлі ергелетуге төбірлі өлшем әзірледі. Енді бұл ұқтыруда Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендірудің үш түрлі тиімділігін айқын атап көрсет. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену дәйектендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуті мәнін терең түсінуін ілгерілетуге, екіні қорғауды батыл орындауға тиімді. Екіншісі, партияның жасампаздық назариясы мен қаруылануды тереңдетуге, бүкіл партияның идеялық назариялық деңгейін үздіксіз жоғарылатуын ілгерілетуге тиімді. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуды табандылық ілгерілетуге, жұңғыша осы замандандырудың орнықты, баянды дамуын ілгерілетуге тиімді. Енді ұқтыруда және Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін шкерде үйрену, түсіну керек екендігін 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін шкерде үйрену, түсіну керектігін 6 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының әмәлияттық негізі мен назариялық қайнарын шкерде үйрену, түсіну керектігін 4 жақтан дәріптеді. Мен енді осы мазмұндарды бір-бірден пайымдаймын. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкілей үйрену түсіну керек. Мұнда мынадай 14 жақтан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын терең түсінуді дәріптеді. Яғни біз Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының 14 түрлі мазмұнын алдында сөйлеп өттік. Енді мына ұқтыруда да есі осы 14 түрлі мазмұн туралы терең идеялық таным болу керек деп дәріптеген екен. Енді осы мазмұндар туралы бір-бірден сөйлеп көрейік. Біріншісінде, партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социализм ең мәндік ерекшелігі екендігін терең түсіну керек. Екіншісі, партияның орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу, партия басшылығының ең жоғары принципі екендігіне көз жеткізу. Осыны терең түсіну керек. Үшіншісі, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының стратегиялық бағыты екендігіне терең түсінік болу. Төртінші, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте бергі сақтау, партияның түпкі мақсат тұрғысы және құм беталысы екендігін терең түсіну керек. Бесіншісі, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алуға табанды болу, жаңа дәуірдегі партия құрылысының түбірлі талап екендігін терең түсіну керек. Алтыншы, партияның жасампаздық назариясымен жүрек тоғыстырып, ұрықты самдауға табанды болу, партияның идеялық құрылысының түбірлі міндеті екендігін терең түсіну керек. Жетіншісі, берік партиялықты шыңауға табанды болу, партия мүшелерінің, кадрлардың өмірлік тақырыбы екендігін терең түсіну. Сегізіншісі, жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, партияның басымдылығының тиянағы, күш қуатының тиянағы екендігіне терең көз жіберу, терең түсіну. Тоғызыншы, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу, партия мен мемлекет істеріне қатысты шешуші келелі мәселе екендігі туралы терең түсінікте болу. Оныншы, стиль құрылысын ұдайыластыруды, баянды етуді ілгерілетуге табанды болу, партияның халық бұқарасы мен етене байланысының сақтаудың өнімді жолы екендігіне терең түсінікте болу. 11. Қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу, бұл партияны жаппай қатаң жөнге салудың түбірлі шарасы екендігіне терең түсінік болу. 12-сі шіріктесуге батылдық ете алмауды, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың маңызды жалпы жобасы және шіріктесуге қарсы тұру күресінің негізгі бағыты екендігіне терең түсінікті болу. 13-сі партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұзақ болашақтық және төбірлі шарасы екендігін терең түсіну керек. 14-сі партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салуда мықтап игеруі тиісті бұйда екендігіне терең түсінік болу керек. 2-сі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкілі үйрену түсіну керектігінде мынадай алты жақтан дәріптеген. 1-сі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған берік мұрат сенімді терең түсіну керек. 2-сі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған өскелең тарихи ырықтылықты терең түсіну керек. 3-сі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан айқын мәселе бет алсын терең түсіну керек. 4-сі Бас Шуджидің партия құрылысы идеясында қамтылып жатқан күшті борыш жауапкершілік арқалауды ішкілей түсіну керек. 5-сі Бас Шуджи Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған халыққа деген терең сүйіспеншілікті ішкілей түсіну керек. 6-сі Бас Шуджи Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясында қамтылған ғылыми идеялық әдісті терең түсіну керек. Осыдан ақиқат күші мен адамгершілік күшін саналы түрде түсініп, саяси танымды, идеялық танымды, назариялық танымды, сезімдік танымды күшейту керек. Ал енді үшінші жағынан Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының әмәлияттық негізі мен назариялық қайнарын ішкерлей үйрену түсіну керектігінде мына төрт жақтағы мазмұнды баса дәріптер. 1-сі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салудың әмәлияттық тәжірибелерінің жинақталуы және қорытындылануы екенін терең түсіну. 2-сі Бас Шуджи Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының марксизмдік партия құру іліміне мұрагерлік ету және оны дамыту екендігін терең түсіну керек. 3-сі Си Цзиньпиннің партия құру идеясының Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету және оны кәдеге жарату екендігін терең түсіну керек. 4-сі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының маркстік саяси партияның тәжірибе сабақтарының қорытындысы және айнасы екендігін терең түсіну керек. Оқытыруда және мұналар талап етілді. Әр дәрежелі парткомдар, парткорпалары Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектендіруді, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілде маңызды саяси міндет етіп, үйренуді, баулуды, тыңғылықты өрістетіп, үгіттеуді, түсіндіруді, ден қоя ұйымдастырып, дәйектендіруді, тиянақтандыруды жаппай ойдағыдай игеріп, формашылдықтан батыл сақтанып, үйрену нәтижесін шын мәнінде жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженерлігін етудің жанды әмілетіне айналдыру керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Санжо облыстық партия мектебінің оқытушысы доцент Ахмет Әсейінұлының Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының келелі мәні және оны әмілетті дәйекті тиянақтандыру ішкерлей түсіну жөніндегі құнды пікірлерін тыңдадыңыздар. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену бұдан былайғы бір мезгілдегі басты саяси міндеттердің бірі. Ендеше бүгінгі лекциямыз сіздерге осы жағынан белгілі септігін тигізіп, ой өрістеріңізді кеңейте түссекен деп тілейміз. Сонымен бірге, қымбатты уақытын бөліп арнайы дайындықпен бізге лекция берген Ахмет Әсейінұлына да айтар алғысымыз мол. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді даңқты партиямыз бен ұлы отанымызды жүреткен әндерге кезек береміз.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер даңқты партия мен ұлы отанымызды жерлеткен әсем әндерді тыңдадыңыздар. Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүү толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында алтын табалдырық деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Компартияны жырлаймыз» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын табалдырық. Авторы Қасен Сатылған. Олар енді Уаң шипагердің үйіне тартты. Мектептің артқы көшесінің мүйісінде екен. Қызыл сырлық ақпадан имене кірді. Аула іші кең, іретті. Кіреберісте күн қағары өрнектелген еңселі тұралғы жай тұр. Оған жалғастырылып қос бөлмелі шатыршалы үй салыныпты. Уаң шипагердің әйелі де күлімсіреп амандасып, ықыласты қарсы алды. Шипагер Дауыл мен Гүлтайды алдымен шатыршалы жаңа үйіне бастады. Үй іші жарқырап таза тұр. Ішкі бөлмесінде төрт ағаш кереует, шағын тамақ үстел, төрт арқалық орындық бар. Қос көзді шойын неш, су құбыры сыртқы бөлмесіне орналастырылыпты. Электр сым жолы әр үйде толық. Есік алдынан шағын лапаш жасалыпты. Көктем жаз айларында далада тамақ жасауға да қолайлы екен. Бұл үй Дауыл мен Гүлтайдың көңілінен шықты. Жаңа оқу маусымы басталуға да санаулы күндер қалды. Гүлтай ұдайы үш күн көмбеде нан пісірді. Қып-қызыл болып пысқан нан үйдің бір бұрышына қаз-қатар тізілді. Пай-пай-пай. Нанның иісі мұрын жарады ғой. Айлық азығымды қамдап болған екенсің. Жаңа отауыңа дайындығын қалай. Жасау жабдығың бітсе, ертең көшіріп апарамын деп әзілдеген Дауыл жуған қолын орамалға сүртті де жаңа пісқан наннан бір сындырып жеді де, менде етектен үш өгіз арқа отын дайындап жол шетіне шығарып қойдым. Оң қозын өрістен саудагерге саттым. Алдыда Айнаштың мектебіне өздеріңнің тұрмыстарыңа істетіңдер деп, ішкі жан қалтасынан шытқа түйілген ақшаны алып Гүлтайдың алдына қойды. Ертесі Дауыл мен Айнаш кіре машинаға отын мен тұрмыстық керек жарақтарын сықита басты да малдарын көршісіне табыстап екі баласымен жолға шықты. Олар сиыр түсті Уаң шипагердің ауласына жетті. Уаң шипагер мен әйелі қызметтен келмепті. Қызы Шөмей еш тосырқамастан жүк түсіруге көмектесті. Дауыл мен Гүлтай шапшаң қимылдап үйді тез реттеді. Жаңа үйде кешкастарын жасап Уаң шипагерлермен бірге мәресере тамақтанды. Екі күннен кейін Дауыл малдарынан алаңдап тауға кетті. Гүлтай Айнашты жаңа білім ордасына тізімдеткелі автобузбен қалаға жүрді. Олар дәуренді де ілестіріп алған еді. Автобуз міне үш сағатта қаланың шетіне ілінді. Жағасы Гүлбай шешекке оранған асфальт жолда машиналар қайшалысып жатыр. Бірінен бірі еңселі, күмістей жарқыраған зәулім құрылыстар көздің жауын алады. Автобус шофері оларды мектептің алдына түсірді. Жан жақтан келген оқушылар мен ата-аналар қақпалдында иін тіреседі. Бетіне күнбағыс күлі сызылған кішкене көк сандық пен үлкен қара сөмканы көтерген үшеуі қақпалдына келгенде білегіне қызыл белгі таққан бір оқушы оларға таныстық білдірді. Содан дереу Айнаштың

жүргенде бұл мектептің өркениетке қадам қойған кемел мектеп екенін сезіне бастады. Дәурен де мұндай үлкен білім ордасын тұңғыш көргендіктен мектептің әрбір көріністеріне таң-тамаша болды. Ол да кейін жақсы оқыса осындай көркем мектептің табалдырығын аттайтындығын білді. Қызым, мектебің шынымен көз тартарлық әдемі екен. Енді ұмтыла үйрен. Шапанымызды сатсақ та сендерді оқытуға дайынбыз, деді Гүлтай көңілдене. Айнаш шешесіне, мен сөзсіз жақсы оқып үміттеріңізді ақтаймын, деді. Гүлтай мектепке келген соң қызының көңілі көтеріліп, жігерленіп тұрған рухына сүйінді. Кетерінде маңдайынан сүйіп, сен ізденгішсің, әкең екеуміз саған сенеміз, деді. Дәурен де әпекесіне жалтақ-жалтақ қарап қимастықпен қоштасты. Едемде 9-шы айдың соңғы аптасы болды. Жайлау сары жұрттанып, ел жапырлап көше бастады. Дауыл да жұртта жалғыз қалмайын деп күркеше қосын жықты. Жүктері мен малдарын кіре машинаға басып ертемен күзекке бет алды. Машина кабинкесінен таланы шолып келе жатқан дауылдың қиял құсы қиыр шарлады. Ит тұмсығы өтпейтін жыныс орманға, арнасынан тасып жөңкілген асау толқынға көз тікті. Әсіресе көш жолындағы мал табанын осып, қан жоса қылатын сойдақ тастар түгелмен тазаланып, екі машина қатар жүйткейтін тас жолдың салынғанына іштей қуанды. Ол заманның тез қарқынмен дамып келе жатқанын бақыт сезінді. Міне күншығыстан көтеріле бере аттанған көш екі сағатта айналасы ерменді қураймен қоршалған мұжық там үйге жетті. Үйреншікті мекеніне келген қойлар машинадан түсірілісімен қоңыр қырқаның құнарлы шөбіне сүйіне емінді. Дауыл да шофер жігіттің көмегінде жүктерін орнына жайғастырып алды. Бір аптадан соң мемлекет мерекесінің демалысында Гүлтай қыз бен ұлын ертіп күзекке барды. Жатаған там үйде жалғыз жатқан дауылды көріп Гүлтай іштей қамықты. Дереу ойдан әкелген жеміс жидектерін дастарханға салып тездетіп қуырмаш қуырды. Айнаш пен Дәурен де әкесінің күнге тотыққан жүзін, мүйізгөктенген алақанын көріп көңілсізденді. Бұл енжарлықты дауылдың аңқылдаған дауысы бұзды. Қызым, жаңа мектебіңе үйлесіп қалдың ба? Жатақорын асханасы қандай екен? Тұрмыста қиналмаған шығарсың. Іштей буылығып тұрған Айнаш әкесінің ақ жарма сөзін естіп бас салып солқылдап жылады. Оны көріп Дәурен де әкесін құшақтады. Әке, алаңдамаңыз, ол мектепте үйрену уақы алмайды. Тамақ тегін беріледі. Әуел ай сайын тұрмыстық бұйым таратады. Сіз қатты қиналдыңыз. Дауыл қызының тарам жасын сөртті де, ой, менің қайсар қызым, жылама. Дәуренім де ізіңді басып үлкен мектепке барады, деді.

тұяқ қойдың соңында ала жаз жүрсем де мандымды кіріс жоқ. Гүлтай бұл сөзді күйеуінің тұрмыста тісін тісіне басып қиналып жүргендігінен айтқанын білді. Шынымен аз малдан мардымды кіріс келмейтіндігі шындық. Ал малды тастап қалаға кетсе әуелі менің балам оның ішінде жылқы үйірін күзетіп жүр. Олың оқып ұшақ ұшырмайды, қолғанат етіп қасыңа келмейсің бе дейтіндердің енді өздерің қара қора болдың. Ауылыңды тастап қалаға қаңғырып кеттің деп мысқылдауы да мұнда тұр. Гүлтай осыларды ойлап көпке дейін үндемеді. Ақыры күйеуінің қиналысты көңіліне көлеңке түсіргісі келмеді. Соңғы байламға келді. Егер өзің белсеніп бел болсаң, онда мен ойыңа толық қосылдым деді.

0: басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Компартияны жырлаймыз. Авторы Бәден Шәкиұлы. Кірпік ілмей атырып әрбір таңды. Ойлағаны тыныштық елдің ғамы. Бақыт сезім сыйлаған бұқараға, құрықтап қара ниет жауыздарды біз жырлаймыз командир сақшыларды. Партия нұсқа белге даңғыл жолды. Орнатқан өзгермейтін әділ заңды. Аспанда тұр жерде қақпаны бар. Аластайды қызыл көз обырларды. Біз жырлаймыз заңдағы кәдірларды. Айбын менен нық басқан қадамдарын. Жауының талқанғылар қамалдарын. Кірпігіне мұз қатып сараязда, күзеткен отанымның баралабын, жыр тиек жауынгер батырларым. Тізгіндеп жұқпалы сан ауруларды, дәп басып дауалаған сырқаттарды, қорғаны боп халықтың әрқашанда, жаңа өмір науқасқа сыйлағаны, біз жырлаймыз шипалы доғдырларды. Көтерген ауыр жүгін қаранардың, түсінетін халықтың мұңмен зарын, құдіреттел құру бар арманы. Ойлайтын жүрегімен халық қамын, біз жырлаймыз алғы шеп кәдірларын. Жаңалыққа жанығы ұштар ақмаңдайым. Қадам қойып зерттеген аспанайын. Сан арманын орындап адамзаттың күллі әлемге танытқандарындарын, біз жырлаймыз тапқырлық ғалымдарын. Ойламаған әр қашан жеке қамын. Жұңқа елі бақытты барлықтарын. Бір үйдің баласындай бір-біріне керек болса сыйлайтын бойда барын. Біз жырлаймыз берекелі әр ұлт халқын. Ел абыройын көтерген арыстарын, жібермеген ешкімге намыстарын, сансаңлақтар жарыста жүлделі боп, шаң қаптырар арыста алысқанның, біз жырлаймыз отанның саңлақтарын. Ғылыми даму көзқарасы барлықтар, бағымшылық көбейіп артып саны, жер төсінен ерінбей ырыстапқан, сар алтындай жайқалы бегін жайы, біз жырлаймыз еңбекші халықтарды. Реформа жаңа дәуірге қанат қаққан. Дәулетті боп еліне үлес қосқан, кәсіпсізді жетелеп зауыт құрып, қажырлықпен кірістің көзін ашқан, біз жырлаймыз ауқаттыларды байып жатқан. Ел ертең үмітім деп ұрпақтарым, орындауға құлшынып бар арманын, бір минутын заяғы баямаған, санасына құйған сарқып білімнәрін, жырлаймыз біз аяулы ұстаздарды. Көктеңіз бен мұнарты басқаршыңдар, ақ бұлт пен аспан көпір ұшып атылар. Жұлдыз бенен сырласып зәулім қала, жерде пойыз көкті ұшақ тау жаңғыртар. Жарлайтыным құрыш қол құрылысшылар. Отаным суың мөлдір көк аспаның. Дүниеге бақытты жол бастадың. Мәңгілік мақтанышым компартия, барлық ұлтқа тең абзал саясатың. Жарлаймыз біз партияның парасатың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сиха мен. Күн атмосферасына әрі

0: Жоқ, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен хэ хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼全世界

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз?

0: бермес, шығайбай сол.
1: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Мың бояу.

Айсұлу байдың кіші қызы, алақанына салып әлпештеп отырған асылы, осы әулеттің ханышасы, Тоқаш пен әкесі сияқты байекеңнің жұмыс істеп жылқысын бағып жүргендер аз емес. Ал олардың балалары Айсұлудың маңайына да жолай алмайды. Оны ренжітіп алып үйлеріне әуре тауып беруден қорқады. Одан тайсалмайтын тек Тоқаш қана. Оның үстіне Тоқаш пен Айсұлудың жастары шамалыс болғандықтан ойындары өте жарасып кететін. Сол жылдарда Тоқаш әкесіне қолғанат болып мал бағысудан сырт Айсұлумен бірге жайлаудар алып емін еркін ойнайтын. Байекең мұны көрсе де көрмеске салатын. Шолжаңдатып өсірген бір мойын кішкентай ханыша ұл баламен ойнағанды өзі ұнатып тұрса бұған не шара? Оның үстіне Тоқашта әкесі сияқты қойдан қоңыр адам. Алаңдаудың еш қажеті жоқ. Байекеңнің Тоқаш пен әкесіне ерекше қамқорлық жасауының бір себебі осы. Ол мінезі қойдан қоңыр адамды ұнатады. Оның Тоқашқа мен әкең екеуіңді қатты ұнатамын. Мұндағы себеп сендердің жылқы тануға, ат баптауға шебер болғандықтарыңнан ғана емес, жұмысты адал істейтіндіктеріңнен. Сондықтан мен де сендердің мұндай адалдықтарыңның қарымшысын қайтаруым керек дегені бар болатын. Екеуі есейі бержетіп, ер мен әйел арасындағы айырмашылықты түсіне бастағаннан кейін Тоқаш Айсұлумен болған достық қатынасын бір жолата үзген. Оның бұлай істеуі әкесінің тілінен шықпағандығынан ғана емес, бойын билеген іңкәрліктің әкесі екеуінің оңай оспақ қолға келмеген мынадай тұрмысының ойрандалуына апарып соғуынан қорыққандығынан да еді. Айсұлу бұған қатты мұңаяды. Нағында ол да Тоқашты ұнатып қалған еді. Екеуі екі әлем екенін әлдеқашан білген болса да, байланыстарының тосын үзілуі достықпен бір көмілінген сүйіспеншіліктің әптер тәптерін шығарғандай болады. Бұл істен хабар тапқан соң жүзінен қуаныш лебі ескен байекең өзінен өзі, мәртебелінің баласы мәртебелі болады, малшының баласы кәдімгідей малшы болады, Тоқаш мұны енді білген екен деп күбірлейді. Міне осылайша Тоқаш пен Айсұлудың құлақтары тынышталып, күндері жайма шуақ өтіп жатады. Екеуі бас құрап үйлі баранды болатын жасқа да жетеді. Сол тұста осы жайлаудағы бірден бір жаңалық құдалық сөйлесетіндердің аяғы үзілмей келіп тұруы еді. Алтай тауының түстігі мен терістігіндегі байлардың бәрі бірінен бірі қалыспай құдалық сөйлесуге кісі жібереді. Байекең де көңілі толарлық құда тауып, Айсұлуды құтты орнына қондырмақшы болады. Разылығын беріп, құдаларды аттандырып тастаған соң байекеңнің ауылындағылар Айсұлудың тойына қарбалас дайындалады. Байекең құдасы атақты бай болып кезіккеніне қабағат қуанады. Айсұлудың бұра тартуға келмейтін мұндай тойға еш шарасы болмайды. Әкесіне де қарсы келе алмайды. Ол қаршадайынан бірге өскен бала ғашығы Тоқашты сонда да ұмыта алмайды. Тоқаш та осындай күй кешеді. Оның да өз жүрегіндегі адамның өзі ұнатпайтын біреуге ұзатылғалы жатқанын көріп, дәті шыдамайды. Тоқаш әкесінің басына барып тілек тілейді. Оның тұла бойын өкініш кернейді. Ол әкесінің тілінен шықпай ақыры байекең айтқандай қойдан қоңыр айтулы атбегіге айналып қалғанына қатты налиды. Бірақ бүгін кеште ол тұңғыш рет әкесінің көз жұмар алдындағы қанағат қыл, тек жүр деген өсиетіне қайшылық жасағалы отыр. Ымырт үйірілген шақ. Тоқаш жылқының ішінен екі жүйрікті таңдап ұстайды да, бірнеше күнге жететін азық дайындайды. Екі жүйрікті түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың арасына апарып жасырып тастап, өзі киіз үйге ертерек кіріп алып, тым-тырыс жатып, қараңғының қоюлана түсуін тосады. Ол байекеңнің осы бірнеше күнде Тоқаштың басқан тұрғанын қалт жібермей аңдыңдар деп малшыларына баяғыда тапсырып қойғанын білген жоқ. Тоқаш мінезі әкесіне тартқан қой аузынан шөп алмас момын адам болғанымен, махаббаттың адамдарға іңкәрлық және сүйіспеншілік сыйлап қана қалмай, батылдық та сыйлайтынын әптен білетінін байекең ертеден тартып, қазіргі дейін трагедиямен тындым болған махаббат хикаяларының бәрі де осындай сәтте тосын пайда болған ерік бермес ерліктің кесірінен пайда болған деп түсінетін еді. Сондықтан оның да Тоқаштың ойламаған жерден кейіп әкетіп, кесел шығаруынан абай болуы қажет қой. Жайлауда күздің лебі білініп, кешке таяғанда суық желемік шыға бастайды. Аспанда теңгедей бұлт жоқ. Әппағай жым-жырт жайлауға сүттей жарығын төгіп тұр. Үйде жатқан Тоқаш бойын билеген қорқынышты сөзсіз жеңуі керектігін өзіне өзі қайта-қайта ескертеді. Оның миын әкесінің маңдайымызға не жазса да көнуіміз керек деген ақылы торлап алады. Бір орында жылжымай тұрып қалған Тоқаштың көңілі арпалысқа толеді. Айсұлудың айдай жамалы көз алдынан кетер емес. Оның күллі көктемді шарасына сыйғызып тұрған қос жанары Тоқаштың жүрегіне шоқ салғандай сезілуші еді. Қазір сол қос жанарға беймаза мұң үйірілген. Айсұлудың алдағы күндерді жанарын жасқа шылап, жабырқаумен өткізгенін көргісі келмеген Тоқаш
ақыры қайратына мініп киіз үйден шыға жөнеледі. Бірер күннің алдында Байекең осы жұмысты өздеріне қадағалай тапсырғанда бірнеше малшы қабағат қуанған. Олар әкелі балалы екеуі паналап осында келгенде де тым жақтырып кетпеген болатын. Әкелі балалы екеуінің атбегілік өнеріне қатты сүйінген Байекеңнің оларға бүйрегі бұрылып тұратын. Мұнан да маңыздысы олардың құрып қалғыр адалдығы еді. Тоқаш пен әкесі келмей тұрғанда малшылар жыл сайын бірнеше жылқыны ұрлап сойып, етін бөлісіп алатын. Байекең жылқысы өте мол болғандықтан санап та жатпайтын. Бірер жылқысы жоғалып кетсе де іш жимайтын. Әкелі балалы екеуі осында келген соң әлгі адамдар сүттен ақ судан таза бейнегеніп, жымсымалықтан тиыла бастаған. Тоқаш пен әкесі айтып қояма деп қорқып, содан былай мал ұрлап союға да батылдар бармайтын болған. Сол сәт оған азуын басып жүрген бірнеше малшы қолдарына сойыл алып, белдеріне арқан байлап түстік жақтағы қарағайлы тоғайдың ай сәулесі түспейтін таса жеріне барып аңдып жатқан болатын. Киіз үйден баспалап далаға шыққан Тоқаш Айсұлу жататын үйге қарай беттейді. Ол көк шалғынды еппен басып киіз үйдің артқы жағына барып Айсұлуды енді шақырмақ бола бергенде көзінің алды тосаттан қарауытып естісінен лезде айырылып қалады. Әлгілер Тоқаштан айырылып қалмас үшін Айсұлу жатқан киіз үйдің маңына да бірнеше адамды арнайы жасырып аңдытып қояды. Бұдан хабар жоқ Тоқаш шырғаға қалай түскенін білмей қалады. Тоқаш есін жиғанда оттың көз аштырмайтын жарығы оның бетіне түсе қалады. Барып тұрған опасыздың өзі екен. Байеке, сіз бұған аз жақсылық істеген жоқсыз. Мынаның сол жақсылығыңызды білгені осы ма? Жайшылықта момақан кісімісіп жүруші еді, қылып жүрген қылығын қарашы. Бетімізге шіркеу келтірді. Тұс-тұстан кінәлаған, янаттаған үндер көтеріліп барған сайын үдей түседі.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.

0: ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ұзақ жорық, асқақ айбынды, қаһармандық эпос тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ұзақ жорық. Асқақ айбынды қаһармандық епос. Мәлімет. Жиналып болдық. Сәлем. Алтыншы айдың бірінші күні елете сезіну үлгісіндегі мелодрама қоштасу Жаңшидың Үйді аудан орталығының шығыс қақпа өткелінде қойылды. Артистердің бәрі қызыл армияның ұрпақтары мен еріктілер еді. Театр 1934 жылы жергілікті бұқараның қызыл армияны жорыққа аттандырған көрінісін қайта көрсетіп, кідіріп тамашалаған көптеген саяхатшының көзіне жас үйірді. Дүниені дүр сілкіндірген осы төңкерістік ұлы іс Жұңғо коммунистік партиясы мен қызыл армия жазған айбынды тарихи епос. Жұңғо ұлтының ұлы гүлдері ұсынды тарихи үрдістегі айбынды ескерт.